0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana. Kuna nini?
1: Haraka kabisa.
0: Ndio, ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada. Matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja.
1: Babu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji ya CZ Ibanda kwa ushirikiano na Médecins Sans Frontières.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ni matumaini kwamba uko salama mpeno msikilizaji. Karibu kupokea taarifa hii ya habari, na huu kwanza ndio mtasari wake. Mpaka wa Ruzizi ya kwanza imekwisha kufunguliwa tayari na watu wameanza kupita polepole. Wanaopewa nafasi ya kupita kwanza ni wahudumu wa mashirika za kiutu pamoja na wakaji wengine wanaojielekeza nchini Rwanda kwa ajili ya shughuli za benki Pakamembe, huku wakongomani wakiombwa kuwa na vibali kwa ajili ya kusafiri kwenye airport ya Kamembe na Kanombe pia Kigali. Na wakuu viongozi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaombwa kuweka mbinu kwa ajili ya kuadhibu wale wote ambao waliendesha vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu pamoja na vitendo vya uhalifu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ujumbe huo umetolewa na watetezi wa haki za binadamu kwa fursa ya kusherekea sikukuu limwenguni ya sheria ya kimataifa ambayo inasherekewa tarehe 17 Julai ya kila mwaka. Hayo pamoja na mengine ndio tunayokuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Anisea Konkwa na mimi ni Samuel Habamungu kwa usomi. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili.
2: Umoja wa Mataifa imewawekea vikwazo Corneille Nangaa pamoja na maafisa tano wa vikundi vyenye kumiliki silaha. Kamati husika na vikwazo kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa imetumia azimio 15/33 kwa kuwawekea vikwazo watu sita tarehe 14 Julai mwaka 2026 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mkiwemo mwenyekiti wa AFC/M23 Corneille Nangaa pamoja na John Imani Nzenze, afisa wa ujasusi wa chama cha AFC/M23. Kwenye orodha ya maafisa waliowekewa vikwazo hivyo kunapatikana pia maafisa wa chama cha FDLR Sebastien Uimbabazi na Gustave Kubwayo wanaotuhumiwa mauaji ya kuwalenga raia na uchimbaji haramu wa madini, na pia kamanda wa ADF Mohamed Lumisa pamoja na Charles Sematama, afisa mkuu wa Twigwaneho anayeendesha mapigano kwenye milima yenye kuinukia wilaya ya Fizi jimboni Kivu ya Kusini. Vikwazo hivyo vinalenga mali ya wahusika, kuwakataza kusafiri na kuwazuilia mamlaka ya kununua silaha za vita.
1: Kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, kuvuka mpaka wa Ruzizi ya kwanza kati ya Kongo ya Kidemokrasia na Rwanda inaanza rudi polepole. Watu wanaonekana wengi kwenye mpaka, ila kutoa sababu ya kuvuka ndio inatoa kibali kwa kuingia kwenye ardhi ya Rwanda. Ndivyo Radio Maendeleo imetambua ilipojielekeza kwenye mpaka ya Ruzizi ya kwanza siku ya 4 tarehe 16 Julai mwaka huu 2026. Ripoti kamili naye Alen Kabika.
3: Upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watu wanavuka kama kawaida, ila upande wa Rwanda kunakuwa hatua muhimu zenye kuhitajika. Kisha kunawa mikono na kupimiwa homa kwenye mpaka. Mtumishi moja kwenye mpaka anayekuwa na tablet mikononi mwake anakuwa kichukua habari muhimu toka mtu anayetaka kuvuka, kuanzia jina lake hadi nafasi anapojielekeza na ni sababu gani anajielekeza huko. Kisha hapo mtu anayetaka kuvuka anatoa sababu inayompelekea kuvuka mpaka. Kulingana na habari tulizopewa hapo, watu wanaokuwa na sababu muhimu peke yao ndio wanaruhusiwa kuvuka mpaka. Watumishi wa shirika za kiutu, wasafiri wanaojielekeza kwenye benki Pakamembe na mkongomani yeyote anayekuwa na mpango wa kusafiri kupitia uwanja wa ndege wa Kamembe au Kanombe pa Kigali ndio wanaruhusiwa kabisa kupita bila matatizo yote. Tokea Kamembe nchini Rwanda, mkaaji mmoja hapa mjini Bukavu kwa jina la Gamaliel Mpuruta anazungumzia namna mambo inavyoendelea kwenye mpaka wa Ruzizi ya kwanza.
4: Kuvuka Sasongi tulivuka, sikuona kabisa shida, sikuona biamupia zaidi. Ngambo ya Kongo tulivuka kikawaida, ngambo ya Rwanda njoo niliona wanaongeza service moya ya kuaregistre batu, unapana identite yako na unasema kwenye unaenda, kisha bana biaregistre mtelefone. So unafika pale ku service yabo ya immigration, avant batie kache kunani ku document, wanakuuliza unaenda wapi, una declare tu verbalement, kisha bana acha unaendelea.
3: Kwa ukumbusho, mipaka kati ya Kongo ya Kidemokrasia na Rwanda, Pagoma na hapa mjini Bukavu, iliweza kufungwa tangu mwezi Mei mwaka huu, kisha kuripotiwa kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola katika mji wa Goma. Kufunguliwa kwa mpaka iliweza kutangazwa mwanzoni mwa mwezi Julai, ila uchunguzi unaendelea kufanyika kwa kuzuia watu kuvuka kwa wingi na kwa sababu zisizokuwa muhimu.
1: Shukrani Aleka Bika kwa ripoti hiyo. Na habari zingine ni kwamba wapasha habari jimboni Kivu ya Kusini wamekusudia kuandika na kutangaza habari zenye uhakika na ambazo zimechunguzwa kwa kina kuhusu maambukizi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola na magonjwa mengine yenye kuambukia haraka inayoripotiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa jumla na kwa upekee jimboni Kivu ya Kusini, na pia kufuata sheria na kanuni za kazi yao. Wamekusudia hivyo baada ya kikao ya majifunzo ya siku mbili iliyoandaliwa nao muungano wa wapasha habari nchini Kongo tawi ya jimbo la Kivu ya Kusini tangu tarehe 15 hadi tarehe 16 ya mwezi Julai mwaka 2026 kuhusu ugonjwa wa virusi vya Ebola. Wapasha habari waliohudhuria kwenye kikao hiyo wameshukuru muungano yao ya wapasha habari ambao imeandaa kikao hicho na kuomba kuzidi kuwaongoza kuhusu namna ya kufanya kazi vizuri zaidi. Mmoja wao Justine Tamwenge akiwa mpasha habari kwenye Radio Star ya hapa mjini Bukavu anaeleza.
5: Ni shukrani ambayo tunatolea kwa muungano wa wapasha habari jimboni Kivu ya Kusini NPC kuona ilifikiria kuhusu hatari ambayo janga la Ebola inakuwa nayo kwa maisha ya wakaaji wote wa mjini Bukavu na jimboni Kivu ya Kusini, ili pamoja tumalize janga la Ebola. Kisha kuhudhuria kwenye kikao cha wapasha habari kilichoandaliwa na UNPC kuhusu namna ya kupana habari kuhusu janga la Ebola ambalo linaendelea kusambaa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mimi kama vile mpasha habari nimechukua jukumu la kupasha habari lenye kuwa la ukweli na habari lililochunguzwa katika lengo la kupambana dhidi ya virusi vya Ebola, na pia kuhimiza wakaaji wote ili watambue kuwa virusi vya Ebola ni ukweli ambao tunakuwa tukiuishi na wengi tayari wamepoteza maisha. Zaidi ya hayo, nimechukua jukumu la kupambana dhidi ya habari za uongo ambazo zinakuwa zikizunguka kwenye mitandao ya kijamii na kumaliza kabisa hiyo tabia ambayo inakuwa ikionekana hapa mjini Bukavu.
1: Sauti yake Justine Ntamwenge. Kikao hiyo ya siku mbili imehitimishwa kwa kutoa vyombo kama vile mbegeti kwa ajili ya kunawa mikono, kama vile mbegeti kwa wahudhuriaji kwa ajili ya kunawa mikono. Kikao hicho kimeendeshwa ndani ya ukumbi Auditorium de la Femme inayopatikana pa Labote mtaani Ibanda kwa msaada kipesa ya Cooperation Suisse. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo unaoendelea kuifuata, ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo mengine ya taarifa hii ya habari.
6: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, serikali ya Kongo inaombwa kuzidisha hatua za kupambana dhidi ya ukosefu wa adhabu dhidi ya uhalifu wa kimataifa. Ujumbe huo umetolewa naye Epimake Koko akiwa mtetezi wa haki za binadamu kwa fursa ya sikukuu ulimwenguni ya sheria ya kimataifa inayosherekewa tarehe 17 Julai ya kila mwaka. Kwake yeye, ukosefu wa adhabu kwa waliotenda uhalifu miaka mingi iliyopita ina weza kupelekea kuendelea na makosa hiyo, akihisi kwamba wahanga wa vitendo hivyo wana haki pia kwa sheria. Epimake Koko anawataka viongozi kuu wa vyumba maalum vya sheria kuadhibu wote waliotenda vitendo vya uhalifu. Tumsikilize Epimake Koko.
7: Kufuatana na hii sikukuu ya Justice International, tunaomba tu government ya Congo kuwaza kuhali ya wa victim, wale wenye walijeruhiwa na maafa mbalimbali ya vita, aangalie namna gani atawarudishia haki zao, na wale wenye walitenda maafa hayo yale waadhibiwe kufatana na sheria za nchi na hizo convention internationale zenye zishakuwa ratifie na RDC. Kwa kama hivyo ma crimes ziko prévu mu statut de Rome, gouvernement ya Congo kamati fulani kama tunaweza ita task force ya kufikiria namna gani wale wahanga wayo maujeuri yote tafauti yenye ilipitika katika vita yenye inakamata miaka 13 leo, namna gani wale wahanga wanaweza wakarudishiwe haki zao.
1: Sauti yake Epimake Koko, akiwa mtetezi wa haki za binadamu. Ijulishwe kwamba Epimake Koko ndiye mwalikwa wetu katika makala tuyazungumzie hii siku ya 5 tarehe 17 Julai saa 1 asubuhi na dakika 5. Na tukiendelea na taarifa hii ya habari, msikilizaji, tunajielekeza Paninja ambako muungano wa vijana husika na maendeleo JADE maarufu wanasema kufurahishwa na kuwekwa wazi barabara Bukavu Bugore Mulume Nene Bitale pia Ihembe katika sheferi ya Ninja wilayani Kabare, kisha kusimamishwa kwa muda mrefu kutokana na vita. Hawa wanazani kwamba kuanzishwa kwa shughuli kwenye barabara hiyo itawarahisishia wakaaji kuendelea na kazi zao mbalimbali na pia itarahisisha msaada wa kiutu kuwafikia wahitaji. Wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 16 Julai mwaka huu, muungano JADE kupitia kiongozi wake Bienfait Isina ajulisha kwamba barabara hiyo imewekwa wazi tangu tarehe 15 Julai mwaka huu. Amesema kufurahishwa na hatua hiyo. Kiongozi huyu anataka kuona viongozi nao watu husika katika mapambano wanaweka usalama kwenye barabara hiyo kwa lengo la kusaidia wakaaji kuendesha shughuli zao bila hofu yoyote. Na shirika nyipya la raia NDC inaomba viongozi kuzidisha idadi ya polisi husika na usalama barabarani kwenye eneo mbalimbali kwa kumaliza msongamano wa gari kwenye eneo nyingi za hapa mjini Bukavu. Katika ujumbe uliofikia Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 16 Julai, shirika hili lasema kusikitika na kuongezeka kwa msongamano wa gari kwenye barabara za hapa mjini Bukavu. Eneo zenye kuhusika zaidi ni barabara toka nafasi ya Uhuru hadi Bagira kupitia kwenye hospitali kuu ya mjini Bukavu, pia barabara toka nafasi ya Uhuru hadi Feruge, limejulisha shirika nyipya la raia. Hali inakuwa hivyo hivyo kwenye kituo ya gari zenye kwenda Chiriri na pia Major Vangu. Shirika hili inataka kuona hatua muhimu zinachukuliwa na wakuu viongozi kwa kupata suluhisho kwa shida hiyo, kama anavyosema hapa mnenaji makamu wa shirika nyipya la raia Wilfried Habamungu, ambaye naomba tumsikilize.
8: Kuboresha hali ya barabara na kuunda njia za kupita ili kupunguza msongamano katika mji wa Bukavu, kuwahamasisha madereva na watumiaji wa barabara kuheshimu sheria za usafiri na nidhamu ya barabarani. Tunatoa wito kwa mamlaka, hasa mamlaka ya mji wa Bukavu, kuchukua hatua za haraka ili kurejesha mritiko wa usafiri na ustawi wa wananchi. Mishoni tunasifu kazi inayofanyika na polisi wa barabarani ambao wanaendelea kutumika na kuongoza watu namna ya kutembea ndani ya barabara kwa kulimite ile ambuteashe.
1: Sauti yake Wilfried Habamungu. Na shirika la raia tawi ndogo ya Chikera mtani Bagira inatoa sauti yake ya malalamiko kuhusu uharibifu wa daraja ama ulalo unaounganisha Avni Chibohe na Avni Bushahu. Ni tangu mwezi moja sasa ndipo uharibifu wa kilalo hiyo inaonekana kwa wapitaji ambao wanakuwa katika hatari, kajulisha shirika hili la raia. Bisimwa Muhigirwa Prince, akiwa katibu wa shirika hili la raia, amejulisha ya kwamba daraja ama ulalo huo inapatikana katika hali mbovu na kusababisha wakaji wenye kutumia kutowasili kwenye eneo zao, hasa zaidi wale ambao wanaelekea shuleni, sokoni na pia kwenye vituo vya afya. Huyu anaomba wakuu viongozi kufanya yote iwezekanayo kwa ajili ya kukarabati ulalo huo ambao unapatikana katika hali mbovu. Bisimwa Muhigirwa Prince anatoa kauli.
9: Tunakuwa zaidi ya mwezi moja kilalo hicho kimeonekana na kuwa ndani ya hatari, na jambo hili linahatarisha usalama wa maisha ya watoto wetu na watu ambao wanao frekante hiyo kilalo, wanafunzi, wafanya biashara na watu wengine ambao wanaopita kwa kilalo hicho. Kwa hiyo tunaomba msaada wenu wa haraka, uwe wa kifedha ama wa hali wote ule, ili kujenga upya kilalo hiki ambacho kinatufalia sana kwa usafiri usafiri wetu. Tusisubiri janga litokee ndipo tuchukue hatua. Mchango wetu wote ule unaweza ukaleta suluhisho kwa ajili ya ujenzi wa kilalo huu.
1: Na kabla tugusie habari za michezo, msaada wa vyakula na visivyokuwa vyakula imetolewa siku ya 3 tarehe 15 Julai mwaka 2026 kwa watoto yatima alama ya kitumaini wa Mwanda katika grupe mai Rambi Katana wilayani Kabare. Tendo hiyo ya msaada imefanyika naye Didi Mudogo akiwa mfanyabiashara nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mzaliwa wa Katana wilayani Kabare. Msaada huo unaundwa na saki za mchele, unga pamoja na boxi za juisi ama ji, maji ya kunywa, biskuti pamoja na sabuni. Watoto yatima ambao wamepokea msaada huo wameshukuru kitendo hiyo ya msaada na kuomba wengine kuendelea kufanya kama vile amefanya Didi Mudogo. Tumsikilize moja wao, Martine Mukamba, akitoa shukrani zake.
10: Tunasema Mungu asifiwe milele na milele kwa hii siku ya leo ya kuzaliwa ya papa Didi Mudogo. Tunasema asante sana kwa ukarimu wake, kwa kutukumbuka sisi watoto mayatima kila siku. Anatushurulikia, anatupatia vya lazima, na tunasikia tunafurahi, na shi tunaona kama kuko mtu mwenye anatukumbuka. Na kwa hii siku yake tunasema Mungu amuzidishie, amupe afya njema, amupe kila kitu anayohitaji maisha yake kusudi aendelee kusaidia watu wote, sana sana wale wenye hawajiwezi.
1: Wakati ambapo Didi Mudogo anapatikana mbali na mji wa Bukavu, waliomwakilisha waliendesha sherehe hiyo pamoja na watoto. Ijulishwe kwamba jumba la mayatima alama ya kitumaini inapatikana kwenye parokia ya Mwanda katika grupema ya Irambi Katana wilayani Kabare. Jumba hilo linawapokea watoto toka eneo mbalimbali za wilaya zenye kuunda jimbo la Kivu ya Kusini. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunazungumzia habari za michezo.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Kuhusu habari za michezo, kwa mara ya kwanza finali ya mashindano ya kuwania kombe la dunia la mpira wa miguu itakutanisha washindi wa mashindano ya Ulaya na Marekani ya Kusini. Itakutanisha Uhispania na Argentina. Mechi hiyo itatia wachezaji machachari kama vile Lionel Messi na Lamine Yamal mara ya kwanza kwenye uwanja moja ya michezo. Mechi hiyo itaendeshwa siku ya Mungu ijayo mjini New York nchini Marekani. Itaanzishwa majira ya saa 3 za usiku kwa saa za hapa mjini Bukavu. Mechi ya kugombea nafasi ya 3 itaendeshwa siku ya 6 kati ya Ufaransa na Uingereza.
0: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Tarehe iliyowekwa kwa ajili ya kuondoka kwa vikosi vya Rwanda kwenye ardhi ya Kongo ndiyo mada ambayo imezungumziwa zaidi na vyombo vya habari siku ya 4 tarehe 16 Julai mwaka huu wa 2026. Aleka Bika amechunguza magazeti na kutuandalia ripoti ifuatayo.

0: Congo Nouveau inaonesha kwamba hadi tarehe 15 ya mwezi Julai iliyowekwa na makubaliano ya amani ya Washington kwa ajili ya kuondolewa kwa majeshi ya Rwanda kwenye ardhi ya Congo, hakuna jeshi wa Rwanda hata moja aliyeondoka nchini Congo. Kwa upande wake, gazeti Le Phare inaelezea ushirikiano wa kimataifa na inaandika kwenye ukurasa zake za ndani, rasilimali za asili na amani, toka kwenye hatari ingia kwenye haki. Kulingana na uchambuzi uliochapishwa na vyombo hivi vya habari, Rwanda inapata faida kubwa kutokana na uchimbaji kiolela wa madini katika maeneo kama Rubaya, ambapo tani zaidi ya 100 za coltan zinapelekwa nje ya nchi. Wakati huo, Jambo RDC inafafanua kwamba hakuna tangazo rasmi wala uchunguzi huru unaothibitisha kuondoka kwa vikosi vya ulinzi vya Rwanda RDF, huku mapigano yanaendelea katika jimbo ya Kivu Kusini na Kaskazini. Lengo lililowekwa na Washington la kuona vikosi vya Rwanda vikiwa vimeondoka mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia kabla ya katikati ya mwezi Julai limebaki kwa maneno tu, yaongezea media hii. Media hii yakumbusha kwamba tarehe 4 Juni iliyopita, katibu wa Marekani Marco Rubio alikuwa ameonyesha matumaini ya kuona vikosi vya ulinzi vya Rwanda RDF vikiondoka kwenye ardhi ya Kongo ndani ya muda huo. Zaidi ya mwezi moja baada ya taarifa hiyo, hakuna uondoaji uliotangazwa rasmi au kuthibitishwa katika maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23. Wakati huo huo, mapigano yanaendelea katika eneo kadhaa jimboni Kivu ya Kusini na Kaskazini. Kinshasa na Kigali zinaendelea kushotana kidole cha lawama juu ya kusimamisha utekelezaji wa makubaliano ya amani yaliyosahiniwa mjini Washington nchini Marekani. Hata hivyo, makubaliano yenyewe inaweka ahadi kwa mataifa yote mawili. Rwanda inapashwa ondoa hatua zake za ulinzi, mchakato unaojumuisha kuondoa vikosi vyake mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Kwa upande mwingine, serikali ya Kongo imeahidi kuendelea na hatua zinazolenga kuondoa wanamgambo wa FDLR, kundi ya silaha ya Rwanda inayoonekana kama tishio na Kigali. Tumalizia ukaguzi huu wa habari toka magazeti na gazeti Le Souverain Libre, ambalo linabadilisha mada kwa kuzungumzia likizo ya shule, ambayo ni kipindi ya kupumzika inayostahiliwa kwa wanafunzi baada ya miezi kadhaa ya masomo. Hata hivyo, kwa kutokuwepo kwa uangalivu makini, muda huu wa likizo unaweza badilika haraka na kuwa hali yenye hatari kubwa, imeandika gazeti Le Souverain Libre. Mjini Bukavu, waandishi wa Le Souverain Libre waliona uwepo mkubwa wa watoto kwenye eneo inayokuwa kando na ziwa Kivu iliyoko karibu na shule Alfajiri kwenye barabara ya Semliki katika mtaa wa Ibanda. Vijana wengine pia huenda kwenye mto Ruzizi, ambapo wanapitisha muda wao kwa kuogelea. Kuongezeka kwa idadi ya watu wanaotembelea visima vya maji wakati wa likizo ni jambo linalosababisha wasiwasi. Bila uangalizi wa mtu mzima au vifaa vya usalama, tukio ndogo inaweza kuwa na matokeo mabaya kwa watoto wanaozani kupitisha muda wao kwa kucheza. Kutokana na shida hii, gazeti Le Souverain Libre inatoa wito kwa wazazi kwa kuwalinda ipasavyo watoto wao zaidi wakati huu wa likizo.
1: Na tangazo hili katika taarifa hii ya habari, shirika la Explorer Travels linafahamisha wateja wake kuwa linaendesha promosio ya tiketi za ndege kwa safari za kwenda maeneo yote. Promosio hiyo ni ya muda mfupi na itamalizika hivi karibuni. Kwa kipindi hicho cha promosio, tiketi ya safari ya Kigali Kinshasa inapatikana kwa bei maalum, na hata Kigali Lubumbashi pia kubeba mizigo. Explorer Travels inakaribisha wasafiri wote kutembelea ofisi zake zilizopo barabara ya Patrice Emery Lumumba, mbele ya King Shop na Kopeke Chai, ili kuhifadhi tiketi zao mapema na kufaidika na bei nzuri. Explorer Travels imepunguza kwa kiasi kikubwa bei za tiketi zake ili kuwawezesha wateja kusafiri kwa utulivu, usalama na gharama. Usisubiri promosyo iishe, fika sasa katika ofisi za Explorer Travels, hifadhi tiketi yako mapema na unufaike kwa promosyo hii ya kipekee. Explore Travels, mshirika wako kwa kuaminika kwa safari zote. Namba zake za simu: +243 99 30 66 553, +243 99 75 20 16, +243 85 32 12 336, na +243 97 56 45 258. Uongozi ndio imeweka saini kwa tangazo lenyewe.
2: Maendeleo.
1: linalokuwa na mwanzo ni sharti liwe na mwisho. Kufikia hapo hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari toka Radio Maendeleo. Habari hizi zimekujia kupitia ufundi wake Anisea Konkwa. Umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane kwa

Saa moja na dakika tano msitu wa Radio Maendeleo. Shukrani za kwetu zimfikie Expedique Kialu ambaye alitolea taarifa ya habari katika lugha la Kifaransa asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo. Hizo hizo habari mlizipokea katika lugha bora na tukufu la Kiswahili pamoja na Samuel Abamungu. Basi wapendwa wasikilizaji, saa moja na dakika tano mtakuwa na fursa basi ya kupokea makala Parlons-en kwa siku ya leo. Tutakuwa tukimpokea Pima Koko ambaye atakuwa akizungumza zaidi kuhusu sikukuu ulimwenguni ya haki, voilà, Journée Mondiale de la Justice Internationale. Kisha

0: kuu itafuatiwa na meteo du jour saa moja na dakika makumi mbili itakuwa rubrique taux d'échange saa moja na dakika makumi mbili na tano Samuel Abamungu atatolea taarifa habari katika toka Radio Club kisha hapo saa moja na dakika makumi tatu na tano itakuwa usoma matangazo kipindi cha pili hapa kunako Radio Maendeleo saa moja na dakika makumi tano itakuwa matangazo ya biashara maadhibisho na ebra mbalimbali saa mbili kamili tutawasindikiza kwa mziki na saa mbili na dakika kumi mtakuwa mkipokea mezali ya siku kwa siku ya leo tutakuwa mukiltire ya bashi ambao tutakuwa basi tukipata shauri nyingi ndani ya kipindi mezali ya siku saa mbili na dakika kumi na tano tutawasindikiza kwa mziki saa tatu kamili itakuwa kipindi yote mitaani saa tatu unusu tutawasindikiza kwa mziki hadi saa tatu na dakika makumi nne na tano ambako itakuwa marudilio ya makala paronzan kisha hapo saa nne tutawasindikiza kwa mziki hadi saa tano na dakika makumi nne na tano tutakuwa kwa wapendwa wasikilizaji wa kwetu na timu saa moja na dakika sita mshujaa wa Radio Maendeleo tunawacha basi mpate kupokea makala paronzan hapa kunako Radio Maendeleo tukumbusha ya kuwa ni saa ya Konko anafungi mitambo wa kwetu nami naitwa Omar Mudekereza.
1: Parlons-en. Les citoyens s'expriment sur des questions d'actualité dans la ville et dans la province du site Kivu. L'actualité d'ici et d'ailleurs, parlons-en sur Radio Mandeleo. C'est aussi un moment d'échange et d'information sur des questions d'actualité. Radio Mandeleo, encore plus proche de vous.

0: Mukadzi!
1: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
0: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia kwa unapandisha volume ya radio yako.
1: Eh, uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongeza ka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
0: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napashwa fata na mie kabisa.
1: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
0: Na nani mtangazaji wa leo?
1: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
0: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Na kusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Kijana moja mkaji wa kijiji moja groupement Bushumba wilayani Kabare anajuta kisha kuibiwa vitu vya nyumbani na mtu anayedhaniwa kuwa shemeki yake kwa kumwekea dawa za kulevya ndani ya pombe hapa majuzi.
4: Alimuonesha pof, ebwani siwache basi nilale humu, naye akasema bas. Usiku kijana alimutosha fungua, alichukua godoro migulu tatu ya viato akalokota lokota mwingine buvitu wenye buteza uzi wa pesa.
3: Ugonjwa wa erni unawasumbua wa baba wengi wilayani Kalehe siku hizi, hali inayosababisha ukosefu wa maelewano kati yao na mabibi zao.
5: Hawa ambao wanasumbuka na ngiri ama erni wanasema ya kwamba wanapokuwa kwenye vitanda wanakuwa na mzozo na bibi zao ya kwamba ripoti za kitandani hazionekane.
3: Habari kamili. Ugonjwa usiojulikana unawasumbua wakaaji siku hizi katika kijiji katika mji wa Kamituga wilayani Mwenga. Alan Shukuru.
6: Vigohozi na hata vifua vikubwa vinaonekana kusumbua watu siku hizi. Hiyo inaonekana zaidi kwa watoto na watu wazima wa zaidi ya miaka karibuni 15. Mafua inasumbua zaidi kwa watoto na hiyo inalumisha kichwa sana, na muda mwingine inakuwa malaria. Watu wengi ndani ya zakata mbalimbali wanaonekana kukumbwa na ugonjwa hizi, na hizo zinapelekea watu kusipojua kipi kisipoendelea na kuomba viongozi wa ngazi zote kujihusisha kwa haraka ili kuboresha hali hiyo. Tuseme kuwa hali hizo za vigozi na kulumishwa kwa vichwa kali zinaonekana ikisindikizwa na kuhara na kutapika kwa watoto wachanga, na mambo inayopelekea walio wengi kuzani kuwa ni kipindupindu au kolera. Pia ndani ya mji mkuu wa Kamituga inayokuwa ikisumbua kwa watu wakubwa inakuwa yenye kuzofisha mwili mzima, kugohoa vikali na kuleta pia mafua makali. Kwa watoto inakuwa sasa na kuhara sana, na hiyo inatisha sana. Kwa hiyo shirika la raia la mahali linapanda jukwani na kuomba viongozi wa ngazi zote kuziushisha kwa haraka, kwa sababu ni heri kutibu kuliko kutunza wengi usema. Nikiripoti toka Mwenga, mimi ni Ale Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Vikundi vinavyotumika kwa ajili ya maendeleo wilayani Ijwi vinavyojumuika katika kikundi Sadi vinalaani mwenendo wa kaji wa moja wanaoharibu barabara. Badirabusha zaza.
7: Watu wa moja waliojenga kwenye mabarabara wako wanajiruhusu kukata mifereji katika barabara, wengine kutia vilima katika barabara, eti wanafanya dodan ya ukataza watembeza pigipigi wale wenye motokari kukimbia kwa haraka. Ndipo ujiuliza, mtu alienda kujenga kubarabara kusudi watoto wake wakuwa wanachezea barabara kwa ujihatarisha, wala anapashwa adibisha watoto wake? Barabara haziko vizuri na pia wanaendelea tena kuzitia mo mifereji na kuzitia mo bilima. Kisa cha hapa nyuma ni kuona mtembeza pigipigi mmoja alitaka panda kilima ile, akaanguka na mteja yule ambaye alikuwa na bebe. Ndipo watu usema ya kwamba wanaleta tena ingine tatizo matatizo katika barabara, wakati wamoja wamejitahidi kutengeneza mabarabara vizuri, wengine wamejitahidi kukata ndani mifereji na kulundika udongo katika barabara eti wanafanya dodani. Na hata hakuna mkuu kiongozi mwenye kujihusisha na jambo lile. Nikiripoti toka Iji, Madhabusha Zaza kwa niaba Radio Maendeleo.
3: Eneo ya madibisho Walungu ya tatu yenye makao Pakaziba wilani Walungu imeandaa kikao ya kukagua kazi katika sekta ya elimu kwenye shule za Kipusi, shule za msingi na sekondari kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Banika Guku
8: ni mwakilishi wa chef de chefferie Kaziba. Bwana Michel Bagalwandia amefungua rasmi kikao hicho kilicho wakusanya wa inspekta wa shule za sekondari na msingi, viongozi vya shule, viongozi vya kamati za wazazi, viongozi vya makanisa, ujumbe wa Fondation Chokola Katitima, pia wanamemba wa shirika la raia, ikiwa na mada education numerique vers system educatif actif et citoyen. Lengo la kikao lenyewe ni kukagua kazi zote zilizopangwa na zile zilizotekelezwa kwenye sudivizio wa Lungu ya tatu Pakaziba. Bwana Bigirina Makasho Mbejan, suprovedo wa sudivizio wa Lungu ya tatu Pakaziba na kiongozi wa kikao chenyewe, ametoa oroza ya shule 122 zenye kuunda sudivizio yake, ikiwemo kwenye ngazi ya Kipusi, msingi na sekondari, ila pia kazi mbalimbali zilizoendeshwa na mainspekta kwa kuhimiza na kufuatilia walimu darasani wakati wanatoa elimu kwa wanafunzi, ila pia uchunguzi ndani ya office kupitia kazi viongozi vya masomo wanaendesha. Bigirina Makasho ameonyesha kwa viongozi vya masomo pia washiriki mikakati ama strategy mbalimbali ambazo zaweza rahisisha kupata matokeo mazuri kwenye mitihani ya wanafunzi. Ni kwa mfano uhusiano kati ya walimu na wanafunzi, mwenendo mzuri kuwa mara na mara darasani, ili pia wanafunzi kuwa na wakati wa kusoma vitabu. Kwenye kikao hicho suprovedo wa Lungu ya tatu alionyesha furaha yake kuona sudivizio wa Lungu ya tatu ilionekana ya tatu kwenye orodha ya zile zilizotoa wanafunzi wa kwanza kwenye mitihani ya serikali kwa mwaka huu, mkiwemo EDAP, Kaziba na Institut na Murera. Kikao hicho kilichoanza siku ya tatu kimehitimishwa siku ya 4 tarehe 16 Julai mwaka huu ndani ya chumba ya mikutano cha Inikazi Mchingwa. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Baba moja anayekadiriwa kuwa na miaka 55 ya kuzaliwa, mkaaji wa kijiji Nyakaralaga paka Makombe katika groupement Bugori wilayani Kabare, amempiga vikali mke wake hapa majuzi akimshutumu kutochunga vema mahindi shambani. Within Tabugi,
9: Radio Klebe Biega Kavumo imeeleza ya kwamba baba huyu akiwa Mkristo kwa hali yake alifika nyumbani kwake majira ya saa 12 saa za jioni au 18 na kuwakuta watoto wake wakichoma mihindi waliotoa shambani kwao. Ndipo alianza kuwatombokea vikali na kuwauliza, mmetoa mihindi wapi? Hapo watoto walimjibu, tulisikata ndani ya shamba yetu. Hapo hapo baba huyu alisirika sana na kuanza kuwapiga. Mama alipotaka kuingilia kati, baba huyu alisema, hey, ni bora ungenyamanza tu kimya. Mimi naona kama wenjo uliwaruhusu wacheze ndani ya shamba yangu. Ngoja sasa ni kuwajibishe. Na hapo alimrukia mkewe na kuanza kumpiga vikali. Majirani walifika kwa haraka na kuwashanisha baada ya huyu kumfumbisha mkewe sura. Ndipo majirani walishangaa sana na tendo hilo aliyoifanya baba huyu na kusema, washirika wa Sabato nao wanaanza kugombana namna hivi? Na tena nyumbani kwake kuna fanyizikiaka shirika na kusanyiko mara kwa mara? Ndipo walimalizia kusema ya kwamba kumbe kanisa ya mtu ni roho. Toka Kavumo, Within Tabugi, Radio Maendeleo.
3: Kijana moja mkaji wa kijiji moja ya groupement Bushumba wilayani Kabare anapiga yowe kisha kuibiwa vitu vya nyumbani na mtu anaidhaniwa kwa shemeki yake kwa kumwekea dawa za kulevya ndani ya pombe hapa majuzi. Cesar Nyamnyase Jos,
10: bwana huyo tayari alikuwa alishaachana na bibi yake siku chache zilizopita. Katika pitapita kijijini alikutana na kaka wa bibi yake. Huyo alimchukua, waliweza kuchangia mkilabu cha pombe, zile pombe za kisasa ambazo ni za makali. Punde alipoteza pedale vile kijana alitaka, na huyo ndivyo alimuleta polepole hadi kwake ambako alimuonesha bofu bofu. Eh bwana, siwache basi nilale humu. Naye akasema bas. Usiku kijana alimtosha funguo, ambapo alifungua kwenye kulikuwa kuna funguo, alichukua godoro au matela ya kabambi migulu tatu ya viato, akalokota lokota mwingine bubitu wenye buteza uzi wa pesa. Mukagiza kumbe kuko wenye balimukutana njiani. Bana alipo jijua asubuhi alikutana ndiyo ameibiwa. Alipopiga yowe, kuna wapita njia walimuambilia mulisikio, eh bwana, shie tulikutana fulani iko na godoro ya kabambi na ni ya epesara kabisa, alikuwa na vingine vitu kumukono ambako atunge mkontrole kubitu yake. Huyo alisema muroho, lakini ni kweli. Mbona jana tulikuwa naye, punde sikujua biliishia tena wapi. Kijana huyo tangu siku hiyo alipotea kijijini. Majirani husema si watu waokoke, lakini kwa nini wengi hutaka kuangamiza wengine siku hizi? Na japo hakuna mwenye iko lwake, nikiripoti toka Katana, Cesare Nyamunye Sejos kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Hatimaye, ugonjwa wa erni unawasumbua wa baba wengi siku hizi wilayani Kalehe, hali inayosababisha ukosefu wa maelewano kati yao na mabibi zao. Abel Bitali.
11: Wababa na vijana wa moja ambao wametutolea habari hii waeleza ya kwamba hata kama wamekuwa na magonjwa nyingi ndani ya mili zao, ugonjwa hii ya mecho na hiyo ya ngiri ama erni zimeendelea kuwatesa sana, na mpaka wamekosa amani ndani ya kijiji ya Bulanga na kando kando. Wamoja wameanza jitunza na dawa za majani ama zapori, wakisema ya kwamba ugonjwa ya macho na hiyo ya ngiri hazipone yake kwenye vituo vya afya kama vile kwenye hospitali. Wengine wameendelea kujielekezea kwenye vituo vya afya. Kila mara wanapofika huko, waganga wanawaambia ya kwamba warudi waingie kwenye hospitali ambako kuna kuwa madawa za kuwatunza. Wagonjwa hawa wanapoona hawana pesa hata lumea moja, wanarudi nyumbani kwao eti wangoje siku yao ya kufariki, kwa sababu hawawezi enda kwenye hospitali kuangalia daktari ijapokuwa hawana pesa. Inayowatesa zaidi hawa ambao wanasumbuka na ngiri ama erni, wanasema ya kwamba kila mara wanapokuwa kwenye vitanda vyao wanakuwa na mzozo na bibi zao ya kwamba ripoti za kitandani hazionekane. Habari ya magonjwa zile zaripotiwa pia ndani ya vijiji vingi vya tarafa Kalehe. Wagonjwa wamoja wameomba kwa wakuu viongozi kuwatafutia suluhisho kwa shida hiyo. Ripoti kutoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao mumetega sikio.
12: Asante vile vile kwako Alan Kabika kwa taarifa ya habari ya asubuhi ya leo toka Radio Radio Club. Basi na timu saa moja na dakika 37 mwisho wa Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, ni muda wa usoma matangazo kipindi cha pili asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo.

Kwanza tunaanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo. Jamaa ya Kasinzi Milenge Luboke inakuwa na huzuni kubwa ya kuwatangazia habari ya kifo ya dada yao, shangazi Azabu Musombwa Victorina. Kifo kinajitokeza pa Bukavu tarehe 16 Julai mwaka 2026 baada ya magonjwa ya muda mfupi. Habari ya huzuni ifikie Bashikumbilwa wote wanaopatikana pa Bukavu na Kamituga, Bugalama, Kibe, Sugulu, na mahali popote wanapopatikana. Kilio inafungwa pa Bukavu. Mungu Breguignon, ancien combattant 3, mazishi inapangiliwa kufanyika hii siku ya tano, yani leo pasaa mnane, yani 14h kunako cimetière ya Ruzizi. Habari ya kifo imetolewa na kaka yake Kasinzi Milenge Luboke Baba Tambwe, directeur. Jamaa ya Mulume Oderwa Muchiza Joseph ina huzuni ya kujulisha kifo ya baba na tate yao Mulume Oderwa Muchiga Joseph iliyotokea siku ya ine tariki 16 Julai mwaka 2026 pasaa tano mbele ya mchana kati. Tangazo hii iwafikie jamaa na marafiki wafuatao: jamaa ya Mushiga, jamaa ya Muchiga Bomboro inayopatikana Pamulwa, jamaa ya Maria Muchiga inayopatikana pa Kinshasa, jamaa ya Rusangwa inayopatikana Pamulwa, Kinshasa, Lubumbashi, Goma na pengine popote, wamani na wote popote wanapopatikana, jamaa ya Ntalizo, bila kusahau Wakristo wa shirika ya Kasheke parokia ya Chimpunda na Wakristo wa shirika Kizito parokia ya Nguba. Kilio inafanyika kunako makao ya jamaa pa Binami. Mpango ya mazishi itafanyika basi leo siku ya tano, misa ku secteur sud pa Binami pa saine 10h 12h, mazishi pa Chiriri Mulwa inaatiwa saini na mtoto wake Murabazi Mulume Oderwa Claude. La famille Kissa Biamba Roger, la famille Kissa Biamba Roger a la profonde douleur d'annoncer aux amis, frères et connaissances la mort de leur mère et grand-mère Kaindo Mastayabu Adolphine, affectueusement appelée Ma Mukubwa, mort sur Vénus ce jeudi 16 juillet 2026 vers 22h à l'hôpital Skyborn à Bukavu. Le recueillement avant l'enterrement se tient à son domicile sur avenue résidence numéro 27 en face de l'ANR. Fête à Bukavu. Le 17 juillet 2026, la famille signe ses communiqués. Jamaa ya Kissa Biamba Roger ina huzuni kubwa ya kuwajulisha ndugu jamaa na marafiki kifo cha mama na tate yao Kaindo Mastayabu Adolphine anayejulikana kwa jina la Mama Mkubwa. Kifo kilijitokeza siku ya ine tarehe 16 Julai mwaka 2026 na saa ine ya usiku pale ku hospital Skyborn Bukavu. Kwa kuchunga mpango ya mazishi, kilio na maombolezo inafanyika kulupango ya jamaa kunako avenue residence numero 27 mbele ya ANR. Inafanyika Bukavu tarehe 17 Julai mwaka 2026. Jamaa ndio imesaini tangazo. C'est avec une immense douleur et une profonde tristesse que la famille Mushagalusa Bachizi Emery annonce aux parents, amis et connaissances, ainsi qu'à toute la communauté, les décès de son épouse, mère, grand-mère, sœur Moseka Bayoya, survenue ce 16 juillet 2026. Ce communiqué s'adresse plus particulièrement à la belle famille Barafumwa Bayoya, Meshak, la famille Kacholera, la famille Mufungizi Mutabararwa, la famille Mugisho Pierre, et à ses enfants se trouvant à Kampala. L'enterrement est prévu ce vendredi 17 juillet 2026 au cimetière de Ruzizi. Le retrait du corps est prévu ce même vendredi à 9h aux cliniques universitaires Mwanzi. Le décès est en son domicile, 6 avenue Buolo 6, non loin de Chekibungi. C'est signé par la famille. Au nom de la famille Claude Bachizi, c'est bien lui qui signe. Jamaa la Mwilare lina huzuni ya kutangazia jamaa ndugu na marafiki kifo cha mtoto wao Papa Bachizi Mwilare Jules, kifo kilitokea tarehe 16 mwezi na mwaka huu kisha ugonjwa wa muda mfupi kunako hospitali kuu ya hapa mjini Bukavu, Hospital General de Reference de Bukavu. Mpango wa mazishi siku ya 6 tarehe 18 Julai mwaka huu kwa makao ya jamaa pa Mungu Kanyola wa Lungu.
Satano kutosha mwili kumorga, saa tano unusu depart pour Walungu, saa mnane mazishi. Jamaa la Ntabanda Kachura pa Mbilizi wapate basi kupokea habari, bila kusahau jamaa la Chofi pa Mumosho, Mugisho Chofi pa Goma, jamaa Rudaindwa, jamaa Katembo pa Goma, jamaa wote wenye kupatikana Walungu Kanyola kwa ajili ya jamaa Munganga Mwilare Shabade niendie amesaini tangazo. Jamaa la Wiyalika Luyunga Henri, jamaa ya Wiyalika Luyunga Henri iliye tulika iliyo basi julikana kwa jina la Mavanga, inayo uzuni ya kuwatangazia kifo cha baba yao Wiyalika Luyunga Henri ma Henri, habari ya uzuni ifikie jamaa kubwa na wote ambao basi waliomfahamu marehemu, ifikie bana Bililia Bakongo, jamaa ya Babundu, ndugu na marafiki wote wanaopatikana pa Sugulu, Bakongo na Kamituga pa Bukavu, ifikie wafuatao: Mikalano Laurent binti zake Fura, mama Masenga, papa Masenga Uvira, Maidoda pa Kibe Lubiga, Lubigi, iwafikie basi Dona Mapendo Mazambi se Safarini, Danono na wote waliomfahamu marehemu, bila kusahau patron wake Chiga Shamwa mu industriel na wenzake wote wa kazi wanaotangazo wanaobasi sikia tangazo hii. Kwa niaba ya jamaa ni binti wake Mangasa Nono pamoja na Besana za Mukulu Jacques, ni yao ndio wamesaini tangazo. Basi Redio Maendeleo inatoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo.

0: Jean de Dieu Chikonza, mjambo.
1: Jambo bwana Omer Mudekereza.
0: Na karibu tena mkipenzi wetu mezali ya siku.
1: Nashukuru.
0: Leo tena tunarudia umila abashi, tutazungumzia nini kuhusu mezali ya leo?
1: Mumila abashi, mezali ni za mingi bwana Omer Mudekereza, lakini leo tunaweza sema kwa mfano oahekezage ebugisha ararangwa. Njo kusema mwenye ataongoza ngombe zake au mbuzi zake kwezi taenda, habawezi murudisha, habawezi mfungia njia.
0: Ujumbe gani leo unakuwa na umuli?
1: Ujumbe ni kusema tu peux gérer ta vie, una gérer maisha yako kadi

0: unaiunguza. We peke unasema ndakuwa natoka munyumba niko buchafu. Hakuna mwenye hata ukataza. Memunjia batu batenda na kuona. Unadeside hautatoka munyumba na hautakati. Sasa vile Biblia inasema, usitoke munyumba na kukichwa hakupite bumafuta, nguo haitakate. Hakuna mwenye hata ukataza. Setadiri maisha yako unaijere kadiri we peke unapenda.
1: Ujumbe gani unafatia wasikilizaji wote ambao kwa tufuata saka maana hizi?
0: Ujumbe ni kusema kila mtu ajitambue na ajue maisha yake anaipeleka namna gani.
1: Basi mujije a travers.
0: Basi mujije. Kama anapenda ba mujije. Juu mara mingi banajijaka mtu kubia mbaya. Me kama ulifabia mzuri, habata kujije. Watakuwa na kupigia njoo mikono. Voilà njoo ujumbe.
1: Koko bwenene jande tete chikonza.
0: Koko mere mudekereza zigashani.

0: unakuwa pia mkaji hapa Pabuzi. Shukrani kwa kutika kujunga nasi katika kipindi hiki.
1: Jambo sana papa journaliste kwa kutembelea kwa jioni kama na hii.
0: Voilà, Mapenzi Louise anakuwa pia mama wa hapa Bozi. Mapenzi, jambo na shukrani kujunga nasi katika kipindi hiki hapa Bozi kutupokea sisi kama
2: journaliste, na tunashukuru.

0: mtoto wako mnaishi aye wewe kwanza.
1: Tokea siku chetu tulipata, mimi nilipataka ile msiba. Mimi naishi tu wananisaidia fasi ya kuishi.
0: Wanakusaidia.
1: Mtoto wangu.
0: Wanakusaidia na kukula unafanya yeye juu ya kuwasomea.

0: semena anaenda msalimia, lakini kama unayo kama iko kwake, iko posee.
1: Voilà. Merci papa Mushagalusa kwa hiyo idee. Mama mapenzi Luisa, naona ukutuna mecho tu ya uzuni tu ucheke, maisha ni ya nguvu. Bon mesai, bon shini radio maendeleo. Tunataka maendeleo vijijini na mali kote ambako tunapita. Hii mfereji hapa hivi naona ni mfereji kabambi sana. Antuka ata utafute financement ya hii alepoki ya Astrabagi, njuba likuwa Astrabagi shukua bale wote wakua tengeneza mfereji ya Gawa kutoka kule Maruvumba kule ngawa na shuka. Ni vigumu kutengeneza hii wara hii mfereji hapa hivi. Kusatu Ruzizi na iko naongezeka sana. Sijue unapendekeza kama solution gani saizi sasa? C'est vrai que bon, besoin za mingi sana. Besoin za mingi, surtout mwenye anawasaidia sai tu kwanza bila sema hana espace kwa tawatia ni ONG tu iko na financement ka kidogo. Sababu Women for Women basi watakuwa kungambo en tant que ba mama mnaweza kupendekeza nini? Parce que papa iko na mke wake, mwingine papa iko na mke wake. Bakia juu ya mama mnaweza waambia wafanye nini?
2: Tunaweza shukuru. Nashukuru kwa mama tu. Ndio nashukuru kwanza tena papa kunipatia kauli. Baka kuya kwa ajili ya ba mama, tunapasha shukuru. Juu ukishaona Women for Women na kuya nikizani Women for Women ni muungano wa wanawake. Na ikakuyo kwa ajili ya kusaidia njoo wanawake, tunapasha kuwapokea na mikono miwili. Juu wanakia kutuongelesha na kututia moyo. Juu hawezi ishi mwai maisha tunaishi na hauna kukutia moyo.
1: Nini njoo nizapenda wafanyiba mama zaidi kama wanakeja wa mama tu
2: batu saidiye tu
1: nini sasa
2: na pesa batu saidiye na pesa tuko na tia basi kukichwa tutafute maisha
1: voila merci mama ukwa sema ndio ndakwasa tukauli tu mama jina konjo nani
3: njo bishikuwa kwa marisha ani mama onatrice wa association Rwasanye mie kuongoza ba mama nilikuwa napenda baseme kama haiko franga tunjo kazi. Wakitupatie hata kila mama mashini mbili, watupatie nguo hata mbili, watupatie kidogo kidogo. Tunaweza anzia kwa vile, kisha mtu ana nyuma atakuwa pata ile pesa au balisho mpatia hata vyombo ya kazi.
1: Nikisema kuanzia mwenye anajua kushona, mwenye anajua fanya uchuruzi, mwenye anajua fuga, mwenye anajua lima, bangalibi anajua fanya kwa msawa mpatie vyombo ya kazi na namna kuanza kazi purke tafute mwenyewe pesa.
3: Ndiyo mtu shia tunalima, tuko mproje ya mlimo na ufugo. Bakitupatia hata manguruwe mbili mbili tunaweza funga.
1: Bon, banasema seme utafugia wapi nguruwe au dende au kuku juu hakuna tena makao. Donc urgence ça y ni
3: hakuna makao. Hakuna makao.
1: Voilà, donc urgence ça y ni makao kwanza na basi na wale ile uchuruzi basi ya kwanza pole pole kwenye mtu iko.
3: Au uchuruzi au makao.
1: Na simu kwa mama Marijan. Hey papa, kama hali yako mzuri. Hali yako fasile. Mtaza pitiwa hata na vya mingi sana. Wala auditrice auditeur de Radio Maendeleo, merci beaucoup. Tuko hapa Bozi pamoja na wasikilizaji wakaji wengi wa Bozi ambao tunafanya nao kipindi hapa. Papa Bashige Mahango, nasikia deja maviza wa mama pale vile. Sijue uko na shauri gani kwanza wakati huu tunaikala hivi. Akiwa kwa na ONG, akiwa kwa na msaada fulani ya serikali, tunaweza kuishi haya en tant que watu wa pamoja ingawaje shida ziziko. Donc en attendant que serikali kitu sedia, en attendant que tupate udongo, en attendant que monyoko ishe, itakuwae tu ishe na mna gani.
4: Mbo aksani journaliste vile anupenda nukuniulize. Mbo si tunashukuru atawe mamama wanasema vile ya mamama ni ya mamama. Ni mwanaume mimi niwezi shukuru ni banionyeshe fasi ya kuikala na watoto. Lakini vya franga ndiyo, ndiyo, tumbo nayo iko inalomba, tumbo iko inalomba. Amle nipatia ile kidogo, wananionyesha se, hii kidogo mina kupatia, uikamate, uikali na pali ukuwa na ikuli yako. Ikusaidie, kesho endelisha maisha yako epeke, haiko kile siku kusaidio. Mbo, vidi ya kusema vya mamama, si atuko mavile kama vo wanampati hata wanampati $500 ati kula siku ngapi.
1: Sasa chuko huko mwenye anaweza kuja juu tu anakia baona vo ba mama hana ingine pesa ya budongo. Njoo nikamuuliza sabon kama anakia juu ba mama tu banza penda nini, wakasema uka uchuruzi kadogo, kitu kidogo, vya vile, juu, hana pesa kuwapatia udongo, unasikia, kwa ule mwanakweka na msaada.

0: ya fulani, kama ni chakula tu sama ni vya vile, njoo nikamuliza vile.
1: Tunashukuru. Sasa hakuna yenye siwezi katala. Wanjala hawezi katala kitu. Wakati vaji ni budongo. Ni budongo njoo ya maana. Na wewe una kwenye utatia ka udiko unatia kachichu. Lakini baka kupatia ile hata $500 utaenda kuikulia. Unaikula siku ngapi? Lakini kama uko ndani katika budongo, unaiwa kama utajenga hapa, kesho maisha inaendelea na wewe au haiendelee. Franga za vini ni kuishi. Franga ziniisha. Usafi unabakia na kwako.
0: Voilà, merci.
1: Mimi vile mimi sina kazi. Tangia mimi nakuwa mzee. Sina kazi. Situmikage tena. Lakini maisha ilisha nishinda. Ningelikuwa na kwangu, mimi niwezi jikalia tu. Mtu anakuwa na msaidizi sawa hivi unapita unaniachia sensa itinitoshele sababu niko nafasi ya kulala.
0: Merci beaucoup. Mimi sio na jeune hapa papa. Ba jeune walenda pisek. Sek na biko ba jeune walenda pe au quartier. Walenda jidebrier wala eh bon. Ba
2: jeune biko pale kwa hospitali ya Nitricia. Na wengine biko na saidia pale kushimika kwa mamiti jua kusolve ile hinja. Biko akata moiskali utakupitisha hako.
0: Voilà. Merci beaucoup. Papa uko sasa utaongeza jina konjo.
3: Jinangu naitwa kwa jina la Monumenta Shara Pwale.
0: Papa Pwale.
3: Preza.
0: Taongeza.
3: Ndi. Papa Pwale, mimi natoka Kaziba, nilikuwa hapa Buozi, nilikuwa Panzi mbele mbele. Panzi Mushunumu. Niko deja na seta hii, niko hapa Buozi, Luhore. Wakati nifika hapa sikujuwaga kama wakati mtu aneza jenga kwenye anajenga juni kutanaka ingine populasyo iko ya mingi na mimi kakua ikompuri parami hapo. Chose grave, nani katastrofe na tirele ikaende na jideteriore di juru o juru kwangu kulisha katika hapa. Mi niko sans abri, niko na batoto, niko na bibi hapa. Mi narisike kwanza kuenda piniwa nani magonjwa ya kichwa, magonjwa ya kichwa juu sikuwake tena na makao. Unaweza ona niko naongea hapa sazimoya andakuwa deborde kwanza bienye ningipashwa ongea bienye nino introduire navyo haiko njoo viendelee tena mwari na madame naye ni vile. Batoto yangu bote hatuko tena pamoja nabo. Na bibi hatukua kitenda pamoja naye juu ya kukosa makao. Vile bulongo ilisha katika na sina tena nyumba, tando niende kwa jirani nikiikala. Batoto wanaenda ba fulani kwa ndugu yetu, bengine wanaenda kwa jirani. Chakula hakuna, kazi sina. Na mwenye mtu anaweza uliza akibarikiwa niko na YNPT ile saa vile lufranga vile tunapendaka dolare nikiipana kwa leo di juru juru nikilala na hatuko hata pamoja na watoto. Niko na bachache iko pri na madam. Ile ifranga ikiisha ya kuhesabia kila kulala na kuhesabia ananiambia nitoke mimi naenda sasa fasi ingine franga zangu zinaisha. Mimi najiuliza wapi ndaenda, sina. Na madam naye ni vile vile. Kwa msanjo tunalia angazi za juu sirtuma aid humanitaire zitusaidie na shi juu batu konsidere saa vile na shi tuko populasyo saa bengine ba populasyo banasaidia ba mingi sana na shi tunalia sana batusaidia batu venira aned. Ndasema atana kidogo ngambo ya ba mama kuko ba mama benye balisha ingia Mzambi kwanza ata mingi wakati anaona ana atakisi ya kupata kitu ya kukula anajiexpose en danger. Akishajiexpose en danger vile anawazia anapata kumbe pale anapata magonjwa. Anawazia watoto batakula kumbe banakula sumu. Kisha kesho yake unakutana watoto situka mbalikuwa bangali badogo. Watoto wanagonjwa, unaona mtoto ananza geuza mwili, alikuwa uwa mweusi anageuku wa presque jaune, machafu inavimba, migulu inavimba, mwili haina tena mai, haina tena sukari, haina chumvi. Na hakule mzuri. Ile njo shida. Tunalalamika sana na shiba tupatia hifasi hata ikuwe kidogo, hatuna shua. Kusema ase Labote au Bagira au Nyangezi au huku yulu kulotisema, hapana. Kidogo yoyote ya maneza tupatia fasi ni fasi. Mtu anajikunja pale dijuru ozuru wakati iko viva na yuwa mina enda nikirudia andadurgilia fasi fulani. Lakini mi sabu kubuna ingi niko na ikiti ya plasti nilihuzaka se dolari wala ningani na famu vima njoo yenye nilishakuwa kitanda yangu. Madame iko analala kubajirani, batoto unavu analala banajisepare bagaso kwa mebafi pale bako deja expose mudanje. Njoo malalamiko yangu hili.
0: Papa Pwale, Nyangezi kulitokaka unako kiwanja tena?
3: Kaziba
0: pika.
3: Kaziba kwenye nitokaka sina tena kiwanja kule juu, haiko mipeke njoo baba alizalaka, niko usenkia mgarso mwetu. na wakati baba alikufaka bakagabula kile benye baligabuliaka, kuna sao maisha iko nguvu ilianza ka zamani, maisha iko nguvu
0: unataka uko na kiwanja kule auzoete na kushazoea ukao
3: auzoete na kule eh. Wakati niliuzishaka ile yangu imorsosi ndio nikakuya nikapanga kwanza siku kidogo musununu apre pale nikakusema mimi natauza yangu binafsi na nishaongezea kolongine lufaranga, ndio ile inaporomokea mutoni ya Kamagema.
0: Unaweza tena hijua ile parcel?
3: Hapana. Sasa tu pale lakini niko tu saa vile. Ile ikiti mimi naikalaka kwa hiyo pale. Na ndio parcel yangu yote donk.

0: kama batakia tutendelea. Nilisema batupatie nini, kama tunalomba nini juu batupatie. Mie saki si mama, mi nasema hivi baume ne bakikia tutendelea shi. Kwenye tunaishi na batoto na njala nao inatutesa. Tuangaike tuko natembea, tuzunguruke, atupate gisi ya kuwapa chakula. Muhile kuwacha batoto wanaangaika, baningi viko wanaingia, wanabaribisha ubakaji na ingia ndani ya bafie yetu, kubabibesha mamimba, muhile maubakaji. Asa nashie na njala inatutesa toka mtuko uvasimistre na njala iku. Kama baume ne batakia kututembelea, batusaidie batupatie na chakula. Chakula njo shie ba mama na shie tunalia batupatie chakula.
1: Wala, aksanti mama Sangani, sek, tunakaribia mwisho wa kipindi, tukumbushe kwanza manombre ya mamenage affecte na batu wako concerne, donc mamombre ya menage wako concerne, wetu na itanju yiniko concerne, paske mwetude bilifanyika na batu ya yobe, walisama kama ilikuwa mbele.

0: watu. Haba tu wanasumbuka tamu na baona hivi. Biko tu hapa mwaisi same ukipita mkarti kuna batoto wanavimba machafu bengine matumbu. Ba mama hapa wana tagisi ya kukula. Babwana haba washa potelea burega. Naanza kutana mtu wanagonja wanaanza ita kutelefone mwende mnyangule mtu utambeba watu. Bakiingia ku hospitali haba konsidereke ni wata ni ba victim. Njo shide batu banaishi. Batu wanendelea mashida sana.
1: Voilà, merci papa Sek. Tunafika mwisho wa kipindi, papa Paul, message yako ya mwisho.
2: Message yangu ya mwisho, sitarudia, yenyewe mimi nahitaji, yenyewe mimi nahitaji na shida nyingine bote, benye wanaweza kusaidia Ahmed. Hata hii saa unatoka hapa. Hata hii saa unatoka hapa kama inawezekana, tunaweza penda hata vaa mtu asilale tena kwa ile kiti ya plastiki, silalake tena. Tunaweza penda batuambie asemi mtoke kwanza basi hili hapa dambrefe da ile, mwingie hata mkanisa fulani mwenye hamulowane. Muikali amo gisi utakuta busubuhi kesho yake na sisi tupate ifasi kwa mtu anaweza tia hata bashe au manjanja amili anatia yako kichwa anatia yako jamaa juu mumashe banasemaka enka firabirwa no lubongo lwayo juu hata tukue ba mingi tunaweza jikunja mule na tunaiwa tu ni muhi nyumba muitate ndio tuko muhifasi anatanda maisha iko inaende na jievolue pole pole tunarudia tena sasa ile wakati ya zamani.
1: Wala asante papa Paul. Maman Sangani, en tout cas, message ya mwisho en quelques secondes, tunafika mwisho kipindi.
3: Nashukuru papa journaliste, kunipa tena hii kauli. Na vile papa pale anasema na njoo vile tunaweza fanya, juu batoto wanatuharibikia kwanza ma santé. Ile parcelle ndio tuko na ilomba ni priorité juu tuko inji. Lakini ile chakula kwanza watusaidie nayo juu batoto wote wanakuwa na mavuaki, habana gisi ya kukula maisha na tushinda. Natushinda njoshe tunadomba, merci.
1: Voilà, kufanti mama Sangani Mukamba. Mama Bijou Bahati, tunafika mwisho wa kipindi, sijua unakuwa na message ya mwisho après madiscussion zote.
4: Nashukuru papa kwa kunipa tena kauli. Me nikulomba tu msaada watusaidie kwa hii malalamiko yetu ye tunasema. Tunakosewa na makao, tunakosewa na chakula na matunzo nayo iko pale juu kuishi mbaya kulala mbaya ile inatuletea nao magonjwa pia.
1: Voilà, asante mama mapendo mapenzi Luisa, utamaliza kipindi.
5: Asante papa journaliste, nashukuru tena kwa kunipatia kauli, nashukuru sana na Mungu aendelee kwa kukubariki. Ile nye shivote tunasimamia yako baide humanitaire batusaidie ku ile msaada ya pesa juu ukishakuwa na pesa utajitupatupa huku na watoto bataendelea kuishi. Ukaenda hivi unaweza ingia hata fasi fulani na utajisaidia, lakini kubakia hatuna pesa na hatuna makao diko nguvu. Kufatana shiebe tuko napanga shiebe tulizala watoto wa mingi, kuna kuta mtu kuna watoto kumi. Ukaenda lomba hapa hivi garantia na kuuliza kwanza uko na watoto ngapi? Ndio utatia hapa. Ukishasema kumi unarudia tena maisha ya kuhangaika. Njoo tunalomba kwa wakuu viongozi wa nchi watusaidie na maoni je fulani fulani zinaweza tusaidia. Ni habari kwanza ya pesa, njoo watusaidie juu hatutaambia onje tupatie kwanza parcelle, ifo gouvernement nayo ijetidie kutusaidia, lakini tunalilia kwanza ile maoni je itusaidie.
1: Shukrani mama. Papa ya tupasa chiruza, tunafika mwisho wa kipindi. Sijua en synthèse tunaretenir msaada ndio ya aina zote particulièrement udongo, lakini na ingine urgence ya chakula par exemple, urgence ya pesa, urgence ya bingine.
6: Ndio asante sana. Ni kusema kama population iko deja en danger na tuko deja na njala ya mingi, ba humanitaire kama baneza tukumbuka ni mzuri zaidi. Batusekurire kwanza na chakula, kila kitu yoneza kuwa yenye neza saidia population yenye iko deja en danger. Saksi unafika hapa na unaona opeke situasyo yenye batu wanaishi ndani. Anatanda vile mutena muna plede kubaku viongozi batutafutie makao, paske batu wanendelea kusumbuka na hali nendelea kuzorota zaidi.
1: Aksanti papa ya tupasa chiruza. Papa mshagalusa bagaya, tunafika mshu wa kipindi. Sijua shafikia konklusion ya wengine zote, sijua utaongeza quelque chose par rapport na ilo mawazo yao.
7: Aksanti mina waza ya mingi tunasema na vishibo te tuko tunaplombe kusiru un point sadire basinistre ya Luhore na shituko bezwe ya assistance socio-economique na tupa, tukue de lokali.

0: ile tunju tunaomba.
1: Wala asante. Mama Bia Mungu Mwanya Muliga, tunafika mwisho wa kipindi cha siku ya leo. Tunasema shukrani kwa kweli kubali kujiunga nasi katika kipindi hiki Hodi Mitani ya Radio Maendeleo.
2: Asante sana. Hivi tulisema ya mingi atimishimamia tu ile chakula tuweze ikatala. Lakini zaidi zaidi ni nafasi ya kulala tu. Ndoga.
1: Asante. Papa Bashige Mahanga, tunafika mwisho wa kipindi. Mama Bia Mungu alisema sema atakufa, nikamwambia hatakufa. Mungu ataitika kufa vile. Message ya mwisho kwa wakuu viongozi na wakaaji.
3: Kukufa ni kana kama mzazi. Asante kwa journalist. Nasema hivi, vyenye mimi naona tu vya zaidi vya zaidi. Kama kuna uwezo kwa mwenye anaweza tusaidia na kidogo ya kusema sio lipe nyumba hata miaka mbili ya garantia mwezi au miezi mbili. Tunaweza shukuru. Lakini ya zaidi sana, kaparseli mtu apate kaparseli atakuwa na ikalamu. Sasa vile nilijenga kwangu nilio, unaona gisi mimi nako. Mimi nakuwa na miaka ya kutosha. Lakini nilijenga kwangu ningasema hapa ndio maisha yangu itaishi. Leo sina kwangu tena. Na sina kwenye mzifangi. Hakuna fasi nyingine iko. Ndio maana mimi na si zaidi. Mungu asaidie mtu semeye na siye tupate ule wakuu. Onesha si wendi wabakia pali atani nipatia sayi singani dolari. Asa hile singani dolari ikweke siku mbili sofe tulisha kwa na kwako. Mbuna shukuru Mungu.
1: Wala shukrani Papa Bashige Mahanga. Wala wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, tunafika mwisho wa kipindi hiki. Papa Sek, tunafika mwisho wa kipindi, sijua message gani ya peke. Na tunasema merci aussi kwa kulikubali kutupokea mu quartier mu avenue mu hapa mu Luhore na mu Chikamba, c'est ça, Chirambi hapa mu village Abuzi. Tunasema asante
4: na sisi tunasema asante ya zaidi kujisimu nafika. Lakini kitu tu ya kuretenir tu pale pour le moment, batu ni kubasaidia. Batu biko na njala pale bisu na baona, batu biko na njala na watu biko na bezu ya himwaye hidogo. Bebaneji kuia ba mama, kama batakuya basaidia, banakuya system ya mamikrokredi. Bule ba maavek, banabangalia, banajiregrupe, juu kwa kutana basita, balienda kazaro, sijue bangati huku, bangati huku. Juu wote tunaidentifiye magisigisi banaenda. Banajiregrupe kule kama batapatia kidogo, bananza mo hile himinani hiaveke. Banaume viku hapa, tunachakula, bashamuka mingi viku burega. Walipoteaka. Tunaomba kama wanaezi patia ili jamaa chakula, wakuye na chakula. Juna hii chakula, kukosa chakula njiu kwa tuma ba mama vi kwa fafaa vitu ya mubaya. Juu kwa kutaa deja ba naume bananza, itasena vili yangu kwa fafaa vile, sasa nye mkwa natusemea vili shenda wapi. Vile vyote nao ningine hatari. Maki wale batu wanaitaji kukua asiste, mukadre ya assistance socio-economiki. Juu ya kubaa ranforce tena tuni gisi kama tumaini ya kuishi nezi kuwa.
1: Wala Hodi Mitani na malizika kwa siku ya leo. Wasikilizaji wapenzi, tulikuwa katika avenue katika village ya Bozi wilayani Kabare katika groupement ya Mudusa. Tulipokea mama Sangani Mukamba, tulipokea mama Biju Bahati, mama Mapenzi Luiza, papa ya tupasa Chiruza, mama Mushagalusa, papa Mushagalusa Bahaya Justin Bagaya Justin, également Bia Mungu Mwa Nyamugali, pia Papa Bashige Mahanga, Mama Marjana alikuwa naye katika kipindi kwa utangazaji Etienne Muliza ufunza Kalanza. Basi sio nakuwa na namna kusaidia wakaji wa Bozi, amtuka usikite hata kidogo tu, hata inyanya moya, hata pesa kidogo itakuwa ni baraka sana na Mungu atakubariki. Wapolitika wote, wadipite, maonje, legama wa autorite bote, interpellation, zo ile, asante. Kwa sikijia kwa kipindi hiki pia Hodi Mitani.
5: Mitaa yetu, baba, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi Hodi Mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hodi Mitaani kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo katika mitaa yetu.

Radio Maendeleo, radio ya kando na raia, inawaandalia kipindi cha karibu kila siku ya ine tangu saa tatu za asubuhi kupitia kipindi Hodi Mitaani. Radio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani? Hodi Mitaani, kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Baba, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, Hodi Mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hodi Mitaani, kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo katika mitaa yetu.

0: siku ya tano, tariki 17, mwezi wa 7 mwaka huu. Karibu kufata vipindi vyetu vya mchana kati. Kwenye studio ni Nelly Mpukuta Esther na Miriam Mufano. Ngambo ya ufundi tunakuwa naye Benjamin Muresa. Njo tutakuletea vipindi vyetu vya mchana kati wa leo. Mekabla tujafata vipindi vyetu vya mchana kati, ntakusi na takushukuru Mungu kupitia wimbo kama unaishi, kama unapumua, kama unatembea, sherti umshukuru Mungu. Tutamshukuru Mungu kupitia wimbo wa kwaya ambao Benjamin Muresa atakuwa amekuwekea. Karibu tumshukuru Mungu pamoja kupitia wimbo.
1: Ndugu yangu, Biblia inasema waabudio halisi watamwabudu Bwana katika roho na kweli. Na ni wakati huu, ukiwa ndani ya gari lako, ukiwa ndani ya basi unasafiri, ukiwa unafanya kazi ndani ya ofisi yako, jiunge pamoja nami, tumwinue Bwana, tumwambie wastahili, uko mwenye nguvu. Ikiwa uliamka asubuhi na kumwambia kitu Mungu, ni wakati wa kumwambia Bwana utukuzwe, uinuliwe. Tujiunge pamoja kwa wakati huu, tumwambie.

Kisha kumshukuru Mungu, tunakuletea sasa programu yetu ya mchana kati leo siku ya tano, tariki saba, mwezi wa saba mwaka huu. Programu itakapotimu saa sita kamili, utafata habari zetu katika lugha za Kifaransa pamoja na Sosten Birali. Itakapotimu saa sita na minuti 15, utafata habari zetu katika lugha la Kiswahili na Helena. Itakapotimu saa sita na nusu, utafata matangazo mbalimbali. Itakapotimu saa sita na dakika makumi ine na tano, utafata matangazo ya biashara, ibra na madibisho. Itakapotimu saa saba kamili, utafata rediffusion par Lausanne na Omer Mudekereza. Itakapotimu saa saba na dakika 15, utafata mchana mwema na Radio Maendeleo. Itakapotimu saa saba unusu, utafata emission Monde d'Abeille. Itakapotimu saa nane kamili, utafata La Voix de la Jeunesse na Ale Kabika. Itakapotimu saa kenda, hapo tenda timisha vipindi vyetu vya mchana kati wa leo. Basi upande ngambo ya ufundi tuko naye Benjamin Muresa, na mimi Neli Mpukuta Esther pamoja na Miriam Mfano, ndio timu itakao waongoza katika siku ya leo. Basi mubaki kwenye mikono yake Benjamin Muresa kabla ya kufata habari zetu katika lugha la Kifaransa na lugha la Kiswahili.

0: msikilizaji wa Radio Maendeleo, tunapata kukaribisha nyote ambao mnakuwa mkijunga nasi. Hii ni idhaa ya Kiswahili. Kwanza ni watolee muktasari wake. Mpaka wa Ruzizi ya kwanza imekwisha kufungua tayari. Wanaopewa kibali kwanza ni watu watumishi wana wa mashirika za kiutu, watu wanaojielekeza kwenye benki paka membe nchini Rwanda, na wenye mpango wa kusafiri kwa njia ya ndege wakijielekeza kwenye airport ya Kamembe. Wanaomba kuzidisha hatua za kupambana zidi ya ukosefu wa adhabu zidi ya wahalifu wa kimataifa. Kulingana na watetezi wa haki za binadamu, ukosefu wa adhabu unaweza kupelekea kuendelea kwa makosa, japokuwa wahanga wa vitendo hivyo wana haki ya sheria. Msikilizaji, kuna haya na mengine ambayo tunakuandalia katika taarifa ya habari. Karibu tukupe sikio. Sisi ni Helen Bujiriri pamoja naye Benjamin Moresa. Tunapita kwa habari kamili. Wapasha habari jimboni Kivu Kusini wamekusudia kuandika na kutangaza habari zenye uhakika na ambazo zimechunguzwa kuhusu maambukizi ya ugonjwa virusi vya Ebola na magonjwa mengine yenye kuambukia haraka inaoripotiwa nchini DRC kwa jumla na kwa upekee jimboni Kivu Kusini, pia kufuata sheria na kanuni za kazi yao. Kwa wamekusudia pia hivyo baada ya kikao ya majifunzo ya siku mbili iliyoandaliwa nayo muungano wa pasha habari nchini Kongo tawi la Kivu Kusini tangu tarehe 15 hadi siku 4 kuhusu ugonjwa wa virusi vya Ebola. Wapasha habari waliohudhuria kwenye kikao hiyo wameshukuru muungano wa pasha habari iliyoandaa kikao hicho na kuomba kuzidishwa kuwaongoza kuhusu namna kufanya kazi vizuri zaidi. Mmoja wao Justin Tamwenge, pasha habari kwenye Radio Star, anaeleza.
1: Ni shukrani ambayo tunatolea kwa muungano wa pasha habari jimboni Kivu ya Kusini NPC kuona ilifikiria kuhusu hatari ambayo janga la Ebola inakuwa nayo kwa maisha ya wakaaji wote wa mjini Bukavu na jimboni Kivu ya Kusini, ili pamoja tumalize janga la Ebola. Kisha kuzuria kwenye kikao cha wapasha habari kilichoandaliwa na UNPC kuhusu namna ya kupana habari kuhusu janga la Ebola ambalo linaendelea kusambaa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mimi kama vile mpasha habari nimechukua jukumu la kupasha habari lenye kuwa la ukweli na habari lililochunguzwa katika lengo la kupambana zidi ya virusi vya Ebola, na pia kuhimiza wakaaji wote ili watambue kuwa virusi vya Ebola ni ukweli ambao tunakuwa tukiuishi na wengi tayari wamepoteza maisha. Zaidi ya hayo, nimechukua jukumu la kupambana zidi ya habari za uongo ambazo zinakuwa zikizunguka kwenye mitandao ya kijamii na kumaliza kabisa hiyo tabia ambayo inakuwa ikionekana hapa mjini Bukavu.
0: Hiyo ya siku mbili imetimishwa kwa kutoa vyombo kama vile mbigeti kwa wahudhuriaji. Nikuchukua Len Kabika kwa kuzungumzia kuvuka mpaka Ruzizi ya kwanza kati ya Kongo ya Kidemokrasia na Rwanda inaanza rudi polepole. Watu wanaonekana wengi kwenye mpaka ili kutoa sababu ya kutaka kuvuka, ndiyo natoa kibali kwa kuingia kwenye ardhi ya Rwanda. Ndivyo Radio Maendeleo imetambua ilipojielekeza kwenye mpaka wa Ruzizi ya kwanza siku ya 4 tarehe 16 Julai mwaka huu 2026.
2: Demokrasia ya Kongo, watu wanavuka kama kawaida, ila upande wa Rwanda kunakuwa hatua muhimu zenye kuhitajika. Kisha kunawa mikono na kupimiwa homa kwenye mpaka. Mtumishi moja kwenye mpaka anayekuwa na tablet mikononi mwake anakuwa akichukua habari muhimu toka mtu anayetaka kuvuka, kuanzia jina lake hadi nafasi anapojielekeza na ni sababu gani anajielekeza huko. Kisha hapo mtu anayetaka kuvuka anatoa sababu inayompelekea kuvuka mpaka. Kulingana na habari tulizopewa hapo, watu wanaokuwa na sababu muhimu peke yao ndio

0: wanaruhusiwa kuvuka mpaka. Watumishi wa shirika za kiutu, wasafiri wanaojielekeza kwenye benki paka Membe, na mkongomani yeyote anayekuwa na mpango wa kusafiri kupitia uwanja wa ndege wa Kamembe au Kanombe pa Kigali, ndio wanaruhusiwa kabisa kupita bila matatizo yote. Tokea Kamembe nchini Rwanda, mkaaji mmoja hapa mjini Bukavu kwa jina la Gamaliel Mpuruta anazungumzia namna mambo inavyoendelea kwenye mpaka wa Ruzizi ya kwanza.
1: Kuvuka Sasongi tulivuka sikuona kabisa shida, sikuona biamupia zaidi. Ngambo ya Kongo tulivuka kikawaida, ngambo ya Rwanda njoo niliona wanaongeza service moya ya kuaregistre batu, unapana identite yako na unasema kwenye unaenda, kisha bana biaregistre mu telefone. So unafika pale ku service yabo ya immigration, avant batie kache kunani ku document, wanakuuliza unaenda wapi, una declare tu verbalement, kisha banaacha unaendelea.
0: Kwa ukumbusho, mipaka kati ya Kongo ya Kidemokrasia na Rwanda, Pagoma na hapa mjini Bukavu, iliweza kufungwa tangu mwezi Mei mwaka huu, kisha kuripotiwa kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola katika mji wa Goma. Kufunguliwa kwa mpaka iliweza kutangazwa mwanzoni mwa mwezi Julai, ila uchunguzi unaendelea kufanyika kwa kuzuia watu kuvuka kwa wingi na kwa sababu zisizokuwa muhimu.
2: Shukuru Alan Kabika unaoifuata ni taarifa ya habari toka Redio Maendeleo, na ni pia wasikilizaji tunawashukuru. Tunaendelea na taarifa ya habari. Serikali ya Kongo inaombwa kuzidisha hatua za kupambana dhidi ya ukosefu wa adhabu dhidi ya uhalifu wa kimataifa. Ujumbe umetolewa na Epi Makoko akiwa mtetezi wa haki za binadamu katika mahojiano na Radio Maendeleo kwa fursa ya sikukuu ulimwenguni ya sheria ya kimataifa inayosherekewa tarehe 17 Julai kila mwaka. Kwake yeye, ukosefu wa adhabu kwa waliotenda uhalifu miaka nyingi iliyopita inaweza wapelekea kuendelea na makosa hayo, akihisi kwamba wahanga wa vitendo hivyo wana haki kwa sheria. Epi Makoko wanawataka viongozi kuvyumba maalum ya sheria kwa kuadhibu wote waliotenda vitendo vya uhalifu. Tumsikilize.
3: Hii siku kuu ya Justice International, tunaomba tu government ya Congo kuwaza kuhali ya wa victim, wale wenye walijeruhiwa na maafa mbalimbali ya vita, aangalie namna gani atawarudishia haki zao, na wale wenye walitenda maafa hayo yale waadhibiwe kufatana na sheria za nchi na hizo convention internationale zenye zisha kuwa ratifie na RDC. Kwa kama hivyo makrimi ziko prévu mu statut de Rome, gouvernement ya Congo itie kamati fulani kama tunaweza ita task force ya kufikiria namna gani wale wahanga wayo maujeuri yote tafauti yenye ilipitika katika vita yenye inakamata miaka 13 leo, namna gani wale wahanga wanaweza wakarudishiwe haki zao.
4: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
2: Shirika nipya la raia NDC linaomba viongozi kuzidisha idadi ya polisi husika na usalama barabarani kwenye eneo mbalimbali kwa kumaliza msongamano wa gari kwenye eneo nyingi za hapa mjini Bukavu. Katika ujumbe uliofikia Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 16 Julai, shirika hili lasema kusikitika na kuongezeka kwa msongamano wa gari kwenye barabara za hapa mjini Bukavu. Eneo zenye husika zaidi ni barabara tokea nafasi ya Uhuru hadi Bagira kupitia kwenye hospitali kuu ya Bukavu, pia barabara toka nafasi ya Uhuru hadi Feruja, imejulisha shirika kani pela raia. Hali inakuwa hivyo hivyo kwenye kituo ya gari zenye kuenda Chiriri pia pa Major Vangu. Shirika hili linataka kuona hatua muhimu zinachukuliwa na viongozi kwa kupata suluhisho kwa shida hiyo, kama anavyosema hapa mnenaji makamu Wilfried Habamungu.
5: Kuboresha hali ya barabara na kuunda njia za kupita ili kupunguza msongamano katika mji wa Bukavu, kuwahamasisha madereva na watumiaji wa barabara kuheshimu sheria za usafiri na nidhamu ya barabarani. Tunatoa wito kwa mamlaka, hasa mamlaka ya mji wa Bukavu, kuchukua hatua za haraka ili kurejesha mrithiko wa usafiri na ustawi wa wananchi. Mishoni tunasifu kazi inayofanyika na polisi wa barabarani ambao wanaendelea kutumika na kuongoza watu namna ya kutembea ndani ya barabara kwa kulimite ile ambuteyashi.
2: Na muungano wa vijana husika na maendeleo JAD maarufu unasema kufurahishwa na kuwekwa wazi kwa barabara Bukavu Bugore, Mulume Mnene Bitale pia Yembe katika Sheferia Ninja wilayani Kabare, kisha kusimamishwa kwa muda mrefu kutokana na vita. Hawa wanadhani kwamba kuanzishwa kwa shughuli kwenye barabara hiyo itawarahisishia wakaji kuendelea na kazi zao mbalimbali, pia utarahisisha msaada wa kiutu kuwafikia. Wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 16 Julai mwaka 2026, muungano JAD kupitia kiongozi wake Bienfait Isina anajulisha kwamba barabara hiyo inawekwa wazi tangu tarehe 15 Julai mwaka huu. Akisema kufurahishwa na hatua hiyo, kiongozi huyu anataka kuona viongozi nao watu husika katika mapambano wanaweka usalama kwenye barabara hiyo kwa lengo la kusaidia wakaji kuendesha shughuli zao bila hofu wowote.

Saa 6 dakika zake makumi tatu na saba ndani ya vyumba vya kwetu. Huu ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Shukrani kwa nyote ambao umetukopa sikio. Basi na watakia usikivu mwema wa vipindi vya Redio Maendeleo.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kwa farmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kwa farmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa?
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesense karibu na chuo kikuu kia Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na yabu.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa

0: Alo, alo, grupe. Asemba soda ba maliza batu ukwe. Bajene banaisha. Sambaza hii habari mu magrupe mbio mbio sana.
1: Hii mesaje ya kuchamuka inatoka tena wapi? Musha verifie source kabisa.
2: Voila, vile njoo mnendaka sambaza habari za bongo na kuleta panike mumugini.
3: Effectivement, hamujui kama kusambaza habari za uongo katika mitandao za kijamii inaweza pelekea vijana kutokushirikiana na viongozi wetu gisi ilivyo.
1: Ndiyo ndugu Jolisco, unaongea vitu vya mzuri zaidi. Hali hiyo inaweza kusababisha pia kuongezeka kwa mizozo katika jamii. Inatubidi kuchunguza vizuri source ya habari mbele ya kuisambaza, ama tena kuenda ona viongozi wanaohusika.
4: Wandugu wapenzi, chunguzeni habari mbele ya kuzisambaza kwenye mtandao ya kijamii. Vijana na viongozi, tuungane sote katika ushirikiano kwa ajili ya amani na ukweli, kama vile Resolution 2250 inavyotamka kwenye nguzo ama pilier yake ya partenariat.
5: Ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu za kushirikisha kijana katika siasa jimboni Kivu ya Kusini na Kaskazini kupitia mpango Kijana Amani na Usalama, ikisaidiwa kipesa na Umoja wa Kimataifa ajili ya amani, ikishirikiana na redio yako.
6: Search for Common Ground SFCG.
7: Jambo papa Jemanuka.
8: Jambo papa Wenga.
7: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
8: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
7: sana,
8: kiuchumi, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
7: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
9: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
8: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
7: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
8: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
7: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urizi wetu wa pamoja.
8: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
6: Search for common ground.
10: Tuzungumuze.
1: Jambo ndugu Wasinga.
11: Jambo sana mzee Meri, habari gani?
1: Mzuri. Wasi, wewe ungana pita mwoi kartie na vile njoo mtakosaka mbinguni wangu. Aujuki si vijana washa pata huku kazi.
11: Kweli, wapi tena?
1: Petuko na reverse. Si balena mpore kukamata mabunduki. Aseme njoo okazio ya kuchunga mgini hawa, na njoo itakupatia okazio ya kuwina na kukua na pesa. Wewe utakufa na makrize.
11: Mzee Meri, asante sana kwa hii habari unanipatia. Lakini sasa, haujue kwamba kulingana na nguzo ya ukingo ama pilier protection ya Resolution 2250 ya Umoja ya Kimataifa, inasema kwamba serikali inafanya uchunguzi na kushitaki wale wote wanaounda na kuwarole vijana katika vikundi vyenye kumiliki silaha.
1: Wasi, nilikuwa sijue gisi nakataziwa, kwa role vijana ndani ya vikundi ambavyo vinamiliki silaha. Na hii tabia inazibiwa gisi unatoka kusema kweli na serikali ama na sheria. Na njoo kwa maana vraiment sécurité huko haishaki.
12: Enyi vijana, epukeni kujiorozesha ndani ya vikundi vyenye kumiliki silaha, kwani mnahatarisha maisha yenu na ya jamii yenu nzima.
5: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu za kushirikisha kijana katika siasa jimboni Kivu ya Kusini na Kaskazini kupitia mpango Kijana Amani na Usalama, ikisaidiwa kipesa na Umoja wa Kimataifa ajili ya amani, ikishirikiana na redio yako.

imetimu saa 7 na dakika 16. Shukrani kwako Omer Mdekereza kwa marudilio ya Parlons-en. Tunafika wakati wa kufata mchana mwema na Radio Maendeleo. Mimi ni Mpukuta, niko ndani ya studio na ngambo ya ufundi tuko naye Benjamin Mresa, ndio tutakuletea kipindi cha mchana mwema na Radio Maendeleo. Na kipindi ya mchana mwema na Radio Maendeleo, unapaswa kuwasalimia wa ndugu zako, unataka kuwasuete mchana mwema, kuwasuete wazazi wako, bibi yako, kaka yako, ndugu yako, mahali pote wanapopatikana, ili upate kuwasuete mchana mwema na Radio Maendeleo. Kwanza na umsuete watu wote wanaopatikana katika komine zote tatu za Bukavu, Ibanda, Kadutu na Bagira, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Tunasuete watu wote wenye wiko kule, wenye wiko kuma hospital, bote tunabasuete mchana mwema, ma hospital yote ya hapa mji wa Bukavu, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo na bonne guérison. Kila wote anayetumika kazi ya mchana, anayetumika kwa ajili ya mafaa ya jamaa, wote tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Bila kusahau watu wote wanaoomba kwa ajili ya nchi, wanaoomba kwa ajili ya mji, wanaoomba kwa ajili ya majamaa, watumishi wa Mungu wote tunawatakia, watumishi wa Mungu wote tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Sasa inabaki kwako wewe mtangazaji wangu, wewe unayenisikia, nawe kutakia wandugu zako mchana mwema. Na ukitaka kuwatakia wandugu zako mchana mwema na Radio Maendeleo, utaita kwenye, utatuma message kwenye WhatsApp wala kwenye normal ku 09 43 56 34 09 43 56 34. Utatuma message yako kwa WhatsApp na kunormale, upate kutakia wandugu zako mchana mwema. Basi tunakuacha katika mikono yake Benjamin Mresa kwa kibaba cha muziki.

kunanya studio, tunawatakia mchana mwema wa ndugu zetu ambao tunawapenda, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Na kama unataka kutakia ndugu yako mchana mwema na Radio Maendeleo, namba zetu ni 09 90 43 56 34 09 90 43 56 34. Bila kusahau namtakia Fopeti pale kwa napatikana kwenye soko ya Kadutu, tunamtakia mchana mwema na wateja wake wote, tunamtakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Sitasahau Jean-Pierre Pipina ku pale kwenye Pajeko, tunamtakia naye mchana mwema na Radio Maendeleo. Pia vile tunamtakia La Fontaine pale chini ya Smart, tunakutakia na wewe mchana mwema na wateja wako wote, bila kusahau ekipe yote ya Sketch ya Duniani Kuna Mambo, wote nawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Message mengi hapa, tumfate undugu anasema nini. Anasema jambo journaliste. Namtakia bibi yangu mchana mwema na watoto wangu wote mchana mwema. Ni Jean Sacre, na sito nakutakia mchana mwema, unatakia bibi yako na watoto wote. Tunashukuru kwa Jean Sacre, mewa kusema mahali kwenye uko mahali galuna tuita kwa kutakiana mchana mwema. Bila kusahau wa journaliste wote, tunawatakia mchana mwema. Ingine message mengia, jambo journaliste, ni Fazili Mushimwenda wa Isopo. Natakia kwanza mke wangu Faraja mchana mwema, pamoja na watoto wote, pamoja na marafiki yangu yote. Fazili, tunashukuru kwa kumtakia mke wako na watoto wako wote mchana mwema. Na wewe kama ni senyo umetupata, tuko tuna katika kipindi cha mchana mwema na Radio Maendeleo, na namba yetu ni 09 90 43 56 09 90 43 56. Utatuma message yako ku WhatsApp wala ku normal, ili tupate kuwatakia ndugu zako, marafiki, jamaa zote mchana mwema na Radio Maendeleo. Sitasahau kumtakia Ngabo Barume, na mtakia naye mchana mwema mahali alipo. Naona pale Jael Omari, na mtakia naye mchana mwema mahali alipo. Basi tutapumzika kidogo na muziki kutoka kwake Benjamin Muresa, hivi tuko tunachunga ma message zetu.

Shukrani kwako Benjamin Muresa, message ni nyingi sana. Huyu kaka anasema, kama anasema jambo mtangazaji, zamu zangu zimufikie mtoto Mwira. Namtakia mtoto Mwira mchana mwema na Radio Maendeleo. Mwingine anasema jambo journaliste, ni Elia toka Chimbunda, tunaipenda sana Radio Maendeleo, nasi tunakupenda sana Elia kwa kufata vipindi vya Radio Maendeleo. Basi tunatakia ninamwona pale Marielle Konda Couture Mad, ta Couture Marielle, tunamtakia na wewe mchana mwema na Radio Maendeleo. Mimi naona familia Idumba yote ninaitakia mchana mwema na Radio Maendeleo, bila kusahau watu wote wanao leo siku ya tano, kila anayefunga ndoa ikuwe civil ikuwe religie, leo siku ya tano tunakutakia na wewe mchana mwema na Radio Maendeleo. Mwingine anatuma ujumbe anasema, jambo mtangazaji, jambo sana, ni mimi Erike toka Kadutu, namtakia mke wangu na mtoto wangu mchana mwema, mke wangu Divina. Erike, tunashukuru kwa kumutakia Divina mchana mwema na Radio Maendeleo. Bila kukawia, tunaendelea na vipindi vyetu vya mchana kati ya kutakia na mchana mwema na wewe. Kama ni sign umetupata, tuma tu message kwenye 09 43 56 34 09 43 56 34, na hapo tutasoma message yako. Mwingine anasema, jambo mama, natakia mke wangu Janine na wandugu wa jamaa yangu, bila kusahau Darehema na Bofu Mubala Papanzi, mchana mwema na Big Dieme Pambiza. Big Dieme ndiye anayetangaza na estuma mchana mwema na Radio Maendeleo, mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi bila kukawia, dakika mbili tu njo inatu Kabula kwa kufata vipindi ya Monda Beya. Karibuni na kusa dakika mbili, tengia studio hapa kipindi cha Monda Beya. Karibu kufata Monda Beya, tunakwacha katika mikono yake Benjamin Muresa kwa kuchunga kipindi Monda Beya.

0: Parce que là, le thème c'est comment récolter le miel. Kuko watu wa mingi labda wanasikia kurekolte miel mais hawajui banafanya namna gani, ni wakati gani, donc ni vitu yenye binaomba aussi muda na kubikomprendre. Na sababu nasema kurekolte dawa ifo kuchoisir le moment, wakati gani, parce que iko wakati zote ulamuke asubuhi unasema juu niko na mzinga yangu ndaenda leo magharibi tena kesho nirudie, ndarudia tena vendredi, narudisha mtoto kwa masomo, acha nikimbilia mu niangalie vya kufanya. Donc on doit, kuna pasho kuwa ile muda yenye iko yenye inastahili kufanya ile kazi, na ni muda wenye watu wao kama kamem miel iko deja mire, parce que miel iko sa vile na wewe unaweza kupanda mihindi yako, unakalikile kama nyuma ya miezi otanda ndavuna mihindi yangu, donc il faut kujua ilisha koma kusudi niende nivune miel iko sawa sawa na ile. Na ingine inalomba usiku kujua mahali gani unapaswa kutia mzinga wa kupaski. Wengi anaweza waza mzinga ni kulamuka asubuhi na tia tu mzinga kwa nafasi kwa unataka tu. Au mzinga nayo iko na yake nafasi kusudi ungoje miele yako ama asali. Nasema kuko mahali kwenye kuna staili mzinga, na mimi nawaza tutafikia hapo kusudi wasikizaji wetu waweze kuelewa vizuri, sababu watu wengi wako labda mvile ya Bukavu mahali mbalimbali mu materitoire zetu wanapendaka wakuwe wa pikiliteri me hawajui wanaweza kufanya nini. Mimi nawaza kupitia emisio ya Monda Bay itakuwa natusaidia puke wa wasikilizaji wetu wa population ya Sud Kivu wenye wanapendaka miel wasikie kama ni miel iko na wakati yake ya kupanda na wakati yake ya kuivuna, sawa sawa na mlimaji wa miogo ama mfugaji wa mbuzi ama ng'ombe.
1: Très très bien, merci kwa ile ya lazima unasema kama kuna kwa maetape a suivre kusudi mtu wa récolter le miel, mais lakini mbele ya yote kuna kwa tamu siku gani njo ya kuweza kurekolte miel kelve. Tunakuwa tunajua kama a partir ya mois de juin, juillet, août, ndio na kwa periode ko propice kwa kuweza kurekolte miel alors na kwa kuirekolte mina jua kama au village patu walikuwa na kamata njo nani mama walikuwa na kamata bima pantalo anakikamata anakifungia ku mayani ya kukauka, kisha prepare anakuwa ingia na naingia mzinga usiku na sana ingia mule usiku nyuki ayonake usiku wale utakuta bali zifunyaga juu sasa ziko zinatembea, inakuwa zinatembea fasi yote zitalunguzwa na kwa ile bukereo na kulikata pale vile inakuwa inatosha moto na moshi na iko vizuri zaidi. Na njoo kwa maana kelve tutakuwa na wewe tuambie ma vitu gani njoo tutaweza kuprepare mwenyewe kuna penda vune asali yake ataweza kuingia mzinga namna gani.
2: Oui, asante sana kwa kauli wasikilizaji wetu wa Radio Maendeleo. Tunakuwa na vifaa ambavyo vinaweza tusaidia kupata wala kufanya rekolte ya miele yenye iko ya kalite nzuri yenye haina defo fulani. Na ndio maana Monde Dabe anawalika nyote kwa kuwa mnafuata maelekezo na mafundisho fulani fulani kuhusu manyuki. Tunakuwa na vifaa vyetu ama materiel yenye inaweza tusaidia kuevite kupata kuharibisha kalite ya miel. Tunakuwa na fimuari ole ya kusema ke utumikisha vile vimapantalo mala mayani ya kulunguza yaharibisha kalite ya asali. Tuko na vifaa vyetu vyenye tunatumikisha kumonda bei, na ingekuwa vizuri kila mtu akuwa na mwenye anajita mwenye anakuwa apiculteur atumikishe ile vifaa. Tunakuwa na amfimoire. Ile amfimoire inatusaidia kufanya rekolte yenye kumzuri na kupata asali nzuri. Ile ni nani materiali ya kwanza. Tunakuwa na ingine vifaa yenye naitwa brosse abeille. Ile brosse abeille wakati tuko nafanya recolt, ile natusaidia usiko na kamata na unakuwa na tia uchafu mnyele alors na usiko na kusagusa miele na mikono, ile brosa bay inatusaidia kunani kukona kunguta ma, manyuki kuasali pole pole. Tunakuwa na ingine hapa njo paire de gants, usiko na kusagusa asali na mikono kuni kukuchafu peut-être asali haitapenda vile, deja inaribisha kalite ya asali. Ile njo vifaa yetu yenye ineza tusaidia kupata asali nzuri yenye ingali na kalite na originalite yake yote. Asante sana.
1: Merci sana kwa ile ya kwanza unapana pale wa auditeur watatu uwarazi. Donc ce que tu vois tu apparemment on est grippé. Ndio maana sauti haitoke vivement mzuri. Watatu samee. Jambo tena. Tunawasalimu kwa jina la Yesu. Ni Daniel toka Bukavu chini ya Atene. Merci papa Daniel. Tuko tunaongea kuhusu namna gani ya kurekolte miel. Tushasikia kama periode iko propice sa vile imasiku. Mtu anapashwa kuvuna. Kuvuna utavuna namna gani. Kama uko na preoccupation, n'hésitez pas kutuandikia message fupi kwenye 09 90 60 65 43. Donc, ya kwanza effectivement, unatafuta enda kuvuna asali, unapasha kuwa na tenue de protection, unapasha kuwa na enfumoire. Ile enfumoire ndio wenda na enfumé hivi unaponda, unatosha moshi ya mzuri. Teke diferan na ile tulikuwa tunawezaka kukamata bimabibi, mamayane, mayane, mabukere, mapantalo, unatosha mamoshi, unakuwa nakuta asali nayo inakuwa inanukele moshi. Ile enfumoire tunaitia kama maputuru, tunaitia mo na mayane yenye nyuki anazoya pitia kusaya kwenda kukamata maua yake. Alafu kisha ile moshi inakuwa ya baridi kidogo, so na enfumé inatosha moshi ya mweupe, ninakuwa natuma maabe kweziko zitakuwa makali sana, zina kupermet una perse unaingia mumzinga après pale vile. Donc tenu unaposha kuwa na gudio unavala mule, sio nafiki unaanza fungula, unatafungula mzinga, ile moshi ndio mtu anapuliza kwa mara kwanza hivi, nyuki banatoka mule kunakuwa alert na saba nasikia kama ni moshi nye koordinere, watasema hui mwenyana kui haiko mwizi. Kisha prepale, tunanza kufungua mzinga pole pole. Zeziko tradisyonel, najua kama tunaendea kanjo nyuma, atuifunguli yake mbele. Zeziko moderni, nazo efektuima, tunakuwa tunaingia tu kumwisho kwenye ziko zinajengea, na tunarekolte miele kidogo, sijue. Emmanuel Bengehe kusuna kutamutu anauza asali, unakute kwa mumoshi, ingine kwa mvitoto, bo sijue, kuzee gani doto kwa namatia batu.
0: Tumuna kama kuko, kuko wale we watu wengu nakutanaka bako na, nauzisha ile miele yao. Mara mingi wanazoe pita njogu siku, asali asali, na wamuchana, unakutana muko, muko ile, ile mungari nyuki za kukufa muko nini. C'est parce que ni batu benye d'abord habana mafundisho, habana mafundisho na haba iwe ngisi ya ku pardon, ngisi ya kufanya nani rekolte ya mzuri. Parce que kuzingine maorganizasyo kwa umonda be bako na mamateva naita letami ama filtre ya miel, ni ingine materiali ya kusaidia kusudi solisha rekolte miel yako unaifiltre kuko ngisi ya kuifiltre na vile habita unekana tena. Mekuko wali saa vile ndugu alisema, au wanatumikisha mkono. Meme habana meme, habana meme broso, broso amiele komo ledi muapikiltiri. Donc, kuko ngisi ya kupanguza pole pole, ile bitoto ya nyuki isilumie, isifariki pasike njo nani nyuki ya kesha kusaidia kuwasali. Na kuko ngisi ya kubifanya kusudi miele ya kuonekana mzuri. Lakini nakutana bale ba tunaita ba charlatan, unakutana balienda banasema ninao ni wafugaji, me unakutana biebako nauzisha usoko buku ni miele yenye na porte magonjwa mbalimbali. tunakutana bengine bale bale wanaenda kuiba usiku mamizinga kwa bale wanafanya vile abo habako wa habaitio bapikiltere ama wafugaji wanyuki me wako na ile system ya kujua kama ifo kuenda usiku na kupie miele na nakutana bako na uzisha edoni kwa nakutana kama kuko hile ba maprobleme za mingi mingi zenye zinafanyika me normalema sabi lotoka kusema le materi zenye ziko boku aproprie kusudi nyele usimulumizi ama umuwe ya boku zile mamaske vile lisema ama voile ama ilo lisema ile salpete ya kuvala ni ya kuproteje
1: mtu
0: kisha kuproteje mzuri avec le gars brosso a miel titilize zile mamateriali zako zita kupermetra sote ke wewe umalize kutosha asali yako na hakugombana na nyuki paske nyuki ni mtu ingelikuwa mtu ni mtu mwenye iko mtulivu sana hapendake fujo. Ukigusa tu kidogo chini anakusikia deja iko alerte deja natapenda afanye defense yake et donc c'est à dire inapenda mtu mwenye iko tranquille au que calmement ufanye zile majeste parce que à travers zile ma materiel itamutia mkichwa ke ni mtu mwanakuya haiko voler donc hata atake utangwana mazi unatoka pale mais ce que nous observons kutere unakutana na watu walikuya banakata asali nanyu kiwanarumiza na bitoto anyuki wanarumiza stadi unakutana vrema kuko ile shiti njoo marambo njoo mara mingi unakutanaka kuko wafugaji walijifunza kama hawakufundishwa vizuri ya mara kwanza alifari konte moja tu na basi na mzinga nyuki zikajiendeka Pascal aliangamiza kuko wengi wako na susi naye afanye recolte yake meme utandane mali ya sakarimu na bilijiendeka stadi uliitilize vile ma vile vya zamani viko traditionnel avec zamani kwa watu walikuwa wanaitilize nani mavi ya ngombe naona kamata mavi ya ngombe lishakauka ile njua anawakishia kwa alimeta natosha ile moto kwake ti mpaka kupora kule kupora na kamata majani anafunga una santire nyuki kwanza yo peke moshi yenye naiatake ni moshi ya kuinsite itoke mwa ile pori itoke mzinga
1: Emmanuel mavi ya ngombe c'est vrai ndio inasaidia nayo kwa kuweza kutuliza
0: ile ya ukauka ili tuko nasema au walikuwa na yakompanya na majani kimovi ya ngombe waitie mwa ile
1: amfimoire
0: yake baba poleze mwisho sio kama au walikuwa naitia c'est pour garder moto yao comme d'habitude et puis ça c'est ile mavi anaitia ndani majani ili tuko naita mabukere hapa unafunga ndani et puis unafika pale anaalime moto
1: voilà
0: moto unawaka na ile moto kuwaka purwia nawaza kama alireisiri purta deja na anaatake deja mule na mabezi tapenda kujidefanda na
2: kujidefanda
0: defa na shamba pori na lungula defa tukua na mikonstate leo meje pansa ya miko tena ya mingi pasikiba pikitele ba mingi deja wa ishapata ma formasyo je me rappele en 2023 akabare ona forme leja chirunga nyantende tukome akavumu mapikitere balisantire ma formation moi-même j'étais là j'ai participé donc c'était une bonne chose donc na mina waza inalomba aussi ku doubler ma formation zavi parce que uko nakutana souvent batu habaiko tena mwaile kitire ya kusema ke mtu anaweza kuwa mfugaji wa nyuki na lipia watoto masomo leo batu bana abandonner ile culture. Pourtant au village c'était l'agriculture, c'était l'apiculture, pisciculture même aussi, il y a nyuma na batu bakaizoya, mais pour le moment, bile bitu yote binatembea face moja. Mais leo nakutana rien ne se fait plus, batu wote wanapenda kukua mu maofisi, batu wanapenda kuenda mu vitu mbalimbali, pourtant shi wote atuwezi kuwa ba autorité.
1: Très bien, merci beaucoup. 09 90 60 65 43. 09 90 60 65 43. Kama unakuwa na swali, n'hésitez pas kutufanyia SMS, même via WhatsApp. Tutakuwa tutajibia kwa maswali. Tu tunaongea autour ya hii kurekolte miel. Sasa vile bengehi alisema, kama kumwa anaingia mule kama un charlatan, unaua vitoto ya nyuki mule. Donc on avait basali yote, avibaki asali yote sasa uko navuna, unakamata kidogo na unaachia nyuki naye kidogo yenyewe na atakula. Ukipersona ngia mbatoto yake kesho juu hana nguvu za mingi atatoka pale mara moja na anaingia ingine fasi na parce que anajikuta kama environnement haiko propice. Alors, sijui après kuirekolte, tuko na so, tunatia kama ile miel avant yende ku filtre, je pense.
2: Oui, oui. Bon, après ku fa récolte, tuko na tamia double mai. Ile nye na evite, mbali wa charlatan, unakamata miel, unanza itia kujua, wale unanza itia kumoto, deja inaribisha deja kalite ya mzuri ya asali. Donc, munda bei kuna ile ujuzi ya modernizasyon, ya kuwa inasaidia wa apikulteur, bakwe wanafanya kazi mzuri, isipo kuharibisha tena kalite ya miel. La deja usha toka kufa rekolte, deja asali yake kumu so, unatelekeza pale, inefompa kuitia tena kujua, sazimua ilipima kujikuagile kidogo, ulo naoza tia kujua wala kumoto hapana, ili ni kuharibisha. Alo, unatuonesha kama, unapashwa itia mutami, contrairement ya wale wenye wanatiaka n'importe kele nguo. Unaona tu ingu inaweza fanya tamisaji. Deja unatia munguo swate nguo ya uchafu, ile nayo inaharibisha kalite ya miel. Monda be iko na mashine zenye ziko modernize kwa ile kazi. Tuko na ile tamia double maye yenye natusaidia kufanya filtrage. Après filtrage tunakuwa na ingine mashine wanaita presa miel. Ile nayo inatusaidia kufanya rekolte ya mzuri, sirtu kwa hizi marishe zetu zenye ziko moderne, kama vile waliwaambia. Ile njuma nani ma materiel zenye zinatusaidia kwa kupata authenticity ya miele ngisi ulitosha mumuzinga, isikuwe tena kuharibisha pana. Alors, voilà un peu, ma machine tuko na centrifugeuse na extracteur. Zile njuma machine zinatusaidia kufanya filtrage ya miel yenyeko vraiment authentique.
1: Très, très bien. Bon, après récolte, tunasikia kama tetete wengine wenye haiko apiculteur, wala apiculteur waone ile ma materiel wako najiuliza tuweze kupata hivi wapi, n'hésitez pas. Tuweze kutukontakte kwenye Monda Bay kwa ile meme numero 09 90 60 65 43, pour que upate na fasili zaidi. Nous n'a pas ta certainement miel ya mzuri, parce que tout ça il récolté vile tunakuwa kana so ile so inakuwa katunita so hermétique ile so nyu tunatia ka ko miel sasa tunatia ko filtre mara moja kwa bia kutokotesha wala tunatia ko filtre miel itezi maliza mule 48 heures même 72 heures qu'on a quoi filtré après pas ndio ningia tunetia kwa maboite tunambale. Donc kama unakuwa consommateur wa miel unawapasha kuwa unapita régulièrement bele uze miel unangalia kama haina mo ikinuka moshi, ça veut dire isharibika. Ikikuwa mo bitoto ama nyuki isha kuharibika, parce que les manyuki nazo zinajidecompose que juste après kukufayazo. Ikikuwa unaikuta haina arome ya mzuri, ça veut dire que ikuwa haiko ya mzuri. Donc il faut kukua makini sana, surtout mwa hii periode. Ndio kila mtu na wa mwaliba, sawa vile ndugu Bengehi alisema, utaikute kuna nuka moshi. Donc rassurez-vous, kama uliuza juu ya dawa que haiko tena miele ya kalite ya mzuri. Na kama tunakuwa tunasema tukue tunaambia watu turu ya hii emission ni eveye yabo ya kubaoneza kama régulièrement. Donc tuko tunapenda watu waingie mu apiculture, parce que apiculture iko kazi iko transversal na inenda na élevage, inenda na agriculture, na mwanafanya ile kazi mzuri anakuwa ana augmenter ma source de revenu na familia yake inakuwa inaishi vizuri. Iko vile ndugu Emmanuel,
0: ile ni kweli, parce que unaona kama watu wanaingia zaidi sana mu ma problem ni bale watu wenye hawaanza jua utilisation ya marishi moderne. Kuko ile difficulty unaona kama zile marishi traditionnel ndio ziko beaucoup exposé d'abord ku ma destruction. Parce que ile tuko nasema le transport ya ile moto, le fait là et tuko nasema na liwana letaka kuna kumavi ya ngombe, le transport hake ile distance kwe wanatokeaka ku village mbaka kwe wanaenda, iko na risque sana. Parce que d'abord hawa iprotege, na hawa protege environnement. Unangutana banangua wanafika pale kulia ya risha yabo, deja moto atu moma iko na inalunguza shamba na bina kire problem. Et donc, iko d'abord conseiller pour les apiculteurs, ba sona enda kufanya récolte yako urespecte hygiène. Donc, il faut être propre, il faut se protéger. Ukuwa uko msafi, parce que kazi unaenda kufanya ni kazi inalomba normalement ukuwa msafi, parce que miele napasho kuwa propre. Miele haipasho kuwa na na zingine mabuchafu ndani, sababu tulikuwa nasema nyuki za kukufa zikuwe ziko ndani, sababu tunasema ile mamoto moshi nuke ndani, nono iko déconseillé. C'est pourquoi ba apiculteur donc tunabaomba d'abord baweze kuabandonner zile ma méthode traditionnelle, donc zile les méthodes destructrices, zile za kuharibisha mazingira na za kuharibu pia manyuki. Aussi tunabaomba baache ile usage excessif du feu, ile moto ya mingi ya soko naenda kufanya récolte ya kuko na moto ya mingi unaproduire moshi ya mingi ya soko mtu weko kudi kilometre na wei iko naona moshi mbali. Banauliza moshi gani? Ni moshi ya apiculteur, no? Ile nayo iko beaucoup déconseillé. Na aussi tunabaharika kuenda kuma by utilisation ya ma méthodes ziko technique, donc ba itike ba subire e formation. Et dans cette occasion niliona mama mmoja banamuita mama Shimen, anabakia hapa ku poste, aniambie kama niambie wakubwa ya Mwanda Bay kama bako na besoin de former ba jeune yabo. J'étais très content parce qu'il y a centre de formation professionnelle, anahitaji kuko si filière ya nani ya apiculture kwao. Donc on je me suis dit que quand même il faut que le message iko ya lazima sana, donc on va développer. Et donc ile ndio tunapenda ile idée za ville, kile mwenye iko na envie, anasikia iko na sentiment, iko na souci a gagner mu miel, si, il serait mieux à solliciter bana pata mafunzo, parce que mafunzo inafanyika régulièrement kadri watu wanailomba ku Mwanda Bay. Et donc apiculteur anapaswa kuwa mtu aussi mwenye iko na notion sur la protection de l'environnement. Anapaswa kuwa na notion sur l'hygiène. L'hygiène pour dire à quoi propre sana na nani na ma mizinga zake ama marisha zikuwe beaucoup ziko protégé. Na kuko bengine nakutana leo marisha zao zingali tu ziko abandonné, haufanya yake visite, haufanya entretien, hauvisio angalie koma pale kuna evolue. Wewe unaona tu kama ulichaka mzinga yako, unakia rudia simu hapo na wazo unakia angalie. Utadio na kutana mulisha ingie madudulu, mulisha ingie apanya ya mkori, mulisha ingie vitu ya mingi mingi. Deja unajuliza vilibikuwa kaya. Na njongo na kutana ba mingi, mmetodo tradisyonel za zamani unasikia, oh bali loga ma mzinga zangu purta, tia oublie ke, pour que upate miel, il faut avoir du temps. Il faut avoir du temps, il faut de l'entretien, il faut de la disponibilité, il faut aussi le respect de l'environnement. Naïla hygiène quoi? Parce que comme on respecte l'hygiène, on respecte l'environnement, on va se produire. Parce que nous qui en appendent à Boussafissan. Naïla Boussafissan, il en appendent, il est icône à développer beaucoup ça, nanani, l'odorat. Ouais. Anafata hewa sana, ananukiwaka sana, sepukuna kutana chakula yake ya mingi, anapenda bitu ya harufu ya mzuri. Alors, kama unaleta des odeurs zingine za kupoliwe environnement anaishi ndani, hautamuona nyuki. Atajikimbilia paske anapenda environnement ya mzuri, anapenda air ya respire, hewa ya mzuri, usudi aendele kujimultiplie. Juu aussi kama iko na environnement ya bia atajimultiplie. Juu aussi anapenda autour de lui kukue chakula ki anapenda notamment les fleurs. Paske kwa bamingi unaenda bamingi wanawazaka ifugu kwa pori. Inaweza kuwa pori, mekama mpori ya muna chakula yake, se osi un problem. Et donc, se mpesa au mkadre ya rekomandasyo kuba apikitere wanapenda kuameliore mamizinga zaba na wanapenda kurekolte miel.
1: Asante sana ndugu Bengeya kwa ile contribution yako, c'est très très important parce que kama ufanya entretien ya mzinga jobe zinalumaka davantage so na kuya ku récolter na hautakuya récolter kwenye hauku uweza ku entretenir. Tunakuwa vers la fin, vraiment vers la fin émission et tout, je ne sais pas que vin kama uko na neno kidogo tour ya gaibi synthèse de synthèse.
2: Oui, accent sana. Bon.
1: Peut-être nani da, conseil à kupatia benzetu wa apiculteur comment oui. Ils doivent se comporter
2: mkuna huko. Dans le même angle que ndugu yetu Benge anatoka sema, inaomba kwa kila apiculteur si tu mwenye alisha subir formation akuwe anakuwa na materiel yake yenye na enea wala yenye neza condition ya kutuletea nani asali ya mzuri. Alors basi pate formation kisha waiweke uswa tuweke jiretrouve tena viko tu sawa vile mon tradition. Alors va mettre en pratique ile méthode ya modernisation yenye munda bea na tuitaji hapa ili wapate kalite nzuri asali. Asante
1: monde de la ferme.
0: Merci beaucoup. Donc, comme tu vas appliquer, il faut utiliser les méthodes de zico modernes pour que vous récoltez mieux les nids.

anakuwa akisindikiziwa naye Anisea Konkwa. Kwa utangazaji ilikuwa ni mimi wenyu wa kila siku, Hippocrates Marumbi. Tunakuwa tukiwaaga na kuambia chao chao na

Inatimu saa kenda za jioni na dakika ine katika studio ya Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji, tunawasalimu mahali pote mulipo na tunawatakia jioni njema. Sisi ni Bioshibinja Armele pamoja na mimi Samuel Habamungu. Tunawasindikiza kwa jioni ya siku ya leo hadi majira ya saa tano za usiku. Na ufundi ni wake Benjamin Muresa, ila kabisa kabla tuweze kuwatolea ratiba ama program ya vipindi vya jioni ya leo, tunaenda kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu na hiyo itakuwa kupitia wimbo wa Kikristo.

Asante basi wapendwa wasikilizaji, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu inatimu saa 9:12. Ni muda wa kuwatolea ratiba, yani programu ya vipindi vya jioni ya siku ya leo, na vipindi vyetu vinaendeshwa namna ifuatavyo. Punde kidogo itakapoenea saa 9:15 mtaweza kuburudika na muziki, na hiyo itakuwa namna ya kuwatakia jioni njema pamoja na kuwakaribisha kwa vipindi vyetu vya jioni ya siku ya leo. Itakapoenea saa 10:30 mtapokea kipindi cha Wafuliro, na kwa siku ya leo wanazungumzia kuhusu urukundo. Wakati wa saa 10:45 tutawatolea usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali pamoja naye Armel Lebioshibinja. Wakati wa saa 11:00 mtapokea matangazo ya biashara maadhibisho pamoja na Ibra mbalimbali. Saa 11:12 nitawatolea taarifa habari toka Radio Club, na kisha hapo saa 11:30 mtaweza kuburudika mara tena na muziki. Saa 12:10 mtapokea nyimbo ya kuwatayarisha kupokea taarifa ya habari. Itakapoenea saa 12:15 itakuwa zamu yake Eritier Boroto kwa kuwatolea taarifa habari kwa lugha la Kifaransa, na kisha hapo mimi mwenyewe nitawatolea taarifa habari kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Saa 1:25 kipindi Amka Tuendelee, na kwa siku ya leo itakuwa kipindi ya marudilio inazungumzia kuhusu pombe kali za kulevya ambazo zinatumiwa na watu wengi hasa zaidi vijana hapo Pakalehe. Saa 1:40 mtapokea usomi wa matangazo kipindi ya pili. Saa 2:00 kipindi toka shirika Dikivu Ewa ni Chikala, na kwa leo wanazungumzia kuhusu maadhibisho ama la bonne education. Saa 2:30 mtaweza kupokea taarifa habari toka radio ya Ufaransa kwa lugha la Kifaransa, yani RFI. Wakati wa saa 2:45 kipindi Duniani Kuna Mambo. Saa 3:45 hadithi na vitendawili, na itakuwa itakuwa pia kipindi ya marudilio ambacho mliweza kukifuata siku ya 5 iliyopita tarehe 10 Julai mwaka huu. Wakati wa saa 4:00 mtaweza basi kupokea marudio ya taarifa habari kwa lugha la Kifaransa, na kisha hapo mtapokea marudio ya taarifa habari kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili wakati wa saa 4:30. Saa 5:00 vipindi vyetu vitaweza kuhitimishwa hapa kwenye Radio Maendeleo, wapendwa wasikilizaji. Na kama vile nimewaambia, fundi wangu wa mitambo kwa wakati huu ni Benjamin Muresa, naitwa Samuel Habamungu. Siko mwenyewe studioni, tunakuwa naye Armel Bioshibinja. Tunawatakia jioni njema mahali pote kabisa ambapo mnakuwa mkifuata vipindi toka Radio Maendeleo. Wakati huu najua walio wengi wanakuwa nyumbani, wengine wanakuwa njiani wakirudi kwenye shughuli zao. Nyote kabisa tunawatakia jioni njema. Mnatufuata mkiwa sokoni, wala mkiwa nyumbani, njiani, barabarani, na popote mahali ambapo mnapatikana kwa wakati huu mkifuata Radio Maendeleo. Tunawatakia kabisa jioni njema na radio yenu. Punde kidogo kabisa mtaweza kuburudika kwa muziki, na ni namna ya kuwakaribisha kwa vipindi hivi. Tunawatakia usikilivu mwema.

0: burudani nzuri. Jioni ya siku ya leo ni kukumbushe kwamba leo tunakuwa ni siku ya tano, tarehe 17 ya mwezi Julai mwaka 2026. Na kama vile nilivyosema hapo mbeleni, siko mwenyewe ndani ya studio, tunakuwa naye Armelle Gishinja. Armelle, mara tena jambo na karibu.
1: Merci, na jambo sana Papa Sami.
0: Wasikilizaji wetu wamoja wanapatikana nyumbani, wametumika kazi za kutosha depu ya asubuhi, wengine wanakuwa njiani wakirudi kazini, wengine wanatufuata deja wakitafuta mkate, wengine wanakuwa sokoni, wengine wanakuwa fasi mbalimbali wakifuata Radio Maendeleo. Una neno gani kwa wasikilizaji wetu kwa jioni ya siku ya leo?
1: Neno yenyewe niko nayo juu ya siku ya leo, d'abord bonne nzambia pole bale bebaisha choka na makazi, mais aussi bale bebako na rudia aussi courage, Mungu abasaidie bafike salama nyumbani. Na beha bayapata paske kungali kawakati sakenda, minawaza ba mingi ya bayapata bayajua bitakuwa usiku, mambia kuraje ya yakuwa tar, Mungu abasaidie na bubu apate ya taku dernier heure.
0: Particulièrement walimaji ambao wanakuwa wakitoka kumashamba, kule kubijiji, on apprend que ba jeune habapenda kitena kuenda kumashamba, kuruwa yanke kulima labda ni kazi ya haya, ni ya mchoko ya mingi. Wanasema kama kulima ni kazi ya bavie. Wewe una maoni gani?
1: Mie par rapport na mlimo, mina d'abord mina encourager balimaji parce que maisha yetu na dépendre au moins na 70% na agriculture. Na mina encourager sana batate yetu parce que pour le moment kabisa agriculture est comme ba jeune bana inegije zaidi, même bale benye baliweza kafanya masomo en rapport na mlimo wanatafutia kazi kwa mabiro na wanatafutia muvili bako senda ku interior.
0: C'est vrai, unazungumzia kitu ya maana. Unasema kama bila mlimo hatuwezi pata chakula. C'est désolant kuona kama wakipita kule ku village unakutana tata atewa 80 iko anajikunjia tu kulima yake, iko na lima mhogo hawezi kuikosa, bunga, mutama, kiazi, vijumba, unakutana iko na mesa tu, bana tuambia shiba jeni tubasindikize kwa mashamba, tunazarau, tunasema ile ni kazi ya wazee, ile ni kazi ya kuzaraulisha, ile ni kazi ya benye hawa kusomaka, ile ona tendance kuwazia
1: kama ya kubineglige orchi bote so na kutalisha vu na tunanza lomba bine beoti.
0: Voilà, merci beaucoup, asante sana walimaji wote tunawasalimu ambao mnapatikana vijijini. Basi Benjamin ataendelea kuwaburudisha na muziki, namna kabisa ya kuwatakia mapumziko mema mahali pote.

0: Tunjo ya batu ya akili, kabila yetu ndio ya batu ya lazima.
1: Hey papa, kumbe kabila yetu haitazoeaka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kuwa kabila zote. Hakuna fasi ya kabila moja tu kule mbinguni.

zalera zaba fliru zalera mukaya kana bufliru bali ba fliru akolaga hano mu radio radio istu radio maendeleo kuguno mukoro wa kwazene kola iyo tibihe kumi nebikojo kama kumi gashatu na bitanu twa kereze bali amba tutu la homuri wa fliru kene mwami kwa mwa yegereza gana

0: ne union de ces groupes, tu vas te faire partir à terre. Nous tu vas te mira le hand de le lion du mosso, alors le wit un congo, si mol de ce lugar le frigo, et mi de brindo. Tu vois, tu n'as mon ego et tu hano, ou à y jango tu ise tu es, y'a l'mufriro, y'a l'kokera katere, kana y'a katere, ka, inde tu ekfriro, kera kagitera, y'a l'mon ego et tu umfriro, tu am tolam kuba, umfriro, tagag, when and did that. Mm.
1: Jam, Sam.
0: When and this in.
1: Namimi Nijina, Nijimi, Amori.
0: Oe, oli mufriro.
1: Nikomufriro.
0: Kutagu, tagamenye kufriro, mtamunaji kwa olinde tongale.
1: Mero njo siya elewa.
0: Abazungu, wangubi higa, abafriro, abazungu wakulishi kifriro. Asa, we mufriro, wakabuga, ogo, tagamenye kufriro.
1: Atia, kupata elewa, atia, ya kuyo ele luga kifriro. Na
0: pitalivija wenene.
1: Awa kutubebaka kule kwa
0: ito. Sasa, ifuomu, tangiro kukimenye.
1: Ndiyo.
0: Bibi atumoli hano kongwa uya gerere, alimune witwa Jimmy. Vinzi ya mfriro ya ishiza na tuwe kuno mgoro wa guazene Jimmy Ogerere na tutatinda tuli mshola magambo mija igulior kundo kwa magambo tukashola kohe luka alenga anumu iwandali radio maendeleo tuanaita bwenen igulior kundo tuanaere kanaba nduko tukwa nukukunda na mkubashe kulu wakakistu igrisoru kundo yonde to kukindu kia mwa baka tusigira baka tuyereka kwa tukwano kukundana mkuba u tukwano kukundana kisiko umundu wa ikunziri ukunde mwene wawe ukunde mutulani wawe wanga kunda umuira nga kisiko ikunziri mkuba ko nibuguli tibuiziri koko tukwano kukundana halinda tukabono ufalme barulema ikianya ndalo lukundo lulimuandu halinzigo ikianya halinzigo ndabo burambe na ndabo falume wa rulema butu kwa ninu kulonga ikianya tukigweti yonzikira yoku yenzigo tuanaere kaba furiruko tukwa ninu kukundana kikweri tukwa ninu kuyagerana tukwa ninu ku menyerane hali tukwa nini kubona ii ngorane yogundi iwe ngorane yani ye mwa wewe ye mwa mwani unagwane kotwa kizi gabura yago izo ngorane tuweshi aguma unagwane ko abantu bangaramba wija aliko tunagwana mkaya kabufriru bingize ne batakigweti kwa mtima gorukundo aliko bakoligwetu mtima gwenzigo unagwane kwa bandu bakola mu girenzigo kirwanga longe hindu na wana kunywa taki kudesa unagwane ko ingorane zo gundi mundu bo busime bo gundi mundu unagwane ko abafuliru kera twa tereka bwenene mwibo buryo hariko tunayisho kubakengeza kuno mugoro bagwazene tunababure ko umufuliru atari kwari tulaiko umufuliru ari tula mundu w'urukundo umufuliru ari gundi umundu wo kumenyerana ihari umundu wo kuzatirana umundu wihano umufuliru atari tula mundu wenziko mukubwo gwitinzi kwa atakwete ufalume atakwete atagabo nigulu kubidesiri narule mayengwa ataka tuangulira kwa tutakundane haliko ili tuangagenda kire muibugu ikamboli hamu muibugu niri ikamboli urukundu avandu wakwaninu kukundana tukwaninu kuzatirana tukwaninu kumalena ihali uburambi kutugundi avyuka yaga yaga unagwane kokoko haliko zene bagingi tukola gweti tugweti ngorane mbamu bwene mkuba bafuliru kere batere migeza ekifuliru uwe tugagwana koze numufuliru awe tagabono wabo agorwa unagwana kwa shambala agabono kwa wabo akena unagwana kwa shambala yanga bono kwa wabo lalu mwena anagwana kwa shambala wabo angagula kinu mwambalo unagwana kwa libono mtimu alikuna gwana kwa yonzigo mukaya kana bufuliru italibamo na hivyo yanayo jiboneka ko kirina bana bitu tuwe tugabegeriza imitima mibi yenzikira halinde mu byanya byabo nabo bagakula na ego mutima unagwane ko ikibusikitu ke kifuliru kyagenderera buligo ngako bashokuli bataka tuyigeriza aliko unagwane ko ikyanya twebayishe twadata bashekulu tukiri mugende kubereka urukundo tubereka ho banga hengama tunabahenda ngamule unagwane ko abafurira bagagendera baguhita kuri mugeza kwa bugo rukundo gukuzakirana gukumenyerana hali unagwane ko akaya kana bufurira ukayubaka akaya kana bufurira ukaliramo bunyuni we tubwabika imbaze unagwane ko abafuriru ba shambiri baguhita umutura mukaya kabo mukuba ndayo uguhita inzigo igurira ugundi mundu ndayo wangagira umutima mubi igurira ugundi mundu nga koko aliko zene abafuriru wingi tuweti ubama nako ndayo mfuriru danga kikama kirage kirage mugoma kirage kokuno unagwane ko umufuriru nugundi bakola bagoma aliko kumufuriru aliramba atali mundu uba umugoma nugundi mufuriru aliba mundu okutula nugundi wija abe muira angatula na ye wija abe atali uo umlala gwe mwitu umufuriru atali girangoran ali mundu okutusima imilala yoshi ali mundu okuyegere imilala yoshi unagwane ko bakwetani uvurambe wija ugwetani uhanule wija ugamana kwa watagamu muzatira unagwane koko bindu biri aliko profi poke Afrika decide nga menyo kotu wa mtu yuvua aliko nabonanga ibirere bita isima nabonanga kera twa gera gizo kukubika kukianya aliko tuwabone ibirere bita watibiga tu hangula kotu wanga ganula aliko nishkori wanga shobo kera munda mwene witu wa Emile Muhindo akakengera gaiji tu tuyemerera ko twangagana naho ariko twe twabonanga ibyanya bitagashoboka tugalola ko bigagenda ne minite ibyanya bikojuka bitwa tugokera kera byamara nakomene koko ko ibindi bikora ni kuba mukayakana bufuriro tugireka abantu rukundo tuzate mu rukundo harinde tukabona kino burambe bwa rurema mukubekanya tawe turukundo tagabonigulo mukubekanya tawe turukundo nabana bitu ndabyo tugabayigiriza mukuba bagapula nagulya mutima gwenziko unagwane ko kushezi bakula nabo batangira kugira ngo bayishe bari mukora ngamene koko ariko bafuriru twari tula bandu bihano twari tula bandu bihano mumbaga zitumubira na vene witu ngamene koko bafuriru mufuriru atari tula yengwa aligiri hano kubene wabo aligiri hano kubira aligiri hano kubana ariko zene tukora mugwane bihiza byafuriru bitakizikizi wamo abafuriru batakizikiza ko bashole abafuriru batakizikigira umugano logwa kaya abafuriru batakizikiya hamagalana banalo wagenda buliko banamushweke anatanga kabindi kamavu abafuriru batakibayibo ariko nagwane ko zene umufuriru akoligenda kwake tunajugwana kiri abakagenda mu bihugu by'amahanga hari umufuriru umugenda mu bihugu by'amahanga atanga kisima ko wabo angamenya ko ari umufuriru tubagwiti yaho kinano mukano kamukaya kemwe tu turimo tuwe tugabona abafuriru bingi ugamana ko akola mwigire kinyamahanga atanga kisima ko wabwanga mudesa mu kifuriru atanga kisima ko wabwanga ika hamwage atanga kisima bo bafuriru tukore gwetuze weti twabona mwene witwa pokera tuyandikira ko nikiri ku generale hariko ndakyo kianya ndamu nikiri kabisa aringataboneka atubira ko ari ku ira mu ndakuru generale aliko ndakwanga shola higuna twehe tutayishina hola gat twaje muhamagara na alam sabantu aliko twabona ngakiri gendulo laba abalwa ngamene koko kwa bafuriru bali tuziri bagingi aliko no mufuriru yeshi haba abe ali ya munda mu bigo byembuga abali hano mu kigo kemwituke Kongo mufuriru ali tula amenyekana kirina mu barabara kurengera urudeto rwage lugale hali mulengo gaumana ko amuganula kirine ne kifuriru umufuriru alila muso wabo umufuriru muki mukifuriru musingo kutibwakya kutibwayira mwagenderera kuti kundu mwangagwana na handu hoshi hali kwa leba furiru kusene tukola mubona mukuba batakigwetiro rukundo akola mubono wabo umufuriru unagwane ko akola mujuguma ko zenaga mudesa mudeto ye mwituye kifuriru unagwane ko akola mushuguma akola mujuguma ngonga kera na mudesa mukifuliro na mango waje mubira umudese umuhomwazi mukifuliro ugakwana ko ye yakola mujuguma ahagaita ti hano avitu baga kera bagaje detako diri mufuliro ba nabantu batanyishi bagamenya buri buhwisha bafuliro ndako twanga hanula bafuliro kubagendere mu ibo buri mukuba uri buhwisha buri buhuni umufuliro ari mundu utanga wali muyuvira inani urudeto rwake nagwane ko atagandura kifuliro agwetino mundeto yakaje mutanga ubufier ariko unakwanda ku mufuliro agwetifier urudeto rwake ariko kuzere ne tukola mugwa numufuliro atagakide ugundi mufuliro wanga mlamu sapute kumwazi musingo ariko naje mwana ko winyo atakiyemera gwisha mukuba bunya abandi wabandi kubanga kera bagamye ko ari mufuliro tawundi ko buhuni ibo ibo buri buhuni mukuba umusore gwe mufuliro gakonye umusore mu itoto wabona kuzene hano mu kaya kana bufuliro hano mu kaya turi mu ngaka no kaya bukafu tukola mugenda na la musore mu kifuliro ana kushubize mu ndeto yakajabo mungu wakenzu vichaga mkifu waransa awa faransa wali huo indeto ye muafu na huli mfuliru tukwe ye mde mwiti muhyaya ndaye mundu wanga ganula ulu ndeto tali ndeto le mwiti ule kifuliru haliko zene tukola muisha mungu tuwaika hano unabwane kwa mfuliru wakola mgireshoni tukugano kifuliru tushage mubuhuni tuingire mubugake haliko litu wanga yama mubuhuni nabana nabo tuwete tukabazika nda yugakira wayuva wana jimi watu ubiza muyufa ifuliro ariko ngakuno twetu kwagenda unagwane ko ubuno buhuni twetu gakora nabana bayi muitu nabo kona koko ka wetu wayuva jimi nabana bayi muitu nabo buri buhuni bubaga ya mamu buri buhisha bumuitu nabo bubaga genda muhe ka wayuva koko ariko ritwanga tizere ka bana urukundo tunaeleka wana kubwa kwa ni kui gwara lika kundi kwa na kusimana ngamene kukulia uwagwa nako nabana bakula yiko na kushezi mbaga zabo nabu kushezi mbaga genda naigo mtima mwijia kwa lukundo aliko ritu wanga genda mubuhuni biatu yereka kwa abafuliru wakenda wagazika imigesa imuitu ya kifuliru ivinikana tulete reshide ngorane mkaya ke muitu unagwane kwa ibintu bitakira ibintu bije abafuliro tukwari nukushaga mu buhundi tushage kuzimu tugende bundu ikyanyu umufuliro no gunda kola mukwepo wabo ko agakegeraga muganuze kifuliro hatakira urukundo akorenzi ko koyo yega kemero ike hamwage koyo yega kemera mushangire naka aho ubwo twakola yuka umuhira kagakigira no kumwira yagakunda nanga bitakisho ufiri koko bafuliru aliko tushage ya munda yukuzimu tugende bundu tulole kwa tuangakiza kirine mba gazitu naba na mitu tombo la ibisa wala jimini tuwa wanangebia nye batu gokera ndaishuga msa bandu wa biri salimi batu ya bandu wa biri wota mwivu kifuliru okisi yige kifuliru ulifizi ya mfuliru Aikai, aikai, udutubiremu. Aikai. Nyumba ni wapi? Nyumba ni kwa

Sijo mbora wa mimi jabu mtunda Kwa mwenye mwa Alexis Nguko shwa mtondo manu Shwa mtumira mwanga uyu mali mwenye wituwa Emile Muhindo Mungiro mbora wa mwisho kwa mtula Kongwa.

0: Sema miyotua ujonjo wa shofi ya mparikingi.
1: Moto ya mzuri sana baba yangu. Mbona niko na mzigo? Mbona na mzigo wangu baba?
0: Mama.

0: motard, tunika bila kuchoka. Client anaikala bila kubonga motard. Moto haujue Express Plus. Inapatikana mjini Bukavu, mwaveni Famaro, mwruti Duvira kwa papa Kulimushi, ama pale chai kwa papa Chombe Business. Na unaweza pia kuipata Walungu Centre kwa Jackson Muisa. Na maelezo kamili, unaweza kupiga simu kwa namba zifuatazo 0425 93 34 281, ama 09 91 60 47 10. Aujoué, la moto d'Afrique.
1: Moto Boxer, meilleure moto du pays. Moto Boxer, ni moto ya nguvu uko cascadeur, jo moto ya makaskade. Moto Boxer, produit ya maison Bajaj. Moto ya solide, ya rapide. Chassis yake, ni ya nguvu sana. Amortisseur, chuma kali sana. Confort yake, stabilité na sécurité, mubarabara yote utapita. Avec nos modèles BM150 HD, na BM125 HD, yote ni kwa amélioration ya maison Bajaj, juu ya wa motard na watembezaji piki piki wa muji wa Bukavu, na ma intérieur yote ya Sud Kivu. Kutransport zako zote, kwa kubeba mizigo, Moto Boxer, de solution number one. Kou maison Bajaj, ba client yo teni satisfaction kila siku. Ma pièce de rechange ya Moto Boxer, ou taipa ta kou kila point de vente ya maison Bajaj. Adresse yetu, avenue Kibou.

0: Fate, fate, jirani.
1: Ui, jirani.
0: Ewan. Habari gani?
1: Mzuri kabisa.
0: Nina toka kule kwa shamba yangu pale yudu
1: kule yudu
0: nina kuta kamboga kanijikufisha kule kanyama kama hivi aka kambozi kamupori
1: aka kambozi
0: ndio mimi nisema nikuwe nikupatie ni wewe sema moyo tu bisho kule nitaku
1: taka tatu wewe ulikaua
0: nilikuta
1: kule kumtego
0: nilikuta kanigofa na kati kwa kako nitoka damu
1: ukampepo akifa wewe malaika akifa shaza kuita
0: ayatu
1: kweli siki. Ukiona tu nyama yoyote yenye na jikufishi yenye kutoka damu
0: nyamafu
1: ile ni Ebola. Ebola hii.
0: Manako nitaniambia nyama nayo inezi tu inezi nyamafu inezi ambukiza mtu Ebola.
1: Sikia. Yenye ilete Ebola kwanza ni nyama.
2: Tena yenye ileta ni shovu suri. Ama
3: Hodi.
4: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
3: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia kuna pandisha volume ya radio yako.
4: Huko makini kweli jirani. Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
3: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mina pasha fata na mie kabisa.
4: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
5: www.radiomaendeleo.org.
3: Na nani mtangazaji wa leo?
6: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
4: Jirani, mina endo wangu nisipitwe.
3: Sote, tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
7: Na kusalimu mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club na huu kwanza ni mtasari wake. Jana moja toka kijiji kimoja cha mgrupe mawa Lungu wilayani wa Lungu amekiri hadharani ya kuwa yeye ndiye chanzo ya kumaliza unyumba ya mdogo wake baada ya kumuweka bibi yake ujauzito.
8: Kwa kumdharau mloko yake akamwambia ya kwamba yeye sio mwanaume kwani alishindwa kumupa ujauzito bibi yake na kuendelea kusema kuwa mimba ambayo bibi yule alikuwa nayo ni bwana mkubwa ndiye aliitia ndani.
7: Kisha kumpiga mke wake hapa majuzi kisiwani Ihoka wilayani Kalehe, bwana moja ameshangaza watu alipopasua nguo za mke wake kwa kutumia meno.
9: Bwana huyu amepasua mavazi za bibi yake akiziluma na meno na kuzigeuza makamba.
7: Hayo pamoja na mengine ndio tunayokuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Wakaaji wa kijiji ndogo ya Kabale kijijini Nyamakana katika grupe maa Bugori wilayani Kabare wamesema kushangazwa siku hizi kuona vitumbua ama benye vinaonekana njiani kijijini mwao bila kujua mahali ambako vimetokea. Wivine Ndabugi.
10: Kulingana na ushuhuda tuliopewa na wakaaji wa moja wa kijiji hicho, ndipo walisema ya kwamba ni tangu siku ya pili ndipo walianza kuona vitumbua au benye zikitupa njiani na wao hawajui mahali zilizotokea. Ndipo watoto wa moja waliziokota wakizani ya kwamba kuna mtu aliyeziangusha njiani. Kwa mara ya pili vitumbua hivyo vilionekana tena njiani, ndipo wakaaji walivyoviona waliwaita wengine ili watazame. Walipovitazama vizuri ndipo walitambua ya kwamba si vitumbua vya kawaida. Uoga ilizidi kuwa mwingi kwani waliambiwa ya kwamba kuna watoto ambao walikuwa tayari wakivila. Moja kati yao anaeleza.
11: Siku ya kwanza tulionaka zile mabenye hatukushitukaka sana na watoto walizilogotaka kwa wenye walizikulaka. Siku ya pili tunaziona juu tulisikia voga ya mingi sana kuona hatuko najua kwenye ziko zinatokea. Na saa tuliziangalia mzuri tukakutana zinapita ako mamistari mistari zenye hazikuwake kwa zile mandazi za sengsa sengsa na zilikuwa katuna ile forme ya mandazi za sengsa sengsa. Juu sasa tulisikia kabisa voga ya mingi sana juu bali watoto wenye walizikula lakini galawa wangali hai na hawaanza lumio na tumbu lakini hatuyue kama ni mambo ya kichawi kama ni mambo gani sijue. Juu tuko nasikia tu woga sana.
10: Wakaaji wakabali na kandoka

0: kando na hata wapita njia wanaombwa kuwa makini siku hizi na kuwakataza watoto wadogo wadogo kuokota vitu vya kuliwa njiani, kwani jambo hilo limewashangaza watu wengi. Toka Kavumo, Wivine Tabugi, Radio Maendeleo.
1: Matokeo ya mtihani wa kiserikali kwa wanafunzi wa darasa la nane ama tena SOSPE imetangazwa rasmi kwenye sudivizio ya Walungu Tuwa Kaziba mnamo mchana wa siku ya 4 tarehe 16 Julai mwaka huu. Banika Guku.
2: Sherehe hizo za kutangaza rasmi matokeo ya mtihani wa serikali tena SOSPE kwa hao wanafunzi wa darasa la nane witiem enseignement de base zimeendeshwa na kutangazwa rasmi na bwana Bigirina Makasho Mbeja, supervisor wa eneo ya madibisho kwenye sudivizio wa Lungu ya tatu pa Kaziba, mbele ya viongozi vya masomo mainspekta na wanamemba wa shirika la raia pia wapasha habari wa mahali. Kwenye mwaka wa masomo 2025-2026 kunako sudivizio wa Lungu ya tatu pa Kaziba, ni kijana mwanafunzi ya Shuza mlindo wa kieli wa somo la nane kwenye Institut na Morera Kaziba ndiye amechukua nafasi ya kwanza pa Kaziba akiwa na alama 87. Kiongozi Bigiri na Makashombe alisema kushukuru kazi zilizoendeshwa na viongozi vya masomo kwa ushirikiano na walimu kwa kutoa elimu iliyo bora ambayo ilirahisishia wanafunzi kufikilia matokeo mazuri, hiyo ingawaje mazingira mabaya na hali ya usalama mdogo ambamo wanafunzi walisomea. Huyu alialika wazazi wa wanafunzi kuchukua pia kuelekeza vilivyo watoto ndani ya mikondo yenye kufaa na ambayo yaweza kuwasaidia wao wenyewe na hata jamii nzima siku za usoni, kwani maisha ya leo ni sheti kujiundia kazi kuliko kuitafuta hapa na pale. Kiongozi huyu alitoa angalisho kwa viongozi ambao watashurutisha pesa kwa wanafunzi ili watolewe alama zao. Sherehe zenyewe za kutangaza rasmi matokeo ya mtihani wa TENASOSPE zimefanyika ndani ya chumba cha mikutano inikaze pa Kaziba Mchingwa. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Kwa kujikinga zidi ya ugonjwa wa kisukari aina ya pili, Bina Bintu Chombe Fideline toka kitengo cha huduma ya kupunguza maumivu na mateso kwenye kituo cha afya cha Karale mjini Bukavu anaomba wakaaji kuchunguza tabia za malisho na shughuli za mwili. Jean-Claude Bisimwa.
3: Bina Bintu Chombe Fideline alitoa ujumbe huo kupitia conference aliyoiandaa siku ya 3 Julai 15 mwaka huu kwa ushirikiano na chuo cha Eastern Bukavu. Kupitia masemi yake, huyu alisema kama ugonjwa wa kisukari au diabetes aina ya pili ni ugonjwa unao wakumba zaidi watu wanao miaka zaidi ya 40 ya kuzaliwa. Moja wa vinavyosababisha ugonjwa huo ni kuzoea kula chakula cha sukari nyingi, kuwa na kilo ya mingi, kutofanya mazoezi ya mwili na kadhalika. Huyu anaeleza.
4: Kwa kuepuka diabetes type 2 ya muhimu ni kuangalia kwanza malisho. Donc inatubidi malisho mema yenye haina sukari ya mingi, na ingine kuepuka obesité na kuepuka kubakia fasi moya make ni kufanya ma activité physique. Ingine kuhusu watoto ndeza sema kuepuka wakati mingi banikala biko naangalia television parce que ile natuma kama basifanye ma mouvement, na kama wafanye ma mouvement haba consommer énergie ya mingi, pourtant balikula ya mingi make ifo kuikula na kuikonsommer kusudi isikuwe réservé sana mwili.
3: Mbele ya hapo, mwalimu Justin Mbeni alisema kama shughuli hii inambatana na mwezi wa saba unaoitwa mwezi wa diabetes nchini Kongo inayosherekewa ulimwenguni tarehe 14 Novemba ya kila mwaka. Huyu anatumaini kama wote waliofuata mafundisho hiyo wataitapanya kwa wakaaji ili wajue namna ya kujikinga na ugonjwa huu wa kisukari. Jean-Claude Bisimwa, Miti, Radio Maendeleo.
1: Kijana moja toka kijiji kimoja cha mgrupe ma Walungu wilayani Walungu amekiri hadharani kuwa yeye ndiye chanzo ya kumalizika kwa unyumba mdogo wake baada ya kumuweka mke wake ujauzito. Gilbert Bahindwa.
5: Habari toka kijiji hicho zaeleza kuwa kijana yule alikuwa anaishi bila mfarakano na mloko yake, na kila mmoja alikuwa akiishi na bibi yake. Bibi ya mloko alikuwa bado kupata ujauzito miezi kadhaa baada ya kuoana. Katika pirika pirika za kutafuta mtoto, bibi yule alirafikiana na mkubwa wa bwanake, zafahamisha duru zetu. yetu. Ni katika urafiki huo ndio bibi alichukua ujauzito. Yote yaliwekwa hadharani wakati wanaume wale wawili walizozana kidogo. Ndipo kijana mkubwa kwa kumdharau mloko yake akamwambia ya kwamba yeye sio mwanaume, kwani alishindwa kumupa ujauzito bibi yake, na kuendelea kusema kuwa mimba ambayo bibi yule alikuwa nayo ni bwana mkubwa ndiye aliitia ndani. Fujo hiyo ilipelekwa kwa kiongozi wa kijiji, ila kwa sasa naye hajui la kufanya. Bibi kwa ngambo yake aliamua kurudi alikotoka na kuacha bwanake katika hali ya sintofahamu, na kwa furaha ya kijana mkubwa za malizia duru zetu. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
1: Mwishowe, kisha kumpiga mke wake hapa majuzi kisiwani Ihoka wilayani Kalehe, bwana moja ameshangaza watu alipopasua mavazi ya mke wake kwa kutumia meno. Abel Bitale.
6: Bwana huyu kila siku anapolewa pombe kali za kulevya, kufika kwake saa za usiku wa manane ama kuendelea saa saba. Fujo yake inaanza mara moja anapofika nyumbani kupiga bibi na watoto. Duru yetu ya hapo kisiwani Ihoka ambayo inatutolea habari hii yaeleza ya kwamba hapo majuzi amekuja tena, na hapo ameanza ingia kwenye mlango ya mwali kazi wake akisikiliza kwa makini ama kuyumdhiriza, hapo akisema ya kwamba kuna mume mwingine ambaye mwali kazi wake ametia ndani ya nyumba. Hiyo imetokea wakati bwana huyu alikuwa nadhani ya kwamba kwa sababu kijana wake anakuwa safari ya mbali, inawezekana mwali kazi wake ametia mwanaume mwingine ndani ya nyumba hiyo. Mara moja ameuliza mwali kazi, je, hakuna mtu ambaye analala kwenye kitanda cha mtoto wake? Mwali kazi amejibu ya kwamba hakuna hata mtu yeyote anaweza kumruhusu aingie kitandani mwake. Baba mkwe hakutosheka, hapo amejitupa kwenye mlango, na mlango hiyo ilipofunguliwa ndipo bwana huyu ameingia mpaka kwenye kitanda cha mwali kazi wake. Akichunguza chunguza hata ndani ya kitanda amekuta hakuna mgeni. Mke wake amesikia vurugeni hiyo, ndipo naye amekuja akauliza bwana yake kwa nini anaweza kumkosesha amani mwali kazi. Vurugo imekuwa kati ya bwana na bibi, wamepigana na kuviringitana kwenye udongo mpaka bwana huyu amepasua mavazi za bibi yake akizuluma na meno na kuzigeuza makaa. Wengi wamesema ya kwamba wakati bwana huyu amepasula mavazi na meno, hiyo ilikuwa kizila, na wanapatia sheria mama huyu wakati amepasua naye mavazi za mume wake, akisema ya kwamba hiyo magumu ambayo mume wake alitaka kuleta imurudilie yeye mwenyewe. Hiyo ingekuwa kizila kama vile mila yao inasema. Ripoto ya Kalehe, Abel Bitali kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Ndio mwisho wa taarifa hii ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote mlio

0: Jambo ndugu Wasinge.
1: Jambo sana mzee Meri, habari gani?
0: Ah, mzuri. Ah, Wasi, wewe ungana pita mwoi quartier. Na vile ndio utakosaka mbinguni wangu. Eh? Au juki si vijana washapata huku kazi?
1: Kweli, wapi tena?
0: Ah, petuko na reverse. Eh, si balena mpori kukamata mabunduki. Aseme njoo occasion ya kuchunga mwingine hawa na njoo itakupatia occasion ya kuwina na kukua na mapesa. Wewe utakufa na makrize.
1: Ah, mzee Meri, asante sana kwa hii habari unanipatia. Lakini sasa, haujue kwamba kulingana na nguzo ya ukingo ama pilier protection ya resolution 2250 ya umoja ya kimataifa, inasema kwamba serikali inafanya uchunguzi na kushitaki wale wote wanaounda na kuwarole vijana katika vikundi vyenye kumiliki silaha.
0: Ah, Wasi, nilikuwa sijui gisi nakataziwa kwa role vijana ndani ya vikundi ambavyo vinamiliki silaha. Na hii tabia inazibiwa gisi unatoka kusema pale na serikali ama na sheria. Na nzo kwa maana vema sikiente huku haishaki.
2: Enyi vijana, epukeni kujiorozesha ndani ya vikundi vyenye kumiliki silaha, kwani mnahatarisha maisha yenu na ya jamii yenu nzima.
3: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu za kushirikisha kijana katika siasa jimboni Kivu ya Kusini na Kaskazini kupitia mpango Kijana Amani na Usalama, ikisaidiwa kipesa na Umoja wa Kimataifa ajili ya amani ikishirikiana na redio yako.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka kabisa.
0: Ndio, ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint Mathieu kilicho katika kiwanja
1: ya bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji ya CZ Ibanda kwa

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ni matumaini yetu kwamba uko salama mahali pote ulipo, msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kuipokea taarifa hii ya habari ambamo tuna mengi, na huu kwanza ndio mtasari wake. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zimetoka kuahidiana kwamba mnamo muda si mwingi wataweza kutimiza yote waliokubaliana ndani ya mkataba ya Washington, ingawaje hakuna mabadiliko iliyokwisha kuonekana kwa sasa. Katika taarifa hii ya habari, idadi ya wagonjwa wa virusi vya Ebola imeongezeka toka 615 na kufikia 2000 mnamo kipindi ya wiki 5 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mnamo kipindi hicho, idadi ya watu waliofariki imetoka 113 na kufikia 700, na hali bado inaendelea, ndivyo imejulishwa katika ripoti iliyoandikwa na shirika la madaktari wasiokuwa na mipaka. Mtapokea mengi katika habari hizi. Kombe la dunia mwaka 2026, finali itachezwa kati ya Argentina na Uhispania siku ya Mungu majira ya 3 za usiku kwa saa za hapa mjini Bukavu. Hayo pamoja na mengine ndio tumewaandalia katika taarifa hii ya habari kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Samuel Habamungu ni jina langu, tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao, maelezo kamili.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Naam, karibu kwa maelezo kamili. Kongo ya Kidemokrasia na Rwanda wamekubaliana kutekeleza makubaliano iliyosainiwa mjini Washington nchini Marekani. Wamejulisha hivyo kisha kikao ya 5 iliyoandaliwa na kukutanisha wawakilishi wa taifa hizi mbili kwenye jumba la Marekani jijini Geneva nchini Uswisi. Alan Kabika na ripoti kamili.
3: Mkutano umefanyika tarehe 15 na tarehe 16 Julai mwaka huu kati ya wawakilishi wa Kongo ya Kidemokrasia na Rwanda, wawakilishi wa Marekani, Qatar, pia wakilishi wa nchi ya Togo kama mkadirishaji wa Umoja wa Afrika, pia kamisheni ya Umoja wa Afrika. Tangazo iliyogubika mkutano huo iliyowekwa hadharani na Marekani yajulisha kwamba pande zote zimekubaliana kukagua hali ya usalama mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia na kupatana kuhusu mbinu mbalimbali. Zaidi ya hiyo, kaongezea tangazo hiyo, pande husika zimekubaliana pia kujadili mbinu mbalimbali za kuchunguza ikiwa makubaliano ya kusitisha mapigano yanaheshimika mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Kongo ya Kidemokrasia na Rwanda wamekubaliana pia kubadiliana habari muhimu wakati wowote ili kufikia lengo ya usalama mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Pande hizo mbili zinashukuru Marekani, Qatar, Umoja wa Afrika pamoja na Togo kwa kusindikiza harakati hiyo ya amani. Kwa mwisho, pande zote zimekubaliana kuendelea kuheshimu harakati mbalimbali na kukutana kwa siku za usoni kwa kukagua yote inayoendelea. Kwa ukumbusho, makubaliano ya Washington imesainiwa tarehe 27 Juni mwaka unaokwisha katika mji wa Washington nchini Marekani, na tarehe 4 Desemba kuliandaliwa sherehe ya kukamilisha makubaliano yenyewe, wakiwepo moja kwa moja Felix Tshisekedi akiwa rais wa Kongo ya Kidemokrasia pamoja na mwenzio wa Rwanda Paul Kagame.
1: Wakati huo, karibuni miezi 4 sasa tangu jeshi la taifa FARDC limeanzisha operesheni ya kuwapokonya silaha wanamgambo wa FDLR na kuwarudisha nchini kwao Rwanda. Harakati hizo zinabaki zenye kukwama. Operesheni hiyo iliyoanzishwa tarehe 13 Machi mjini Kisangani, na ambayo ingesogeza mbele mchakato wa amani sawasawa na makubaliano ya Washington, haina matokeo hadi sasa. Kisha kuanzishwa kwa operesheni hiyo, jeshi la taifa FARDC lilijulisha kuwa mnamo siku za usoni wapiganaji hao watakuwa wameanza kurudi kwa hiari yao nchini mwao Rwanda, ila hadi sasa matatizo ndiyo yanaendelea kuripotiwa. Rwanda yaendelea kulaumu kulaumu kushindwa kwa operesheni hiyo, huku pande zote zikiendelea kutupiana lawama na kushutumiana. Na vikwazo ambavyo vimewekwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ni vikwazo vizuri, kwani vinakuwa na lengo, kwani ni operesheni ambayo inataka kuendesha juhudi za kidiplomasia, na wale ambao wanahusika kwa kutokutekeleza mikataba waweze kuadhibiwa. Mtazamo huo ni wake Bakanga Ntwali, anayekuwa mtafiti na pia mwalimu wa mahusiano ya kimataifa, baada ya vikwazo ambavyo Umoja wa Mataifa umewekea watu sita. Bakanga Ntwali anatoa maelezo ya zaidi.
4: Adhabu ambazo zimetolewa na wakuu wa ONU inakuwa na vitokezo vingi sana, na inaweza kusaidia kuleta usalama, kwani inatuma hao watu hawatakuwa tena na kusaidiwa sana na nchi ambazo zilikuwa zinawasaidia kipesa, na inakuwa tena inawafanya hawatakuwa na nguvu tena zaidi kisiasa. Lakini kwa ingine wazo ambao tunaita ya kirealiste, tunaweza kusema kwa hizo adhabu hazitakuwa na vitokeo vingi kama wale watu hawakukua na pesa nyingi katika nchi za kigeni, na kama wale watu hawakuwa na lazima ya kuzunguruka zunguruka kutembea, na tena wale watu wanakuwa na financement zao ambazo zinatokea kwenye madini hapa, kwenye taxi ambao na impose ku, yani hawatakuwa touché sana zaidi. Tena kusema wengine waliadhibiwa tangu 2019, tangu 2022, tunaweza kusema watu kama Corneille Nangaa, watu kama Katintima kwa ajili ya seni, na ile adhabu hazikukua kabisa na impact nyingi kwa hali yote kwa jumla. Tukumbushe ya kuwa kila nchi inakuwa na volonte ya kuheshimu ya kutokuheshimu, hakuna contraint ambayo inawatakia na kuwaoblige. Ndio tunasema hiyo adhabu zinaweza kuwa na impact ama hazitakuwa na impact, yote nafuatana na jinsi nchi ambazo zinasaidia vikundi mbalimbali zitakuwa disponible kuiheshimia ama kutokuheshimia.
1: Ikumbushwe ya kwamba kamati husika na vikwazo kwenye Umoja wa Mataifa imewekea watu sita vikwazo, wakiwemo viongozi wa AFC M23, viongozi wa FDLR na wa ADF, ikiwa kundi lenye kushikilia silaha la wanamgambo wa Uganda. Na miungano zenye kuhusika na afya ya nafsi zinaalikwa kuendesha uhimizaji kuhusu namna ya kujikinga na mawazo mabaya inayoweza kupelekea kujimalizia maisha. Ndivyo anazani Bartelemi Mwambusa, akiwa mratibu wa shirika la raia wilayani Kabare. Kisha watu wenye kujimalizia maisha kwa kujinyonga kuendelea kuongezeka. Kulingana na masemi yake, mnamo mwezi huu wa saba watu tatu wameripotiwa kujimalizia maisha, ikiwa katika mtaa wa Bagira na Kadutu na pia Kavumu wilayani Kabare. Kwa hiyo anaomba kwa miungano hizo kufanya iwezekanayo kwa ajili ya kuwasaidia raia wakati huu wa vita. Bartelemi Mwambusa anatoa hapa maelezo.
5: Tumeona kwamba hiyo yote imetuma matrouble mental, na pia watu wanafikia kujimalizia maisha, kujitundika. Na sisi kama shirika la raia tumeomba hiyo maorganization ambayo ina intervenir mu hii sekter ya psikolojia tuangalie namna gani inaezi aporte suluhisho kui shida ambayo tunaishi musosiete kwa leo. Na pia tumeomba wakaaji wayue kuishi na shida na kuyua ya kwamba kila kitu ina mwanzo na inaisha.
1: Mulikuwa hapo mkimsikiliza Bartelemi Mwambusa, akiwa mratibu wa shirika la raia wilayani Kabare. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, unaendelea kuipokea taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka redio yako. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo mengine.
6: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Habari zingine ni kwamba visa vya ugonjwa wa virusi vya Ebola vinaendelea kuongezeka na kutoka 615 na kufikia idadi ya 2000 mnamo Jumatano nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Idadi hiyo yapatikana ndani ya ripoti iliyowekwa hadharani na shirika la madaktari wasiokuwa na mipaka MSF kuhusu namna ya ugonjwa wa virusi vya Ebola unavyoendelea. Kuendelea kwa visa hivi inatokana na kutokushughulikia ugonjwa huu vizuri, hasa katika jimbo la Ituri Ituri ambako visa hivi vinakuwa vingi kutokana na kuendelea kwa visa hivyo. Shirika la Madaktari Bila Mipaka linawaalika wahusika na afya kuongeza juhudi za uhimizaji katika jamii na hivi kuepuka kutapanywa kwa ugonjwa huu. Shirika hili linaonyesha kuwa Ebola ya aina Bundibugyo inaonekana kuwa hatari kuliko zile ambazo zimeonekana mbeleni, na ndio maana inakuwa ikijitapanya kwa haraka. Habari zingine ni kwamba kuwafunza wataalamu wa afya kuhusu namna ya kuzuia ugonjwa wa Ebola ili kupunguza hatari ya kuendelea kwake ndio lengo la majifunzo inaoendeshwa kwenye Hotel Witness mtaani Ibanda. Maelezo kamili yatolewa naye Miriam Mufano.
7: Kwa mjibu wake Patrick Abani Shamamba, mratibu wa muungano Food for the Hungry, majifunzo hayo yameandaliwa ili wakaaji wazidi kuwa makini, ingawaje wagonjwa wawili walioripotiwa hapo awali tayari wamepona. Huyo amejulisha kwamba wilaya za Kabare na Walungu zimechaguliwa kwa sababu watu wengi wanaendesha shughuli mbalimbali huko wakijielekeza eneo mbalimbali, jambo linaloweza kuongeza hatari ya kuenea kwa virusi vya Ebola. Huyo anawaalika wakaaji kuripoti haraka watu wenye dalili za ugonjwa wa Ebola, wakifuata pia shauri zao wataalamu wa afya kuhusu namna ya kujikinga. Anataka kuona waliofunzwa kuelimisha wakaaji wa eneo mbalimbali wakipiganisha pia habari za uvumi na za uongo kuhusu ugonjwa huo. Tumsikilize.
8: Tunataka watu ambao tunataka kuwafunza waende wakatangaze habari kuhusu ugonjwa wa Ebola, waitangaze katika makomuniti zetu, watu wote waelewe kwamba ugonjwa uko katika nchi yetu ya Kongo na uliwahi kuwa katika province yetu ya Sud Kivu. Lakini ingawaje hao watu ambao waliweza kupona ugonjwa huo, watu wajue kwamba tuko katika hatari kwa sababu provinces zetu jirani zinakuwa na hiyo ugonjwa, na watu wajichunge, wasisafiri kiolela ovyo ovyo na wasiende wanatembea ovyo ovyo wala wakiweza kutapanya ugonjwa huo.
7: Majifunzo hayo ya siku mbili yameandaliwa na muungano Food for the Hungry DRC kupitia mradi wa mwitikio wa haraka zidi ya ugonjwa wa Ebola wilayani Kabare na Walungu.
1: Shukrani Miriam Mufano kwa ripoti hiyo. Na zaidi ya jamaa 28 katika vijiji vya Chasi na Chamahiri wilayani Ijwi zinalaani kile wanachokiita kuwa uharibifu wa mazingira unaofanyika na mtu binafsi anayechimba mchanga. Katika barua ambayo imetumwa kwa kiongozi wa wilaya ya Ijwi na moja kufikia Radio Maendeleo, wakaaji hao wanahofia uchimbaji huo wa mchanga usisababishe miporomoko ya udongo na kuanguka kwa nyumba zao kwa siku za usoni. Maelezo kamili kuhusu habari hizo yatolewa naye mwandishi wetu wa habari Paiju, Richelieu Biamana.
9: Wakaji hao wamesema kwamba wapo katika hatari kubwa kutokana na uchimbaji mchanga unaofanyika pembeni ya nyumba zao na mtu mmoja ambaye hajali kuona mtoni mwili unaosababisha miporomoko wakati wa kipindi cha mvua. Upande mwingine wamesema uchimbaji mchanga huo utapelekea kukatika kwa barabara toka kijiji Chasi kuelekea Muhyahya katika groupement Mugote na upande wa Sultani Rubenga. Hawa wanaalika administrator wa wilaya kusimamisha kazi hizo zinazo hatarisha kutokea maafa makubwa kama yale yaliyotokea upande wa Bushushu katika wilaya ya Kalehe. Ombi hilo pia ni la shirika la raia la mahali linaloshutumu mara kwa mara vitendo hivyo. Amose Buyeye amesema,
10: tunahofia vraiment maisha ya wakaaji wa village Chasi na Chamahiri. Siku zilizopita tulilomba kwa wakubwa ya territoire, wakubwa ya sheferi na groupement kuweza kufika sur les lieux. Kakambula kekalinyesha dimash pase kanaonyesha bie vitakuwa mseptambre. Njia ya kupanda toka Karulo kwenda Mugote na Nyakalengwa esirtu pale njoba motare wananza pita wakati mvule linyesha. Mingine wanatoka Mugote Nyakalengwa wanapitia ile njia kwenda sheferi Rubenga. Njio tunaomba wakubwa kwa administrateri wa territoire pour sauver maisha ya ile population. Apre ile njia manyumba zitaenda muvilaji Chasi na Chamahiri, tutageuka wale wakalehebe.
9: Kisanga cha Ijwi kinatatizwa na uchimbaji kiolela wa mchanga unaopelekea kuharibu mashamba, barabara na vilalo bila faida yoyote kwa jamii na bila malipizi ya shutumu duru yetu. Richelieu Biamana, Ijwi, Radio Maendeleo.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Finali ya mashindano ulimwenguni ya mpira wa miguu itaendeshwa siku ya Mungu tarehe 19 Julai mwaka huu. Itakutanisha nchi ya Uhispania na timu ya taifa ya Argentina. Mechi hiyo itatia uwanjani wachezaji machachari kama vile Lionel Messi wa Argentina na Lamine Yamal wa Uhispania. Mechi hiyo itaendeshwa siku ya Mungu ijayo mjini New York nchini Marekani. Itaanzishwa hapa saa 3 za usiku. Mechi ya kugombea nafasi ya 3 itaendeshwa siku ya 6 kati ya Ufaransa na Uingereza. Ngambo ingine, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, finali ya kombe nchini ya mpira wa miguu itaendeshwa siku ya Mungu mjini Kinshasa. Itakutanisha pasa 9 kamili kwa saa za hapa mjini Bukavu, Dese Virunga ya Goma na AS Butras ya Lubumbashi. Tukumbushe kwamba ni Tifo Miezi ndiye mwalimu wa michezo wa Virunga ya Goma. Huyu ni mwalimu wa michezo wa zamani wa timu nyingi za mji wa Bukavu kama vile Show Sport, Etoile du Kivu na Academie Real.
11: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Msongamano wa magari unaoripotiwa kwenye mpaka wa Kavimvira kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi katika mji wa Uvira, pia kuendelea kwa kelele mjini Bukavu pamoja na kusimama kwa shughuli katika mji wa Baraka wilayani Fizi kutokana na kukatika kwa muda mrefu kwa mitandao ya mawasiliano ni miongoni mwa habari zilizochambuliwa na magazeti Ijumaa tarehe 17 Julai mwaka 2026. Elena Bujiriri kwa ripoti kamili.
12: Tuanzie katika mji wa Uvira ambako msongamano wa gari kwenye mpaka wa Kavimvira unaendelea kutatiza usafiri kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi. Habari hii imechapishwa na tovuti ya estnews.info katika taarifa iliyotolewa tarehe 16 Julai mwaka huu. Shirika la raia Machozi ya Raia imetaka serikali kuchukua hatua za haraka. Kwa mjibu wa chanzo hicho, wasafiri ulazimika kusubiri kati ya saa 2 hadi saa 5 kabla ya kuvuka mpaka. Msongamano huo unaonekana kuchangiwa ongezeko la magari yanayotoka Burundi ambako upungufu wa mafuta ya gari unaonekana na kupelekea madereva wengi kufuata mafuta mjini Uvira. Harakati hiyo pia inalaumu baadhi ikidai kuwa kuna vitendo vya upendeleo, ubaguzi na rushwa. Sababu nyingine iliyotajwa ni kuongezeka kwa vizuizi vya ukaguzi na tozo mbalimbali, hali inayoongeza msongamano mpakani. Ili kupunguza tatizo hilo, harakati hiyo inapendekeza kuundwa kwa dirisha moja la huduma ama jishei litakalorahisisha taratibu za kiutawala na kuharakisha kupita kwa wasafiri. Hatimaye, Machozi ya Raia inazitaka idara za usalama pamoja na taasisi zote zinazofanya kazi mpakani Kavimvira kuchukua hatua za haraka ili kurejesha utaratibu, nidhamu na heshima kwa watumiaji wa mpaka kwa lengo la kulinda taswira ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuhakikisha uhuru wa watu na bidhaa kusafiri. Katika habari nyingine, gazeti Le Souverain Libre limeandika kuwa ofisi ya uratibu wa kitaifa ya MCCO imeonya kuhusu kuongezeka kwa kelele zinazotoka kwenye duka, kanisa na viwanda mbalimbali katika mji wa Bukavu. Kwa mjibu wa kiongozi kwa muda wa shirika hilo, Baraka Msomba Joseph, kelele unatokana na sauti kali zinazoendelea kwa muda mrefu ambazo zinaathiri afya ya wananchi. Alitaja kelele zinazotokana na viwanda, baa, maeneo ya ibada, matangazo ya sauti, biblifon pamoja na sehemu nyingine zinazopiga mziki kwa sauti kubwa. MCCO inaeleza kuwa hali hiyo inavuruga utulivu wa jamii, kusababisha migogoro kati ya majirani, kupunguza umakini kwa wananchi na hivyo kuwaweka katika hatari ya ukosefu wa usalama na hata wizi. Kutokana na hali hiyo, MCCO inatoa wito kwa mamlaka husika kuhakikisha sheria kuhusu udhibiti wa kelele zinazozingatiwa. Tumalize mapitio haya ya magazeti kwa habari kutoka tovuti ya Kabare Actu.info inaoripoti kuwa shirika la raia wilayani Fizi na mji wa Baraka imelalamika kuhusu athari za kukatika kwa muda mrefu wa mitandao ya simu na huduma za internet katika eneo hilo la jimbo ya Kivu Kusini. Katika taarifa iliyochapishwa na tovuti hiyo, muungano huyo wa kiraia inaeleza kuwa hali hiyo imevuruga kwa kiasi kikubwa shughuli za kijamii na kiuchumi za wananchi. Kwa mjibu wa kiongozi wa shirika hili, sheria Jacques Alimasi tangu tarehe 3 Julai mwaka 2026. Mtandao ya mawasiliano imekuwa na vinyume kubwa na kuwanyima wakaaji huduma nyingi muhimu. Shirika hilo inaongeza kuwa tatizo hilo limewazuia wanafunzi wengi waliomaliza mtihani wa serikali kuona matokeo yao kutokana na ukosefu wa mawasiliano. Pia inalalamika kusimama kwa huduma za fedha kwa njia ya simu kama Airtel Money, Orange Money na M-Pesa, jambo linalosababisha hasara kubwa za kiuchumi kwa wananchi.
1: Mwisho wa habari zetu mpendwa msikilizaji. Ufundi ulikuwa wake Emile Muhindo, ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine, na watakia kila la

0: spécial. Kabila yetu inajulikana popote, kabila yetu ndio ya batu ya Kili, kabila yetu ndio ya batu ya Lasima.
1: Eh papa, kumbe kabila yetu haitazoeaka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kwa kabila zote. Hakuna nafasi ya kabila moja tu kule mbinguni.

0: Fatay, jirani.
1: Oui, jirani.
0: Natoka kule kwa shamba yangu pale yudu
1: kule yudu
0: mimi nakuta kamboga kanijikufisha kule kanyama kama hivi aka kambozi kamupaya kamupori
1: aka kambozi
0: ndio mimi nisema nikuye nikupatie ni wewe sehemu moja tu bishoko nitataka kuua
1: taka tatu wewe ulikaua
0: nilikuta
1: kwenye kumtego
0: nilikuta kanigofa na kati kwa kako nitoka damu
1: ukampepo akifa wewe malaika akifa shaza kuita
0: ah yetu
1: kweli siki. Ukiona tu nyama yoyote yenye na jikufishi yenye kutoka damu
0: nyamafu
1: ile ni Ebola. Ebola hii
0: maneno nitaniambia nyama nayo inezi tu inezi nyamafu inezi ambukiza moto ya Ebola.
1: Sikia yenye ile tena Ebola kwanza ni nyama
2: tena yenye ileta ni shodhi suri ama popo ndio ile tere Ebola.
0: Kweli?
1: Tena zote ni manyama za pori.
0: Haya, resemani ya pori. Kumbe ndenda itupa tu.
1: Hapana. No nisha igusa.
0: Na ndio niligusa.
1: Wewe ulifanya elele tonge tatu.
0: Ngaita
1: batala mwa banazika.
0: Banganga?
1: Banganga basha ba sante. Banazika.
0: Twani ni mene sizika.
1: Wewe ushiko contamina tuligusa.
0: Je?
1: Uligeuza geuza?
0: Mimi napata hebo damu.
1: Ulipa unapata hebo damu dage.
0: Sasa rafiki wangu. Bado ni mabedi nikimbilie kulipitali ya yule. Sasa rafiki wangu.
1: Ndio.
0: Kwa mfano sasa na ndende yangu iko fika kunyumba wala ngulube yangu iko fika kunyumba. Manake ndio sasa nkudayo.
1: Sikia. Nyama za kunyumba ndazo ziko na bwana.
0: Na
1: ukirudi na kutana nyama kweli kufa kunyumba.

0: Walimaji wapendwa, shirika la kilimo na mazingira Tera nchini Kongo la tuonya.
1: Tuepuke tabia kuunguza majani shambani, kwani inaiharibu na kupunguza mazao wakati wa mavuno.
0: Tera ya tuomba pia kututumia zaidi mboleo ya kizungu ama engrais chimique ndani ya shamba zetu, ila shauri kubwa ni kutumia mboleo tunazoita za kishenzi kama vile compost, mavi ya mbuzi, pia ya dende na sungura, vile vile ya ngombe ama ya kuku. Pia tuwe na tabia ya kupumzisha shamba zetu.
1: Mwishowe, shirika Tera la tusi, tusiharibu mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega PNKB, kwani pori ile na wanyama waliomo vinatusaidia kupata mvua na kutobadilika kwa hali ya hewa, maji safi na hewa tunaopumua. Huu ni ujumbe toka shirika la kilimo na mazingira Tera nchini Kongo ya Kidemokrasia.

0: Hamjambo mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo ambaye unatufuata kwa sasa. Kipindi Amka Tuendelee kwa leo tunagusia mada ambayo nasema hatari ya pombe kali za kulevya. Kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo tuko nao
1: Elize na Bintu Mirindi nikiwa Muhembe Kisiwani Ihoka, mpendelevu wa Radio Maendeleo. Tungane Ngole atukuze mwimbaji.
0: Nami ni Abele Bitale Patrick nikiwa mwandishi wa habari za vijijini ndani ya tarafa Kalehe nikitumika kwa niaba ya Radio Maendeleo. Ndani ya vijiji vingi vya tarafa Kalehe, ripoti nyingi tumezipata ambazo zinasema ya kwamba watu wengi siku hizi wamependa sana kutumia pombe kali za kulevya. Pombe kali za kulevya, sijui kama ulishakasikia kwa ile jina, kama zile zinakuwa pombe ambazo ziko aina gani.
1: Pombe kali za kulevya ni vinywaji mbalimbali ambavyo vinauzishiwa kwenye makioske, kwenye mabutike, zingine zinapigiwa machungu hapa kijijini Kale. Hata na ile pombe kali ni ile yenye kunaribisha akili za watu, wengine wanageuka viwerewere, wengine wanageuka ba irresponsible, make ni za mbaya tu.
0: Zile pombe kali za kulevya ni wanani zaidi? Muna sikiaka saa vile banani banapenda zitumia ni ba papa, ba mama, ba kaka, ba dada, batoto, banani sasa?
1: Watu wote wanatumia zile pombe. Wa baba, wa mama, wa kaka na watoto wadogo. Hizo pombe zinafanya machafu kuwa saa ndimu, na watu wengi zinafanya saa biwelewele, na wako na shinda, wako na lala mfileji.
0: Hiyo yote inaonekana ya kwamba watu wanazipenda hizo pombe kali za kulevya. Tungependa tujue majina za pombe hizo ambazo zinakuwa kali, sababu tunajua kwamba pombe zote kunakuwa zile ambazo ziko kali sana na kuko zenye ziko kali bila, nazo zinalewesha lakini haiko sawa vile zile kali za kulevya. Mtufahamishe kidogo.
1: Mazile pombe kali tuko na yenyewe anasema njo Barsa, kuko Simba, Mantos, Kingisi, Rambo, Kolomboka, Bishope, kuko wengine wanasema senjo.

0: kafanya mbio kuko na vin charger.
1: Ndiyo, wakati mnasema kwamba kuna aina nyingi za pombe, na ninajua labda kuna zingine ambazo hazikutajwa. Sasa hapo, wakati mnasema pombe hizo, vijana wengi wanasema ndani ya barabara kwamba kuna pombe ambazo zinawaongezea nguvu za kiume, ama pombe ambazo zinawasaidia kwa kufanya vitendo vya ngono vizuri kabisa kama wanamaliza kutumia pombe hizo. Ni pombe gani zaidi?
0: Bishope, vee kolomboka. Hizo pombe zinawatia nguvu wa kulala wanamuke wa batu. Sawa vile kule vile maruti kuko wa vijana venye waliingilia mero wa watu wakamulala, na ni mbayo kulala mero wa watu. Hizo pombe zinaibisha wa vijana nyingi.
1: Ndiyo, nimesikia mumetaja hizo majina za pombe kali za kulevya. Na nini ndiyo inaacha watu wengi wanazipendelea siku hizi? Ijapokuwa masiku zilizopita tulikuwa tunaona wazee wetu walikuwa wanapendelea kapombe kasiksi, anatumia pombe yake akikala ndani ya nyumba yake. Je, hiyo kasiksi haionekane tena siku hizi?
0: Kasiksi iko, lakini benye wanapendelea ile pombe ni kukosewa na akili, habajue bako mkiangapi. Sababu mtu mzima mwenye iko na akili haizi tumia pombe ya kulevya, juu akiendelea kuitumia hata pata ile muda ya kutumikia jamaa yake. Juu uko nakutana ba mingi sana anza kunywa pombe tangia busubuhi mpaka magharibi, utakutana na uka mifereji banajikoyolea, banajinyambia, na bengine kuvula manguo hata mbarabara. Na ile pombe zao za kulevya ziko zinasukuma papa wamua kubaka watoto bachanga, bengine zinabasukuma mawizi juu habana ile wakati ya kujitumikia. Saa zote mpombe sana kia kosa franka za kunywa pombe, anaingia munyumba ya batu, njoo unakutana wizi na kwa ya mingi mmingini sana. Bamwizi wanakuwa ba mingi, bengine wananza iba mimea mashamba kusudi tu wapate pombe ya kunywa. Bengine wanauzisha manguo zao, hata kama bibi alikuwa na dende munyumba yenye alikuwa nafuga juu kumsaidia kulisha watoto, nao wanauzisha kusudi tu wapate pombe za kulevya. Antukazi ile pombe ni zambaya sana juu zinaharibisha batu sana, zinaharibisha bababa, zinaharibisha bamama, bakaka pia na badada. Takutana ta dada naye kama hayakunywa pombe, wadada bamwa bamoya hata sikia iko mutu. Tasikia ba papa na bakaka biko najipatia masheria se mwenye hakunywa pombe ya kulevya haiko mwanaume. Me kukunywa pombe anaona sanjo wanaume yake, epurta ile haiko mzuri. Na bengine labuda balisha kwa ba irresponsable tu niko nasema juu ba mingi habasomeshe tena batoto, habasomeshe batoto juu ya kupendelea zile mapombe zao. Njoo uko nakutana benye biko nakunywa pombe bo benyewe kwanza zinabagonjosha nyoko sawa ya kimachafu yote inakuwa jon. Utakutana mwanaume mzima wala kijana mzima onzire ni mtu mwenye anagonjwa kwa kie porta, ni zile pombe za kulevya njo zenye iko nakunywa kila siku, na taikunywa vile bila kutumia ta chakula. Na uko nakutana mwenye alitumia ile pombe ya kulevya kuko hata mwenye atakia zimia na njala juu alamukia mupombe apata ile wakati ya kula chakula. Sa ile pombe inafika mwestomaya estomai covid, alala kwanza analewa na alamuka analewa, unakia kutana mtu anazimia juu ya pombe.
1: Asa ndugu, tunageukia kwa ndugu tuungane hapa, kama unezi tufasiria kidogo, wapi pombe hizo zinakuwa zikitokea mara kwa mara ambazo zinavuma huku kwetu Kalehe siku hizi?
0: Hizi pombe zinatengenezewa ndani ya inchi jirani, zinatengenezea Goma na zingine zinatengenezea huku kwetu Kumakati, zinatengenezea Fasi Bulengo, Luzira, Kasheke na Ihusi.
1: Ndiyo, nitakuwa rudia kwenye huko kusudi nijue wale wanazitengeneza namna gani. Lakini ni ningependelea sasa ni ulize kwanza kalite ya watu gani ambao wanapendelea sana kulewa.
0: Benye wanapendelea sana kulewa nisha sema kama ni bababa, bakaka na bamama wamoja wamoja, benye habajue umama wabo wanacheza muresponsabilite yabo. Juu baba naezi kwa iko na uwerewere ya kunywa pombe kila leo, lakini mama kaa iko na kile ataweza lea watoto wake. Nyoko nakutana nyumba zimoya baba ni mulevi, mama ni mulevi, bale watoto unenda kutana deja bana ingia mali nitrisio juu habana wakubashurulikia.
1: Ni kweli juu takutana kuko kwenye baba haizi shauria mtoto aache pombe sababu naye ni mulevi, mama ni mulevi.
0: Ndiyo, baba ni mulevi na mama ni mulevi. Na njoo utakutana hasa watoto wanakutana havana mwenye anakamata responsibility yabo, unakutana kubafie ba mingi biko naenda havara bakaka nao ba mingi biko nakuwa ba mwizi purke ile yenye batakia pata ibasaidie kulisha bale badogo yao purta bangali na bazazi yao. Utakutana ba mama wengine kusudi apate nguo ya kuvala ya mzuri, bwana takuwa iko nampatia lengo lakini atasinye tu aende kunywa pombe ihavarie, bora tu bakie mpatia ile nguo kama ya $10 e purta ile nao ni kujiharibisha, ile nao ni kujiharibisha ba mama nao.
1: Lakini sasa kaka, tuungane, faida gani ambayo watu wameona ndani ya pombe kali za kulevya?
2: Hakuna faida. Faida ni kukua kiwelewele na nyuma ya miaka 5 wanafariki, kisha kwenye watakuwa napita wanakuwa nasema kiwelewele hiki kenye kinapita mali hapo.
1: Mama na bintu nezi ongeze,
0: hakuna faida ya pombe za kulevya. Ile pombe ya kulevya tu kihombo njoo inaleta munyumba, juu takutana na kwa mwenye atakamata shamba na yuzisha juu ya pombe, aliendaka kule mkaraoke yake anenda kunywa pombe afurahishe bambaraga kule, kisha sana kia kosa vya kulipa zile mapombe za madeni alikunywa manganda, unakia kutana bamwa maparcele ziko zinenda, mashamba ziko zinenda, kama ni himbuzi walikuwa washatia kunyumba inaenda. Maki hakuna tu faida ya ile pombe juu na batoto habasome, batoto wanapata malisho mabaya bia mubaya tu, pombe haina faida ta.
1: Wakati mnaongea kuhusu hiyo, ni kusema ni hatari tunjo zinakuwa nyingi zaidi kupitia pombe kali za kulevya. Zile hatari ambazo zinakuwa zaidi kuonekana mara kwa mara ndani ya vijiji vyetu, ni mahatari gani ambazo mmekwisha ona zinaripotiwa mara kwa mara ambazo zinaweza ongezeka kwa zile ambazo mmekwisha taja?
0: Hatari ingine nyetu kutonako kunakuwa tabe nyeba kwa wanakufa na ile pombe, anakufa banakia sema ni estoma njo ilimua epurta ni pombe njo alikunywa juu, akishalamkia anakunywa ile pombe vile hakukula, anamaliza dejuru hakule, unakia kutana mtu anaplante na banazika anapitia kule. Ingine hatari machafu inavimba, sura yote inageuka, utakutana mtu anagonda make tumbu yote inakuwa saa mwenye alikula maragi yenye ilifuvalako se dejuru mchungu
1: manake kabunda
0: ndiyo anapata hitumbu hitumbu mbele unawazia ni patroe purtani mapombe njo zisha mwaribisha vini.
1: Je, kungali hatari ingine ambayo nakumbuka ndugu yangu ambayo inaleta shida kwa watu ambao wanatumia pombe kali za kulevya?
2: Hatari ingine kupigana, kubaka mabinti mukartie na kukua naiva ya batu mukartie, kama tuko na kuku banakua wanaiva na kukua na lala mumifileji.
1: Na bintu taongzea,
0: kuna ingine hatari, ule baba mwenye kwa nalewa vile wala ule mama hana tena muda ya kufanya kontrole kunyumba, hata fasu hivi ya jamaa

0: Njombe, njo ilimungu. Mwa hii vilaje yetu ya Ihoka hapa kwenye niko nasemea sai. Utakutana baba, kazi ya watu hapa Ihoka ni kuvua, kuloa sambaza na ndugu. Baba iko na bukila, pale aende loa watoto wapate rasio ya kukula, anashinda na kunywa pombe. Na ule mwingine nasana enda loa ule ndugu wenye alipata pale abebe watoto rasio, utakia sikia naita njo bamulete chupa ya pombe kubari. E purta watatewe walikuwa wanakunywa kasiksi ya ikuwa nacha, hawa shurulikie jamaza abu. Ile pombe iko na tari mingi sana.
1: Eske kweli wale watu ambao wanalewa pombe kali za kulevya, kuna fikia muda wanasomesha watoto ku university na wanafaulu vizuri kabisa?
2: Hapana, hizo pombe zinatuma zinababeba akili na kukua na watoto habata soma tena vizuri na watoto nakua na lala njala.
0: Na ingine watoto wabasome, juu niko na mfano hapa kwetu Ihoka hapa Muhembe kwenye ni kusai. Kuko papa moe, haiko hata moe na haiko bawili. Primere ni gratuite, lakini ukiangali, haezi pata tai seng sanfra ya kuuza tushe, ase mtoto angie kumasomake batoto wake na bafie na bagarso habasome juu ya nini, juu ya kupendelea ile pombe. Ile pombe ni kitu kibaya sana. Mwenye anashindwa somesha mtoto primaire, kuuza tu uniforme na kibao imshinde. Njoo mwenye ataweza somesha mtoto universite. Batoto awalevi awasomake universite, batashindwa soma primaire, watasoma universite ai. Ni ba mingi.
2: Kuko wengine wenye wako na kuole mbele baba mkwe yake, na wengine wananyamba mbele yao. Ni haya za mingi zile zenziko huku. Na wengine wako na kuola.
0: Mwingine kijiji hapa kale, kuko papa moya garso angali jene marie kabisa, aliendaka kufata mamu kwa yaka saa mulale juu ya nini, juu abulevi. Basa nye kwa na akili timamu angeweza fata mamu kwa yaki kama njomu yata taftea kwa wanamuke. Pombe inarisha watu sana. Na kwa mwingine utakutana mtoto wake watumu mwenye alizala, asenjo mwenye tataftia kwa wanamuke. Make zile pombe ziko tu na hatari mingi sana mjami yetu.
1: Nini sasa mnaomba kwa wale wakuu viongozi ambao wanatufata kwa sasa, au vile vile kwa mapasta, kwa mapasta diri, kwa mashehe ambao wanaendelea kuchunga watu ndani ya vijiji, ndani ya makanisa, nini mnaweza waomba sasa wafanye kupitia pombe kali hizo za kulevya ambazo zinaharibu watu?
0: Mimi naomba kwa mapasta, mashehe, mapadiri waendelee tu kuhubiri watu na kuwaonesha njia kuelekea ufalme wa mbinguni, kuwaonesha kama kunywa pombe si mzuri. Kwa serikali nayo tunamuomba atusaidie sana, akuwe na azibu bale wenyewe biko napiga zile pombe, juko pombe yenyewe biko napiga huko ngambo za Luzira inageuka nuare, kishakunya tu kidogo kidogo tu, niseme kisimbi kimoja,
1: inaitwa namna gani,
0: unalewa sana, unalewa sana na unapoteza akili. Ile pombe kabisa wanaita se ve imbwa, kama ve imbwa. Ile pombe yuko naipiga Luzira banaipigia Mchungu, na ile ve Bulengo nayo banaipigia Mungungulu ngambo za Bulengo Kasheke hata na ngambo za Mhongoza. Baku viongozi bakuwa wanazibu wenye biko napiga zile mapombe. Na kwa hizi zenye ziko zinatoka mainchi jirani, utakutana kwanza benye barazipiga kaboy hawastumiaki. Njoo walishakutana kama watu wa huku kukongo njoo wanapenda pombe sana. Njoo maana biko na isukuma zaidi huku kwa village mbe wenyewe hawastumiaki. Baku viongozi bakuwa wanaziwa benye biko na uzisha hizi mapombe za kulevya zote.
1: Ah, asante sana. Kipindi chetu kwa leo tunataka kifikia mwisho kabisa. Kipindi hiki cha leo Amka Tuendelee kiligusia zaidi pombe kali za kulevya na hatari zake. Nikusema tumeona hatari nyingi za pombe kali za kulevya ambazo zimeendelea kuripotiwa hapa ndani ya tarafa Kalehe. Mpendwa msikilizaji wangu ambao ulikuwa unatufuata kwa sasa, tunakushukuru sana kwa kutusikiliza. Tunasema asante sana. Kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo mlikuwa naye
2: Elize na Bintu Mirinzi. Tungane nkole atukuze mwimbaji.
1: Nami ni Abel Vitale Patrick, nikiwa mwandishi wa habari za vijijini ndani ya tarafa Kalehe. Na washukuru nyinyi nyote ambao mliweza kutufuata. Bye bye.
2: Asante papa journalist. Asante.

0: Wewe. Kuja hapa, kuja.
1: Eh, hey, papa, bitika hii papa, bitika mzuri.
0: Leta bitika, leta bitika.
1: Njoo hivi papa.
0: Bei gani?
1: Eh, chanjo moja ni 50,000.
0: Bo, sawa. Tia chanjo tatu pale na uende bila kugeuka.
1: Eh, hey, papa, niende hai. Alafu franga zangu.
0: Ndii, mama. Usicheze na mimi, eh? Hey. Unajua niko nani? Hey. Unapenda ulale fasi mbaya leo.
1: Eh, hey, papa, usinienti. Nipe franga zangu, sino sitatoka hapa.
0: Toka. Hey. Toka.
1: Eh, hey, papa. Eh. Hey.

0: Kutoka Radio Maendeleo tunawaletea
1: kipindi Duniani Tuna Mambo.
0: Wapendelevu wa kipindi Duniani Tuna Mambo, leo tunawaletea mada nzuri sana inayosema tabia. Kipindi cha pili, bila mikrofoni utasikia sauti za wenu na vitu vichera.
2: Aksanti Bashira Fulush
3: Akoko akachiranya derivinya le chef
4: kitumele mutefu kwa mzido El Bashi
5: Gloire Bia Mungu Guva
6: Yefe Kahasha le generalist
7: Graber Pajanga
8: Itumbo ya kui
9: Charline Gatembo
0: Meli Pukuta Esther na ngambo ya ufundi na shikiliwa na Emil Mwendo. Karibuni.
10: Balumune Balumuna yo yo yo.
11: Barafiki yangu moto na bachamba kasona rafiki yangu wanakosa kitusi kwenye huko.

0: biblia kwa wewe na kule
1: bakiana naye ana kwa kile na wewe taki yako huko
0: bina vizuri na yeye
1: anafanya
0: niko na yangu ya mupya kesho na hii yako wende nayo kule siangaikie ta kwanza
1: ile taki yako huko kwa zambi unafanya na taria
0: mbaya hakuna tazama mimi nafuata dada alikuwa ya kuoa alikuwa ya kujisikitia alikuwa yafuata kitu kwako ndio maana mimi nafuata za mimi nafaa ndio mimi nakwenda kama unipenda mimi na yeye ankadre na mimi nalipa nyumba niko na kila kitu changu huko wewe wende tu ulikuwa tu mpita njia dada wende wende kabisa bina kuwa unyende mikule mie.

0: Shiri.
1: Na kuona kwa
0: wewe. Wewe kutana na kusai kani.
1: Masi sasa kukia kwa nani kukanisa shene?
0: Na shiri basi unaona kama neno la Mungu ni amana sana. Neno la Mungu ni amana sana kabisa.
1: Ni amana sana kabisa. Ndio kweli ni amana.
0: Ipo travail.
1: Jana na mujitika kila kini. Jana na mujitika yake, amujitike juu ya nini?
0: Nini tena kinafanya?
1: Hapana.
0: Mimi nafanya nini?
1: Hii dunia ya leo, usifuateke sema unjo mtumishi wa Mungu, mtu mwenye haiko mtumishi wa Mungu na azijani watumishi ya Mungu.
0: Mimi nafanya nini?
1: Unaona tomo separate tu familia yetu, mimi na mkuu wangu tugonganishe vitu afasi moyo. Baba moyo, mama kitofu hii moyo. Ndio tunatoka mimi na yule mkuu wangu. Na natuchonganishi.
0: Sasa zawadi nikuulize. Huko mtu afukie fasi nyingine, atosha anapata pita kwa nini?
1: Usiniulize hata ile yako ya kempe.
0: No, nijulie kwa.
1: Nikujibia nini? Nikujibia nini?
0: Porque eu vou ficar ofereço, porque eu vou ficar pita kunini.
1: Disco quase ia cair rafiki yangu. Unakia kutusagisi mtumishi wa Mungu. Tunachangia mimi na mapambazuko, uko mwalimu wa korale, kisha unakia mtendaji kipagani hapata pale lakini.
0: Hapana kusema unakuwa safi mtumishi wa Mungu. Niko mtumishi wa Mungu.
1: Kumbana wengine kwangu uko tena mtumishi wa Mungu.
0: Na kitu mwao ujue. Zawadi. Uko kilalo wa kufikia kwa nini?
1: Ni huyu wa Zawadi.
0: Oui. Sasa la radio nakwambia ulikuwa huko destiny. Ulikuwa huko destiny.
1: Ishaonekana.
0: Maki vitu vyenye unaona pole mama wewe ukamate fili.
1: Aiko vile ndio ulipaswa ifanya.
0: Unibodige fanya.
1: Ungeheshimisha hata kazi yako ya utumishi ya Mungu ngiliheshimisha basi.
0: Mbona nikwambie kumbuka sisi nikwambia. Nikwambia kama
1: uko unafika kwetu. Oh, grand sœur, ananipatia kachai ya kafe. Grand sœur, ananipatia kasosiso. Yo, kuna mwana alikuwa anakuja na kutembeza.
0: Nilikwambia kaivi. Kama hawakuwa ningani nafanya checking. Mungu alinipatia sasa ufunuo wa mzuri.
1: Ulifanya checking ya mzuri, hakuna ta problem. Unafanya mzuri ndo unanisaidia. Basi mazana sana unampinika hata kitu, haunipinii. Ningali tu ule ule zawadi na nielea tu kuishi. Bo. Na wewe uende tu aone na kesheni wako kule kwa mtakutana nani.
0: Wala mwita kesheni lakini haiko kesheni. Ule njo mapenzi yangu.
1: Ulionaka ya vile wapi? Ulionaka ya vile wapi mkubwa mire mloku?
0: Ulionaka.
1: Ulionaka wapi?
0: Kisi ni kwasi ya kwa na kusha kamata
1: Amina.
0: Na njo dete yangu.
1: Ukukwana ni prometri. Mara ngapi niambiaka niite papa wei.
0: Bela siku nafasi. Mali nienu tu. Na mutaikula. Sesa.
1: Mutaikula miaiko. Nusinitia mjo siku.
0: Bo, kazi yako. Mrs. Devier
1: Destin mwa mpati. Acha ile tabia. Tabia mbaya ile msiko mnaribisha majamaa za watu. Msiko na mnatarujia se, mimi niko mtumishi, mimi nakipatanisha hii chama, mimi niko mjakazi, kumbe unakia njua ribisha. Hatuni koroganaka mimi na dadangu juu yako. Hatuni koroganaka hata siku moja. Me unakia na kia tu separe.
0: Bo, nikwambia zawadi.
1: Mtumishi wa tumu.
0: Zawadi. Ingelikuwa seme, nilikuwa kabisa kupendake, kama sikuongeleshake. Nasikia.
1: Kunyongelesha kunanipa nini?
0: Dunia mungu.
1: Inaniongezea nini?
0: Bado kupenda. Lakini deste.
1: Beba vyako na kushinda kule.
0: Ile ni ufunuo wenye Mungu alileta. Ile agano jipya.
1: Maana wewe Mungu wako ni mtakafuju. Mungu wako ni mtakafuju. Jua naitika unatuseparer mie na grand sœur.
0: Usisahau kama wakati mtu yuko mlani mu priere, anamwambiaka usiende fast flani atoka tena program. Yeah. Usiende fast flani na wewe jenga.
1: Hakuna mko na jifanye pale. Mimi na kuregrete tu sana tena sana. Sana.
0: Siwezi fanya ndio yenyewe baba alisema.
1: Mungu na baba wako alisema.
0: Mungu alisema Amina njo deste yangu.
1: Njo Mungu alisema.
0: Ndio. Njo maana wewe ulikuwa kilalo.
1: Mungu akasema Amina njo deste yangu, zawadi ni kilala kuvukia.
0: Ndio.
1: Njo nini havani kuleta mungu kutana naka naye deste.
0: Siko kilalo ni kuvukia kulikapata Amina. Wewe sikia maana yake atakisi kwa simami. Uko njo kilalo, nilivuka nikapata Amina. Sasa.
1: Ewa, ni courage. Nisha sikia. Courage.
0: Deja pale shoka de

0: baba yi ma ra ba mi no de shi a inji e ka la tu kiti e
1: ma atuka
0: no de shi a inji a e
1: mtu mwenye ana mataka maneno ya Mungu haizi na mjia mubaya
0: e maneno ya Mungu ni baba mai ni mpanga kabisa ni mpanga ina yokata kabisa sawa sawa na fasi yake mtu ndake parti
1: sisi tuko na maji ya kunywa baridi
0: eh maji ya baridi Ndio ni mawaridi baba.
1: Hata shuka atoka hapa sana.
0: Eh, makazi ilikuwa ngupi ya maombi.
1: Eh, tuna jana dimanche après le mugnani nani tulikuwa na seone pale kwa kanisa.
0: Ndio.
1: Sasa baki wule masataka watu walitoa wote ninge kwa na Israeli makuta
0: yote. Na ule dada ananguka kila siku. Iko kama dada akona tengeneza ndio bila kuingia mu maombi. Juu dada kila kufika baki mtoto kwa mkono ananguka. Siko tu mkono ananguka. Yeye anakuwa waikes kwa ngara kama ni mapepo, kama ni dhambi, kama ni nini. Hakuna tengeneza kabisa ndio dada iko mzuri.
1: Bo, unaona ile dada iko na visukumiza familia.
0: Ah,
1: na kile tufanya hivi.
0: Ndio za kijamaa.
1: Ndio za kijamaa zile. Ndio zinakuwa mbaya sana. Ile faka ingia njo andeoro ya familia yake. Hata kama wanasema kaseme njo Mungu iko atukatale. Me. Sasa nani batate? Nao wako tu.
0: Sikuwa jugombo. Maki, mbina kwa tu muna mangalia tuluda. Tuna nanguka na jibiringa, tiringita, saa nyoka.
1: Me, atapona.
0: Maki kwa taa mzuri kabisa.
1: Amina. Amina.
0: Oui.
1: Nikia kuambia kama vrema. Depi tuanzi na penzi mina wewe. Nisho na shangine shako.
0: Maki Mungu asha fungula milango.
1: Alisha fungula milango sana.
0: Ndio mzuri.
1: Asha fungula milango sana. Chewe lipata mkanisa.
0: Mungu
1: niko kureceptio wa franka. Make après kutoa sadaka ile franka yote wanani baba shemasi anletea ile sadaka franka
0: na kavia na naweka kila kabisa ndio mzuri kibaso ndio bieto le bade basi tu bende mzuri nawete mbio ndio mzuri jipa par kwa niuliza sema kama uko unapanga tena
1: bo en fait juu ya nani nilipima kulani kusema mkanisa juu Mungu atupilie wake basi apanga kunitolea sadaka ya ajia dot
0: ndiyo
1: basi apanga kabisa bila jaksi jisipe kabisa hitu itafaa jie sana
0: ndiyo
1: tente ya ukawi ya Amina
0: apani ya ukawi kwa tena damu zuri vrema sipa za tali kawi
1: na mimi nambia Mungu vrema anisaidi sana visi kawi juu kawi ya sana nae kwa bie
0: vrema ya kwa tewe jaribu zina kuwaza mingi mkwenda mla kawi ya Nishitani ya ndana jitukuza tukuza mvitu njyo mana Nifoto vende tu mbio kabisa
1: Tu niko napanga Nda pana mevitasyo Niko napanga Mnye jwa kisibita kwa ya jie Nda pana mevitasyo kwa ya ni kwa fopeti Atusebe na veke ngine Nani grao na nsenke Niko napanga gisi Ifo nani mama makese Ulula kavumu Na ya tengene kuservisi treteri lakini
0: Lakini njo hii.
1: Hata ingia.
0: Hii maraba.
1: Mwake. Mwe, ifo kuuliza.
0: Ni mzuma mama kese na ingia. Hako nata shida.
1: Mama kese na ta ingia. Na fopeti, nani la fontaine plito. La fontaine ifo na usene kichwako.
0: Ndiyo, njo nyambesa atakea ni chanulia hapa kunyumba.
1: Ndiyo.
0: Nyambesa atakea ni chanulia hapa kunyumba hii la fontaine.
1: Ndiyo, ifo kabisa upendeze sana.
0: Na nani, jampia kaya mejiwa atatafsile mafuta za mpeze zilikuya. Kwa kumafuma mafuta za mpeze zilikuya za kutia ten uniform.
1: Ok.
0: Ya maiki ayo ni kusirita tu marapidi, maratatu matena kukeni.
1: Tena, mfika takushia gisi huko.
0: Njo ninyandia. Ayo malake bote kabisa mafuta yeye njo atapwandu na charge kila kitu. Niyo jampia li nyambi.
1: Ndiyo kabisa.
0: Chakula basi ukule baba utakula.
1: Basi ndizi kwa takula kina mi. Chakula nyo ligusa ako inatakaswa.
0: Ndiyo.
1: Inatakaswa.
0: Ndiyo baba.
1: Wakati Mungu alionesha njoo mwangaza kwenye huko. C'est-à-dire que c'est toi ma bénédiction. Wewe ndio bénédiction yangu.
0: Nakalipa hino. Na mimi kama hivi atakuwa nitakalipa basi unioshe kwako kwa miguu kidogo kidogo pale niko nakula.
1: Jamesi. Amina. Nikwambia Amina.
0: Hiyo
1: kwanza faka ni nani nipokee hapa. Nikasikia kabisa nikaona sasa nikamwambia tu Mungu kama wewe ndio Mungu mwenyewe mimi naomba kila siku unipatie Amina.
0: Mungu
1: akasema nitafuatilia. Uko mtoto wangu unakomala mkanisa mpaka kwenda kufikia. Napatia Amina mpaka hivi.
0: Ndio, Mungu anapatia kitu sawa na hitaji yake.
1: Maana mimi napenda +1 yangu mie na wewe.
0: Hakuna tashida baba, hakuna tashida.
1: Amina.
0: Abe,
1: nakimbia kwanza.
0: Nenda tena api?
1: Basi huyu asiku anakia fasi mwa siku.
0: Kwa sababu mtu kwa kitapita
1: kwa Kristo kuwaombea, kuangalia kisi walishinda.
0: Na ingine nitakwambia usifue seremoni za mkubwa. Yaani kuna watu bado bakuta kia, kuna vikwapo dafema seremoni za ajabu. invité toutes 100 personnes. J'ai invité toutes 100 personnes. Tu n'es tout le monde dans la biche pour que tu quelques coups. Où est-ce que ma dépense est à 1000 000? Il y a ma 5000, il y a ma 3000, il y a une taille à couper dans ma cause.
1: Eh, apparemment, nous avons dit 8 000 coins secs. On vient de faire une ambiance à Miami. Chaque chose que je vois qui.
0: Papa qui a kusema ke kitu, basi ndio patana chef, papa qui a kusema ke kitu, lazima tu basi aache tu Mungu peke yake anaona. Ile tu ndio pale sema au kufanya ke kitu.
1: Si njo. Njo ndio ki mie possible mie, Mungu anaonesha mwangaza kwenye huko, sha ninge kwenye kwa yetu.
0: Papa alisema ke hakuna tatizo, basi yote ndote ni mafia yake yote ba, ndote ni fika tu fasi hakuna tatizo. Eh. Sasa,
1: l'amour est aveugle. L'amour est aveugle.
0: Mama mimi na bia kuna zawadi, sasa mwingia amo, sasa mwingia amo, sasa mnaweza vipi? Sasa naweza vianzie na bimalizie wapi?
1: Mbona mimi nakimbia kwanza? Mimi nakimbia kwanza. Nakimbia.
0: Mimi
1: nakimbia kwanza.
0: Hii kama tabasi nyingine chini nikufungia baba uende nao tena nakupiga mgongo pole pole.
1: Ndio ndio.
0: Eh, mtu ayu wake, mtu namzogeleaka.
1: Ndio mama.
0: Eh.
1: Ndio madam yangu. Wewe babangu, baki wewe njoo mama. Mama, eh? Wewe njoo mama. Naka transport sheri.
0: Eh, hapo hapo transport.
1: Ndio.
0: Sasa nyenye mtapata Kama ta pa 5000, niko na 5000 saa hii.
1: Nakuta niko na patuni ya kanisa.
0: Ya, niko tu na 5000, mimi tu 5000 leo vile
1: mimi wavi. Mtu asiguse mwanani mkibeta bwana.
0: Eh, yeye hapana ni zende kabisa.
1: Sasa mimi.
0: Eh, sawa baba, wenda mzuri.
1: Kabisa utakamwea sheru wangu.
0: Eh, hapana, hapana. Eh, unaanza pia kiambio kabisa.
1: Kamwea tu.
0: Wenda mali eh. Zamani kwa sababu zambile sasa kama vizuri.
1: Anespace.
0: Eh. Sawa basi kuna.

0: kudanganya.
1: Sasa lakini rafiki yangu unanipachana.
0: Ile match asikufurahia ile match kwanza.
1: Mbona kiasi kama siko kiani mimi nisha kwangu mimi mwana mshe.
0: Upa upende kwa fa kibaya kwenu.
1: Basi ndani mmoja kwa sababu ya match ndio.
0: Lo. Fimbo na fimbo. Basi TV yao gaba pendi basi kile tu kafike kwa ile kupe. Tadirisha yone vile.
1: Lakini pachanga.
0: Terza.
1: Mbona kurusha kwanza? Niko nashikia hambu. Ndote takuya. Lakini sashikia hata uongea kitu.
0: Eh? Ndote ndio. Wala ndote.
1: Sasa kama leo ni labda cheka kwa
0: hala ni bahati msikiliza okay mwanamke kusonazana mali yote unazana cha manzi yote msikiliza
2: niko shikiliza
3: kama unakuletea faranga kidogo angalia mbona kana utafanya ndio ipanze
2: basi na ndote ya kwa mwanamke basi mnakuraka nini
3: ya leo tu nikusema tu ni symboli
2: ile tu ni karaka tu basi mtoto wako tu leo mwaile nani mfano romai
3: kama ni vale nini nikule kiuliza kama ni vale kanga tati jua kuepuka te panse
2: utaleta kule wewe comedy ndio ndio naon basi wakati sema muvare kanga dadi wewe baba
3: punguza te panse zifishe zote nyende nusu vesti ya te sasa ngandi dollars
2: sasa wakati atakupatia vesti manake haiko yako ile
3: pengine watu kula
2: kama takula basi ndio utasema hambo tendo unavara sasa vile haiko wewe njoo baba yake nani na mukinga
3: pengine watu kunywa
2: watakunywa kiroko.
3: Transporo yako haitakuwa
2: ni kiroko kiroko tu.
3: Kisha sasa hiyo nitakamata faranga zote za dote nisibachana za souvenir nisipane zote
2: shinda hapa atakusaidia basi wakati kuna pane invitation si batakusaidia kiroko kiroko
3: sio anga alikatala vile
2: alikatala vile
3: akose vile sema sio ya feri pari
2: basi naori amina na mjua aka na karaka na makuta huko tu najirisaka kwa sababu naniona hapa tabia ubaya ile patanga uko nayo.
3: Sikiliza, amini kuna faranga lakini naye kuzifika kwa wanaume tu.
2: Amina hawezi kukuima, naonaka kila siku Amina na kushemaka wakati namkutana habari ya patanga kule sema huko mzuri.
3: Sikiliza, usifanye compare pale incomparable. Usifananishe couple ya Papa Roje na Jose. Pamwana Amina pamwana ule mwacha. Ule mwacha kindu shatsikia kama na kwa kishemaka. Alichunga kama tukumulango. Bicha kweli.
2: Unajua gani patanga? Bala shemaka ambu. Nani eshewe naka jo porepore atezi kuwa semashe leo kesho nakuwa mwarimu kesho nakuwa pashitere
3: atukuwa mwarimu chini pedagoji atubakia katuti akiru mashati ewani kuku kazi minanza fanya
2: kazi kazi kani unaweza fanya
3: niko na maongezi na afi wangu nisunigali toka kwa mkubwa yake
2: najua hili
3: niko na ongezi naye mnaongea vya maana lakini
2: nje kwambia maana mimi usiseme yangu
3: dote inakuwa tu simple tu
2: sawa mimi kwanza nakimbia kwanza
3: sawa baba
2: nakimbia kwanza enda angalia popeti nani kadutu rafiki yangu ule wa sana ule
3: mwambie sikose leta ma whisky
2: ananipataya kulani kuile kwa ile veke ngine nafaka nitunza mkongo
3: sikose mwambie fopeti ni vrepeti akwanze fopeti alishakuwa vrepeti
2: sawa naenda kwanza tutaonana bwana
3: sawa baba zawadi
4: papa
3: isa yote ndiko nikungwa lakini zawadi mwezi kwa temporvise
4: basi uliniambia lakini papa
3: nenda ya nungia sani saka suku papa dote
4: nini wacha mmalize ungia basi maki ukikutana wa shamuka wali wiko wana mungia unawacha wana maliza manini
3: nika mpeleka vya macha haka nituko mbya macha anajibasa tu vya dote vya dote
4: esasha sike kama tajipata sini rafiki yako unaweza reservare dote ukose muita
3: atukua sharjenda kuchinja makuku wabibu mibulu mbichwa
4: yenja mshongwa wako njumura sama mshongwa uli
3: sikiriza kwanza zawati
4: papa
3: unatarisha mkubwa wako nini?
4: Mie wa zawadi? Sina mkubwa. Sikuwa na mkubwa.
3: Damu ya kweli.
4: Achana na vile papa.
3: Zawadi.
4: Papa ile doseli kushindaka kujeresa gisi we njo muzazi. Sato nama nirutisha kwa hivyo lakini baba mkubwa. Mwaka niru haikuwa na luma.
3: Atakato moya. Atakato.
4: Sita mupa kitu. Na hata niona kubiaki.
3: Muna kani?
4: Ema.
3: Ivito kwa vulozi sasa ili kuchawu ili sasa.
4: Papa alipenda afanyi ndoa na mwenye alipasha nyoa.
3: Zawadi.
4: Papa hapa na marawa.
3: Nyumbiriza yaka. Nyumbiriza yaka. Nyumbiriza yaka mama. Sivile.
4: Papa unapenda nipeni.
3: Ochikate. Onekane wasikundua yaka. Ofike tu basifali tu. Kusali. Norutia sivile mama.
4: Papa kuonele yako tu weza gizi muzali.
3: Basi ni kufyoto.
4: Wanile yako wesa kisi muzaji mbakuu ya mbakuu nifika kwa hile ndoa grand fair
3: ndiyo mama yao vile njo mbubu wanadamu wanapashu kwa na roya
4: wanile yako njo mana mina ukiame hee kabisa angi niona
3: asante sana zawati
4: papa
3: Papa
4: is saying the land and the river feel like in the house of my foot, I'm champagne back to the local fountain.
3: My champagne just to come my foot, I sang to laugh.
4: Mara, I'm doing quite
3: happy.
4: Papa,
5: hey, mina ruti hapa.
3: Wanda t-shirt yako kisina fanana. Umushaka wani kwako mushaka we.
5: Mina toka mbaye. Suso wake ulikuwa nituma chua ule dekorateur. Mwenye atakwa dekore. Kundua sire. Nikamona, akanambia aseme mbo. Haiko lumba makuta mingi, aseme ni $10 tu ndio tampata.
4: Sasa wewe unatafuta dekorateur wakati peke ulikuwa uliniambia kasi unaanza kufanya ile kazi. Uko sawa?
5: Hapana, haiko nani, haiko ikazi ni kwa miaka kieni nafanya njo vile ya
4: bia enjo nafaka
3: hana nasa bia
4: bia maraba papa
5: sebe mi kwa miaka kama njio mina ifanya lakini mbojia njala tu njala njio ilituma mina
4: purke papa endelipa mutu mwengine na woko pale inakuloma nini purke fanyi ile kazi
5: mbo ndatafuta hede tu
3: wana hede tu fanya kwanza aroze chuanja anda aroze chuanja kwanza vumbi kumika aroze
5: saba
4: papa papa
3: kama hata sange dolari tu la debt setting promise.
4: Baka papa maraba yuko vile ata.
3: La debt setting
4: promise. Una promise ya nini? Una promise ya nini?
3: Nisi kupromete mibaraka kwa.
4: Papa siogope, ndakia kwele ndoa na ndamurepondi. Kina ta problem. Ndakia kumisa, ndakia kudote. Ndakia kundoa, ndamurepondi.
3: Namufete.
4: Ndakia muyote kina problem.
3: Ndakia mwende patu jikato fote.
4: Papa.
3: Otosha retari ya jadukufansi yako.
4: Nisha msame.
3: Nisha
4: msame babamu.
3: Kupula kwa itakuwa ya mzuri. Itakuwa saya Roje na Joyce. Kuple mulofa.
4: Papa wanapenda Roje na Joyce siona wapendeani.
3: Batu vazima bali vani shibirishaga mufete yako.
4: Wapendaka siona wapendeani.
3: Eh?
4: Basi dada zanesi mana nikomesha kunikomesha. Kilema mkorofi alikuwa nanifata nikakatala. Nani buzitu alinifata nikakatala.
3: Tele.
4: Nani. Tele nae kuna nipopoze menikuwa chagula kati ya tele na
3: buzitu. Kakebe.
4: Ye kwa jina leso apana mara ule papa.
3: Eh?
4: Apana.
3: Wale kaka. Ruacha acha.
4: Simina kwambia nisha katala wale mwiko na nipropose ni tele niko angalea nipretele na vuzito nani mwamu nye nda nani nda wakiana
3: hafo Emil Muindo
4: hapana Emil Muindo
3: sao basi roo yako temwe sivide ma
4: ndiyo papa suwako tunabezimu watakuletea mati
3: ndiyo tatisipa niletea kumkubwa yako
4: ili yako mkubwa wangu ni mali ya vuzi le papa wikule tu sagisi muzazi
3: mufete utatosha tesebisio mchakula
4: Mtashani mara papa naona kwa ana sitashani
3: mama fanya kazi
4: mfete yake siwezi sana juasi ni zara undakia tu kula nakia tu mwono weza kisi mkua measizo wee vili
3: vili shanga ishia kali mama
4: nilisha msamee papa
5: papa mbosa yola kiwe mbina kwa fala
3: kili mtani papula papa kili mtu papa
5: ni drangu niko alumba papa ni mbosa juwa tabi mbina fala kundua
3: kwa yako
5: ji
4: papa lakina ni kweli kwa mama haiko siwenjo uko pali
3: ndiyo na achocho achosema ni mnyonyeshi
4: Apan,
3: mani kwenye mama iko papa choko pa.
4: Papa unapasha muziari ya kuvala
3: kwanza kazi wakati nipita.
5: Sawa.

0: شيرين ديسك شوفتري تشاي يا تنغاويز
1: ناوي تنغوسي كده سو كده سو
0: شو شيرين هي لو دي جيرو تونا كما يا سكولا كانان
1: اه لو دي جيرو في تنغاوسي نا ناني نا نجو ني ني بالنيامبيا لا na citron
0: na citron
1: e acha na studio akifua
0: akifua
1: atasaidia kama nimeambia pia tena tangu fumo mwili
0: ndio nakulea kufua na kufungula mishipa
1: ah mishipa ndio sasa nafungula mishipa basi mishipa kuhubiri kila taa yote kuna uhubiri kuna uhubiri saa yote
0: basi na nani natulichoka sana madam
1: sana ule pastor ala kile pastor ndio nikaulia vile kuhubiri vile
0: hai basi bibi kwa sababu ndio unaweza vile kama bahubiri sana maana kiksa hawezi kukiliwa
1: ndio ndio mimi napenda kangu ndio nafaka tu inner days na bana mazao tu anajendea hapo
0: mimi
1: na bura ndio ya depuis 12 heures mpaka 16 heures
0: sasa kia kushangaza si ni katika petit besoin mama yangu nikasema kumbe mimi nasikia ni petit besoin basi nikaifunga funga tu basi alikawia sana
1: alikawia sana kwa mole pasira alikawia sana sana kabisa
0: sasa angalia mara kisipa alitoa mara ya pata sinaona mimi nakwambia kila siku neno la Mungu
1: Nani ya Mungu inashinda yote, nani ya Mungu inashinda yote.
0: Ito kingia kimu, maki ito kingia Mungu kinaganaka kuingia mpaka ndani.
1: Hakuna mwanyasha tumikia Mungu na kahoma, wana kazi tulifaidika makadozi ilikuwa, fete ilikuwa kabisa ya mzuri, wa mama lijikaza, kwa service tera wa maua walijikaza pamona
0: na nani. Na mama mandani, na mama kesi.
1: Na mama kesi balijikaza.
0: Wana kesi balipiga. Atuka. Mama maua nasema na mama kesi vrema. Bale njoto kura kamata tu. Ate nile siku, nizuku atana nipare. Bali tutapasha kwenda tu wale wale.
1: Bali jikaza kabisa sana sheri.
0: Ndio.
1: Eh.
0: Mama hii.
1: Nasuko wazai. Kule mtu kazi kwa mimi nimwambia akuie. Ayafika.
0: Basi simu. Wewe ni ndio ndo mka mbele yangu. Soka ningali kwa ningali nani kwa ningali fa kwanza nani etide anani.
1: Mule mpita kama mimi. Dada na kia tafuta kwa nimwambia akuie niko tu na vizuri basi mimi yangu mimi namna shitumikia kama nikwambia akuie. Iko furushi. Furushi.
2: Ame mama.
1: Ulishafika?
2: Nishafika na nilishaanza mama.
1: Ulishaanza?
2: Mimi nakula kwa maana ya uchafu nilikuwa ipalilia na tanda.
1: Sawa dada. Nitakwambia kama kwa manguo ya kufula humu.
2: Manguo?
1: Nitakusema manguo ya kufula tu ufule.
2: Haina shida mama, niko boy wa ku VIP.
1: Ndio.
2: Mamer boss washakutapa.
1: Sawa dada.
2: Ndio mama.
1: Na mna mkonsilatere mko ile gato. Ile gato watupatia gato. Tuletea hapa kumezi.
2: Siweze kusa mkonsilatere mama.
1: Unakuwai?
2: Vrema minogo paka kama ndecho mala kwanza. Jumi niko na mko baridi ya mingi.
0: Sali shuka jana sheri. Yali shuka jana.
1: Ana sipona jifunza lakini. Sipona jifunza.
0: Sasa ilifona jifunza. Erezi mwasma hili. Ilifona kumufunza yote. Nataka mwambie fanya nani anipigie chai hapa asikie chama nani.
1: Sasa
0: mwambie akunde shifa na chama mshumari. Angaliki bila shwazi sherehe.
1: Sawa basi sawa ndio kusa mimi peke.
2: Sawa mama mimi ndio nitakupalilia huku.
1: Palilia dada palilia.
2: Ndio.
1: Mimi nataka kujua mbona mimi nimeta na mkazi. Sina bali pata tu yini semeni tu niwe nipatie nani.
0: Bo basi mbona kama bo sherehe.
1: Oui.
0: Ifoku kufundisha mtu wa kazi. Mbona kama
1: tuko naye hapa kwa kufundisha polepole. Siko naye hapa.
0: Tukakuvileje sherehe. Utajuma na leo anatia maskara na chakula hapo.
1: Mimi nakwambia wewe mko naye hapa tukao kufanya polepole mimi nataenda kwa mkazi. Mbona tatu in semaine tu walipata tu ya congé.
0: Est-ce que tu as connu kwa masomo ya domestique? Quiz doka.
1: Quiz doka?
0: Oui, institut de domestique de Kabare. Oui, bwana kwa kule Kabare. Njoko na kwa.
1: Bwana kwa Kabare tu.
0: Na vile nam.
1: No
0: bwana gabulikana. Isha kwa sababu tume yake tu is dore kale.
1: Basi na kwa is doka. Isha kwa is dobu.
0: Make nani institut supérieur de domestique de Bukavu.
1: Eh, ishaku, hata sio
0: kwa sababu kwa sababu. Haiko kwa
1: ndoka. Ndobu yeshaku.
0: Ah. Kama kusomea pala, maka ajue pick.
1: Ah, mimi si utamuliza mimi niambia tu nilikuwa bezo ya kazi nikamwambia Erezma na mimi natumika kangu atatoka kazi anatumika na majina yangu mkazi. Hata bila wapo hapa bila waenda kwa maombi na yako ya kubia kutafia ya mahubiri unaona mfundisha polepole sheri.
0: Ndio sheri. Unatafuta kwanza enda.
1: Mimi nitaenda kwanza na nenda kwa mkazi.
2: Nilikuwa naanzisha kama maza ni korope.
1: Kukoropa? Mimi naenda dada mimi nakuwa mkazi. Ukoropa tu hakuna shida. Sheri mimi nina mkazi.
0: Sasa mimi ndio nimekutuma. Mimi nafaa kwanza nani repetition aenda fundisha. Na kama kuingia kwa madhabahu yako tu kuyakuya ndio mbio.
1: Ndio. Kwa dada kwa mimi naenda.
2: Ndio. Ile omo iko pale nitumikisha huko.
1: Tumikisha leo omo.
0: Patia ile nani? Savon liquide.
1: Savon liquide. Kama ta savon liquide dada tu ndio ukoropa yamu.
2: Sawa sawa mama.

0: Basi mapenzi ya dependi na aje.
1: Hapana.
0: Unaona vile?
2: Pardon. Bon malgré mimi nilikuwa huku.
3: Oui papa.
2: Nilisikia nani Devinga anaongea neno mbaya. Asi Vincent est-ce que nous sommes kangu? Nous sommes kangu.
0: C'est sur obligation nation.
2: Non, mimi siko na Vincent.
0: Kwanza ushazeeka.
2: Miaka
0: wewe unaona kaka hivi kwanza.
2: Nikwambie.
0: Mbona unachomola kaka hivi?
2: Acha nikwambie miaka haiko veta kengo. Nasikia haiko shi ya publier. Miaka yangu ni siri yangu. Haiko nje baba yangu, haiko nje mamangu. Ndio maana pressure sema aseme Vincent Kano a secante, est-ce qu'il a kuangalia? L'amour est aveugle. L'amour n'a pas de limite. L'amour n'a pas d'âge.
0: Pasta.
2: C'est ça.
0: Mbote za wakati.
2: Mwanamke mwenye nilipenda. Nasikia kama
0: ulipenda mkubwa, ulipenda mdogo eti.
2: Ile haiko maisha yako.
0: Kama mkubwa ni
2: mzee. Kama alikukatalaka ni afari yako ile.
0: Mimi ni
2: aliniangalia.
0: Na kama mlipendana naye.
2: Na kama ulipendana naye.
0: Familia yako inaomba kunini?
2: Inaomba kunini?
0: Mimi na mzee
2: wote kutoka kwenu.
0: Mimi napenda mzee.
2: Okay, haina problem.
0: Kama ideali mwaka. Eski onetika kama ya kwanza uliwao mzee.
2: Mimi sikuwa mzee. Niliwa fejo alikuwa ya zala.
0: Ima hivi basi jitosha basi uwe ushaanza kuota kwa.
2: Papa, hivi kutoka meno kukora lupala haisnifi ukubwa. Hapana.
0: Mbo ifika tu ifika tu uliwao mzee.
2: Jipe moyo.
0: Hapana. Sasa tusikia tasema hai.
2: Niliwa madamu.
0: Aliwa
2: mzee. Mimi niliwa fie.
0: Mwaji njoo ile waego.
2: Niliwa mzee. Niliwa fie.
0: Unafurahi gisu kwa hivi.
2: Unaona pentana ni kwa
0: viatu tuinue mioyo utende kasi hivi mavi viatu
2: vinapanda pale. Sasa viatu vinakuta hivi
0: vatele sawa wewe.
2: Sio mambia viko kuta hivi.
0: Hukua ya lakini.
2: Hii ni demi kwa ardo hii. Problema ni nyama mko bakonesero ndio problema ukishao mzee mtu anakuwa na kile saba zee.
0: Wewe
2: ni bwana wazee na
0: mwanani
2: kumbe ngombe atawitie mwanani mgaleri fulani ngombe tu.
0: Ile ulipatia hapa changa.
2: Sasa.
0: Aki yuko sasa
2: sio ngombe. Juu beko yuko nasema abiniingie. Mimi na Mungu alisamehe kusema neno jumie mnivoa yangu. Sasa ongea vya pili. Nasikia lakini ongea kuisirani. Unanikwaza sana.
0: Mtumishi wa Mungu akwenda visirani kwa na hekima baba. Na wewe angalia yangu mavari sana punyala lakini. Ondereo ngombe nyo litafuna.
2: Mshirini yakuza. Haiko sana mimi mwenye mnabaya
0: angalia kipeo. Edik sana nyoroka.
2: Sio naona hapo sio gizi banaandika kufunu.
0: Ona gizi ejana nyoroka.
2: Acha kunibanisha huko. Huko hapa ndani ya sangu ndani ya passage ya nini? Huko hapo.
0: Muya.
2: Wi muya.
0: Tate muya.
2: En costume. Muya en costume.
0: Tate muya sasa.
2: Haina
0: problem.
2: Kukua tate ukua jene.
0: Mavandaji kwenye mtu akimbia.
2: Ah, ulipendaka njoo wame usizali.
0: Unasema?
2: Ulipendaka njoo wame usizali. Jude ule hata zalate ini. Sawa, Mungu njoo nipati yae.
0: Ashezeke.
2: Mungu njoo nipati yae. Na Mungu njoo nipati watoto. Na kwanza watoto kwanza ni kado. Bila kusawili. Hakuna siku.
0: Anaderae.
2: Kado kwanza. Hakuna siku.
0: Acha
2: kwa mbisa.
0: Mungu nipati yae.
2: Acha kwa mbie. Acha kwa mbie. Hakuna siku shika sema seme. Tunabarikia hii ndoa. Unasikia kama wazali wakifukuzana pana, kuzala ni kado. Unajua? Kuzala ni kado. Hawafukuza mwanamke jua kuzala pana. Mimi namupenda ni bibi yangu naendelea niko na imani kende sala naye Mungu.
0: Ndio tena mapasa.
2: Jipe moyo mwanadamu. Mungu anakujua. Macho na wewe vile nishona kama huko akipatia tu moyo.
0: Na kazi yenyewe anaanza fanya, inaanza kwa majaribu tu, anapasha ongee vyote.
2: Mbona tunajua
0: zeka anaanza fanya?
2: Wote kwa domestika mwangu.
0: Unajua kazeke nini?
2: Utezi kwa ndio domestika kupanguza hata Amina.
0: Wewe unajua kazi anaweza fanya?
2: Ah mimi sijui hata.
0: Ananyamaza shoroti afuje msoko. Ni kazi mbaya. Hana kazi nyingine, anapasha kama neno mabaya
2: tu. Bwana wewe problem yako.
0: Anaungula mimi maneno.
2: Hizi nani? Maka anapasha chef de déranger. Mukaduka.
0: Ah problem yako yako.
2: Kila soko.
0: Problem yako yako hidi.
2: Unalainiwa wewe.
0: Problem ni wenye ulifuata. Wenye ulioa. Wewe una problem.
2: Papa haiko maisha yako. Amina please edi etegali ya
0: make un plus un etegali ya
2: ntishu
0: pala nye muli jikorogi ya kapa
2: wii sisa
0: kaka sungali atabali ataka
2: mimi nenda estetike mimi nenda
0: suwende ulikia na nani
2: nasha uyo le rafiki yako
0: estetike
2: ayemi ya iku amu
0: ulenda ulikia na nani nuba unyo ngana wei
2: estetike
0: wii grafri
2: kamata kenzi ito tansoni
0: nani
2: monami
0: nani njuri sako
2: nye monami
0: wii
2: mimi nye monami ata nani kilewele
0: wii angalia ule kiorere nanyo nzuri sani basi musile
2: Dacă amina mai e pe care transportul a transmit.

0: Mama kwa
1: Mama hana probleme kabisa.
0: hana problem.
1: Mama ni mtu mzuri kabisa, hana hata shida.
0: Anataka kupiga ta vita.
1: Hanipiki kabisa, ikibidi kunipokeza mwenzangu iko naisha mimi naona ananipokeza, chakula haikose humu, kila kitu. Mama ni mtu mzuri kabisa. Ndiyo papa.
0: Sasa lakini unakuwa sherehe aje? Unakuwa sherehe aje kabisa?
1: Yes, papa ndio hivi ndio kwa sema.
0: Ndio, bo unaona wakati wasoke vya sema. Wakati mtu kamtoa mnyumba aende kwa maangalia, aende kwa maangalia na maangalia na maangalia. Mimi naona sasa ni tuzi kwa, tuzi kwa sherehe tuzi hiyo vile. Mbona tuzi kwa sherehe aje sana?
1: Sijui kabisa papa, vile ndio mbaya vile. Ndio kwa niambia ni mbaya kabisa.
0: Nikizana napokea kwa second dollar.
1: Ndio.
0: Kwa sababu ndofika tamu sana dollar.
1: Sa, na ute moya.
0: Oui, na kwambia iwane, apatia sayo solution panda $100, kia uzi kwa tayari.
1: Kezi katale le makuta papa, niko tayari.
0: Uko tayari?
1: Niko, ama, niko nani? Bo, siyaona habo ime kwa, maiki pale mna kwa boya muvi IP. Njini, nisha kwa desha boya wa yulu.
0: Sawa, ina ta probleme, ime nakia jisi kabisa, nye nda kupandisha me mushahara bie, nda kupandisha mushahara.
1: Ne papa, au contraire, msinipandishia na makazi. Katu haina condition la itika, msinambia sime utivi tunakupatia ile $100 wansa sipanda na kumajanja usukule manjanja.
0: Bo wewe ujisikie tu huru nasikia. Hii miaka yote uko hapa tukapana Amina.
1: Ndiyo.
0: Nasikia tuko hapa na wewe. Nasikia nisha ni kuteste. Bo ndio niko mtumishi wa Mungu mnafaa kazi ya Mungu na kwa sababu kama wanasema hivi wakati ya kanisa na wakati ya ingine sasa mie mdoki kukisi mina konaka tume unazaka ni mangia mafuta
1: papa.
0: Mangia mafuta kuroo
1: papa mama taniua
0: atakuwa semu
1: mama taniua
0: jutana mambia
1: sijua lakini sijua kandezi fari ya zili
0: buha uta mambia sini umurafike tumie na wei kusuna pitaka ambo kusura pitaka kwa njia ya kuna kisijina mijana nilikupiga hako hivi
1: papa ile mizaa vile kabisa si nisijue mama mina njia napasha kumangia mafuta kuroha iko mi
0: esiki usha jangata umirari lakini ila kukuchumba usha jangali
1: kwa kia nakata kangalea mkiyoji ya kazi
0: juu atukarisa kudanganya taya yako kwanza nasikia na inanifraisha na kama niloa Amina ambo mama yako usikuwa mzarao lakini usimuzarao ni mama yako na asijuwaki ni tukiwa rafiki mie na wewe tukiwa rafiki mie ule nilikuwa na shere ngora nyeka nyingine fasi nini umewe kisi mshere tapanda na kama itapanda mimi na mama yako atakaye kupandisha ifo ni kutape kisi tunafanya kazi nzuri
1: sawa si papa lakini rafiki siku ya mbana mama sijue juu mama ananipokeza kama mzuri na ananuzia ama ngona mafuta
0: no unapasha subira kwanza kwenye niko mama haiko siogope mama haiko siogope kana pale kwanza unapara nigusa hako wakati mama haiko unasikia flushi wakati mama haiko tunafunga tu mlango na kugusa umandevu ile njoo raha na mimi ndakuwa napata kama mshahara utapanda ni juu ya ile usianzia sema utapanda tu hivi hapana ni juu ya ile kwa mshahara wako utapanda ni juu ya ile
1: sawa papa lakini si afula na ile mangwe mama aliniacha ni repasse si airepasse si amingi yebe si hapa
0: kama niwa mamako ni juu alikuwa na kazi alikuwa na franka kunishinda
1: manake ampenda yake
0: mimi ndio napeleka juu franka yake niko na kazi nasikia juu ya ile lakini wei tukutuna nasikia mimi na wei sawa maki ikwesi letu mimi na wei usiambiake mamako usiambiake maki hata mtu yote usimwambie
1: papa lakini na mimi kabisa sijui yake ujikaze kwetu siri yetu shina weye
0: sasa ona kamata kwanza usikambia kama patia kitu kamata kwanza hii nani $10 iwe kunasikia
1: ndiyo papa
0: sawa
1: ndiyo mefi
0: siri yetu mina weye
1: ndiyo
0: mama si juwaki
1: hata juwaka hata ndi kuchika sana
0: na usimuzarao
1: ndana zarao wabo use
0: hata na kuchamba usikua na lasima sima haa jutu tukwe vimine na papa ndama ndamujile vina hivi hapa
1: ndiyo
0: sawa
1: Tá, papai.

0: même le congélateur est pas là.
1: Maman, si tu veux que ça me le congélateur,
0: on ne vous voit pas l'air, on vit quoi, eh?
1: On voit, quand la va là-bas, c'est mini.
0: Achat, papa, y'a quoi?
1: Papa, y'a quoi?
0: Moi, je vais te dire, n'y a pas l'eau, ma rabat, je ne vais pas.
1: Allez, on va dire, on va dire, on va dire,
0: ça Usha kalangi ile sama kidad.
1: Ni nisha igriye.
0: Ulisia mepisi dendati. Okse ile ya vere.
1: Ulembe ni tia kulu.
0: Ye?
1: Kulu.
0: Nini?
1: Kulu de giraffe.
0: Ha?
1: Kanembe ni tia.
0: Nini? Uzile kote na?
1: Ulinembe ni tia kulu.
0: Kulu. Niko mbe tia kulu de giraffe. Pada kulu de giraffe. De giraffe na kese la fali. Kulu de giraffe.
1: Ah. Ile na sama.
0: Kulu tonga bela kutia.
1: Apana,
0: yes,
1: nilitea mzima mzima.
0: Nimi na kufio.
1: Sinyefotelea mama mungi kwa nembe niliiba. Na sabu gizusha kwa nani.
0: Kwa naikulaka lakini vinanifurushi. Ile kule jirofi waneka mataka unaitwanga. Tena nitoka tu kidogo, sitonge tena. Mwantoka tu kidogo, shabule bupudre. Mwona mimia pale kusamaki mbele kugriye.
1: Ewe, mama sinikaza wazia seme nikitwanga ita unikana.
0: Utawaza
1: nikitwanga.
0: Sawa.
1: Nitena kale katangawizi.
0: Usema tangawizi?
1: Ni ni
0: ulifaa ulifaa bien maile kule jofe aba ifaa kivida sita pote ingi pote. Sawa kuna tashid. Ewa na kawia kama lenda api.
2: Madam.
0: Mama. Ulikuwa mu?
2: No ni pita kule
0: mlango. Ni pita kule mlango wa kule nyuma.
2: Ndio.
0: Eh.
2: Yale sasa.
0: Sawa kuna tashid. Wewe tu.
2: Madam.
0: Abi.
2: Vrema unisame, ulisha nani? Ulisha tashi chakula?
0: Ule kupele furusha ripiga mage zilebi ya hebi. Maoshua.
2: Asina, furusha na inyako tekumu lakini ya kupika chakula. Shata mkomplike, ingali ya mkomplike. Haya tame tiseta kupika chakula.
0: Shakana atia kule jirope za mzima mchakula. Mwa hawa, mkala shiwa pali.
2: Basi. Mungu ye peke atafaa kazi yake.
1: Mama ile chaya waridi olomba hii.
0: Chaya
2: waridi na kuwaka.
1: Yedo tunembani kulete mkonjilateri.
0: Mkumbini patinjo uji.
2: Chaya inakuwa mkonjilateri.
1: Ah, nilipodesha mimi ndogo pa nkubusa mkonjilatere nikona nipige chai nipodesha kisha nikuletee.
0: Sawa tia pasi mbali.
2: Ah, mbona sasa ina problemi sheri. Basi mbona erezma kwake mkosa adabu tushamongezea mshahara shafurai. Bodi kuacha tu vile nikushi na pole sheri.
0: Ndio.
2: Mbona madam. Kuna kitu nilikuwa sana nakwambia mimi unisamee kama utasahau vraiment kama utasirika pito.
0: Nini?
2: Atakao nisamee. Mbona kama na maandiko nasema kama ukiona kosa sinyamanzie.
0: Kwebi kunyamanzia kuro. Ifoka to kisikia. Ukiona kosa pala na sema. Kasa muna terepare. Muna manzia yote pale pale.
2: Jiyo juu
0: ya kutana. Kwa kutugia kuro. Tuta gonjo tu magonjo ya buko na pata na ave sebu.
2: Kwa kebie.
0: Mimi napenda kabibu wananyona kosa. Ananasema tu pale. Tunamanzia na pale.
2: Ui sisa. Kivinda kutana. Mimi sa nyamanza sila kutosha. Nisha nyamanza. Nibasa narana sikia. Nisha sikia marami na choka.
0: Machoka na nini?
2: Madam. Niko nacha vera. Na cha kitu pala kutena sali angali basani ya nani ya metani ya
0: wee kabisa ee huku atari kabisa kwa mbio minu mwana kia mbio pasula tu mudeza hapa nyoku pasula
2: sofe boku dani
0: ibala kwa aziza
2: deza se boku dani
0: ee apana
2: fanombre de jour
0: apana
2: deza fanombre de jour
0: maraba kwa unu mtumishu wa yo maraba mesi elu deza tu nyona mese sani bapasuli sani mudeza kumi otakwa sa Abraham wei tumelevumilia sarele masiku zote Mungu ya rusu nibebe mimba nifanya wazi nukudangaye Mungu ya rusu kama biatika na mimba biforce na mimi Mungu ya rusu
2: sheri
0: nona kosa nini kona kibida sani pasuku niletaka sanya kupasuka umu mbono niletaka ayo
2: kuna tema kwa china les bo ofet senye kwa pale mie niko napita mi niko napita kwa rafiki yangu nani estetike niko napita kwa rafiki yangu Rua Jaja.
0: Waja jaye alilungana mimba yake alilungana mimba
2: tena
0: alilungana mkibi ya roja yake alilungana mimba jo maana eh ukuna kimbili yake alilungana mimba jo maana
2: alilungana nyuma yake yani nyuma yake na wewe lakini sai kudesha
0: bali kuna kama avance sur salaire yenyewe niko nakwambia utakibila mbio ae vile utakibila mbio ae mimi yangu chukuni kwangu majitu niko na chungu jo maana me kama Mungu ayaruhusu utakumbana na kupe zingine za nyuma tu ya nini
2: angalia bajela na majela vrema hata wewe peki pasha na vuzela batu bako kama na mwaka moya panapata diela lakini mie na wewe deza ata kichezo ata wanambira siye
0: mana mungu ya rusu
2: ata katoke basi
0: mungu ya rusu misa sana usina mami mungu ya rusu na aba aupesu kwa na kumpare mariage tu shiba mbele na banyu mina kamba jajaya ya dire avance de salaire bebi nani weke likiana mimba wakarunga na mimba tele nae meme shows kiyo tase nani sasa mimba
2: Shabu waki, naambiwa sinifanya hai.
0: Unakosa nini? Nimi nakulisa. Unakosa nini?
2: Mina kusa mtoto.
0: Bautu manana mwekodime, yifuna kusa mwekodime na toto.
2: Mwekodime njoo mangu. Bo, mie maake, bo, marama ata, bo, batu manana mwekodime, mwani mwekodime. Kisha, apre kodime ninda wapi. Apre kodime ninda wapi.
0: Kama kwa nebezo ya kutisa na batutu kwa kesho, tunongizo tu wa mwekodime, wano mwekodime.
2: Isiki njoo bako.
0: Iko mie na wei. Mungu atanipa tu kwa wakati, mungu anipa atanipa tu kwa wakati.
2: Kwa wakati deza.
0: Na wana fana masiku kwa wana fana majiza na makenza na mungu wakati wabaraki kwa wakati yeka na wapatia tu na wae deza na sana sana mingi juu ya deza
2: ewa
0: na sema mingi ni watumishi nyo
2: mie misi katale tuku watumishi tuwasimaka mingi mkwini kwa kose fo kusema
0: kwa kose fo
2: jangalie
0: hata mina kosea
2: mina
0: kosea
2: kone tu watu ameme jijua wepeke
0: no jijua na we manake onjo wepeti mimba manake onjo uzalaki kwa sana we
2: manume uzalaki
0: jwa ni sema ya sabengu sana onjo uzalaki. Juna za nipasemi mba ndabeba, mwaka na wawu za laki.
2: Amina, usinjini. Kamata kipindi basi, mwale bonisi
0: kipindi, ya emwa. Kipindi, mjigonde ya utubu
2: kamata ya bonisi ya emwa.
0: Kamata ya emwa.
2: We kamata kipindi ya emwa tu. Mwini wake ni bonisi basi. Piga magoti uwe chukuke sabi ya taa ngombe.
0: Unurumi, ina mabipindi yako mwini wakabio kona yaka mabipindi yako. Unurumi na mabipindi. Ni utatila nipugugi kwa hivu ya niko utaya nipugia sana kwa hivu. Unisame yangu mi.
2: Wa, nikwambia mimi.
0: Unakwenda hamia kunipunguza.
2: Rabu nyumba ni nini?
0: Unakwenda hamia kunipunguza.
2: Rabu nyumba ni nini?
0: Rabu nyumba ni kupendana na mwanakala kwa mena sana mwanakala. Njoo njoo rabu ya nyumba ile.
2: Hakuna hata nyanya nyumba. Bwana,
0: fa kipindi, fa jene, nikamatiki. Ah, mimi siko kubinda baba.
2: Enda kumulima, upate mtoto.
0: Ndio wapi?
2: Kumulima. Omba.
0: Mimi sina kupa mtoto mimi na
2: mama. Mimi nakupatia bonise ya mwezi moja.
0: Kwa wakati ya Mungu atafika. Hakuna kupatana bonise maneno na wauza laki.
2: Sawa basi.
0: Maneno na wauza laki.
2: Haina shida mimi. Mimi nasikia kitu nasema.
0: Matumishi mimi mshaji unaona kweli. Maana ninyi mnaongea na Mungu, Mungu pale pale unaomba Mungu pale pale anakupatia juko mtumishi.
2: Wewe deza.
0: Hapa kule.
2: Deza kitu normal.
0: Deza. Bora kunimasi makuta.

0: kaka
1: siku gani kiobombo kile kamata tele mango zangu
0: nipeke na virizi nipeke vya kuna virizi nipeke
1: sawa ushasikia tia compris le nécessaire
0: hakuna nasema uko ongea ya bina maana pale mu kwa wakati ya Mungu utakupatia mtoto 1.3
2: mama mama ile resho na lungula ila rasha na lungula mama
0: mume ila lungula na nini na wewe na lungula na nini
2: yote na kwa ruje yote na kwa ruje
0: basi ruje kunungula ruje manake unatia moto wa Mungu punguza na moto ya mingi punguza
2: mama ukigusa wacha hata igusa yako na wewe kuyagusa uone
0: sanga naenda kufukuza mwa nyumba
2: aha
0: nda kufukuza mimi mako wakati ambapo nani kunipasha sukari
1: amina sipendi wa mpele term
0: ndamukukuza mwa nyumba
1: sipendi
2: kuri ngirile kandi mama kuri kandi vya mama
0: toka pale mama mama nini yako mama nini
1: Utafukuza utafukuza.
0: Dabu fukuza, namfukuza. Mimi ndo mlipaka na sitaka namfukuza.
1: Anafanya kazi mzuri huyo.
0: Kazi hapa anafanya.
1: Anasuka le show. Karoni atakata. Mango zako unafurahi kama mama? Mango
0: zako. Dabu zenda mkazi.
1: Mbona mimi zinatakata?
0: Mimi nasema akiliza wewe binamshinaje namfukuza mwenyu. Wala acha kwa mkera, msi ndio ndio sikesikia na barika tena bagaso kule nini niko sikesikia na barika. Dabu fukuza.
1: Furushi niletee kule ndani. Furushi niletee chai fambio mimi naenda. Nasikia emosora panda.
2: Emosi. Yeye wali ha.
0: Emosi, emosi na kwa tena.
2: Njoi papa, njoi. Njoi papa.
1: Merci. Ba kutoshe umu. Sia ditika.
2: Nitia mwele kulu. Nitia mwele kulu.
1: Nipatie na tena mpeki, nipatie na tena mpeki.
2: Na sitro.
1: Ndatia mipeki, leta tu. Ndatia mpeki.
2: Sawa papa. Si, nyumbani kwa zena kwa kama vita. Hehehe, ubaba nae kabla, apare bibilia. Hakuna kengini kiko. Bipari achi bibia kima tuletea kuma dolare. Iko tulambu kosesha kosesha amani. Chikuwa nde nlete sitro. Papa, si sitro hii, njo hii.
1: Aha. Sawa, merci. Mama kwa lishenda?
2: Mama niwe sana pita kule kulupangu na visirani.
1: Nini kuambia mia anipatie mutoto? Niko baendea anipatie mutoto. Oh, oh, makuta. Oh, esiki ya tamizikana ili makuta.
2: Lakini papa, aujeka mwanaume nenjua na zalaka.
1: Sikia ni kwabiyo. Oh, nisha nisha kwabiyo.
2: Mwame, uonjua napashwa mupatia vya tazala. Ile kumukosesha amani vile, haiko mzuri, haiko mzuri. Mwanaume nenjua napatia mwanamuke vya tazala.
1: Oh, nasikia, kimbia kwanza, tatika kwa kitanda kule. Ndani kitanda huku. Fambiyo. Ndani kitanda, natafutenda nani, natafutenda nani.
2: Ulisema kuna vezua mtoto.
1: Usha sikia, nitandike kitanda kule, mina kuya.
2: Nene nitandike kitanda?
1: Ndiyo.
2: Hey. Sawa papa.

0: au kutoka kwa voisin e sawa kuya kuya kabisa sasa tawala tena mtu wa mimi et raison papa na kuya
1: mama unisamee tu
0: nikusamee mimi ni nani nikusamee mimi ni nani
1: ngoja
0: kaka tumika umuomba Mungu acha vile vyako
2: sheri c'est quoi
0: mimi ndio uliza mtoko kwa kazi muulize
2: fujo gani fujo gani
0: alitokea nyende ndele mibaki
2: c'est quoi juste
0: ni muziku lo, ni muziku mafuta tatu, ni muziku siwe, miye ni muziku nini? Miye nuesha mimba?
2: Fulushi.
0: Umuizi kani ya nani?
1: Mina abonja, kisha seme ni mimba. Kasemi?
2: Eske, lakini vya, ile tu. Kama mtoto na gonjo, sina gonjo, eske, mbona na gonjo?
0: Iko na mimba, ana gonjo nini?
2: Hana mimba huyu, misha bora hana mimba.
0: Ona huyu, ona huyu.
2: Hana mimba.
0: Ona huyu. Masia, iko na mimba.
2: Hapana hana mimba.
0: Maana mimba waza tapika. Yeye atapika na ana mimba nini hili?
2: Kuniko sasa ni manyoka. Wao atoka ku village iko sasa chakula.
0: Mimi haya kwa tu ta desu mimi nampatia dawa ya nyoka huyo. Hai. Aende kuna mimba. Wao wa mtu bwa mimba ni nani atoke aende?
2: Yangu ana mimba.
0: Nani? Bibi yako?
2: Fulusha mimi nasema bibi yangu, Fulusha ana mimba. Eh.
0: Iko nayo?
2: Hapana Fulusha ana mimba.
0: Mimi nakwambia iko nayo.
2: Fulusha.
0: Mwani uze testi, nile testi ni mpime kumachono mnapeta.
2: Hana mimba, nile kumia na mimba.
1: Mama uze
0: testi. Mina kwame nyambie mimba nyanani utoke umu. Sasa umu utoke bitoko, kamata bitoko wendi. Lose minyambia kutoshi.
1: Mama utapasule le robe yangu mama, suiko kutu wasi pole pole.
0: Robe gani? Hii minyambia, si minyambio hii.
1: Ile robe niluza kusalere ya kwanza ulinipati yaka.
0: Njyo mina kwame unitoke umu wende, unitoke umu wende. Aza funga bitoko, wala wende wende kwa nani kwa lebo nako.
1: Uze testi onipimi, uze testi onipimi.
0: Makutangu ni kundapate kuyako, osiketa haya.

0: Sasa si nuse nufimi.
1: Shik.
0: Nitokee mie umu. Nitokee umu nakambia toka wende kwa wanako. Sita lakia na umu wa inyumba.
1: Eh,
0: inakuwa
1: ya. Mungu basi ni kwambie kwa hulu tani urumia. Nakambia
0: utumike kushoka mufimu mufimu kula lalala sote sote wa ntani mie. Mie ni kwa na mamia.
1: Niki kwambia kwa hulu tani urumia.
0: Oh, sime kwa tasemea. Sime kwa tasemea.
1: Sime nani ya papa?
0: Nani?
1: Ya papa.
0: Papa wa babako?
1: Hapana ya papa.
0: Papa nani?
1: Ya papa Edi.
0: Edi? Ni ya nani?
1: Ya papa Edi.
0: Mukaanza ayo na babako?
1: Ile siku anaenda senede ntandiki.
0: Ndiyo kisha?
1: Kisha akanongezea salary. Ndio vile mama leni yake.
0: Msikiti maraba jojo jaribu tu. Hata mtumishi wa Mungu.
2: Amina, wanita kwa kupilele kwanza mina kimbia.
0: Mina kuya, kuya, sikia kwa mabari yako hapa. Kuna mabari yako, sikia kwa mabari yako.
2: Mina kimbia kwanza, semu
0: kwa. Edi,
2: kukubali kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kamata mtu wako mbona nenda kule kupigana kwa mnenda kumbe
2: mimi nakuya mimi nakuya
0: kamata mtu wako mimi nakwambia mbona nenda kule kumtenda umbeana wewe mshenzi wewe pita mwende naye mwende na mtu wako mbona naye funga vitu fata hiyo mbe popo fata hiyo naye
1: mimi mbona tanilumiza
0: fata mimi kama mbona na mtu wako kule usiketa haya wewe ona kama mtu kasiketa haya mimi ni ya papa ni ya papa
1: papa ni ngoe
0: mwende naye kule mwende naye nani simona mnakia kujidia mwende naye kule.
1: Nero ngai naja viru na mizi niviru. Papa ni ngoe. Si naja yaga. Papa. Asimungu chuna ama anataka yaga. Makristu masuku za mwisho mashimungu. Nero ngai naja na mizi niviru mashimungu yaga. Asimungu chuna ama anataka yaga.

0: Amina, Sherii. Nikaribishe kwa madami. Mbona kwa kashambeli lakini nibisha kuwa lakini
1: sio. Kuna mavi kumeno. Mbona ukose bulozi wewe?
0: Nashuka kwa mimi natoka.
1: Ukose bulozi.
0: Nachoka sana. Mtu alikuwa na mapepo maki. Mungu alipatia kipaji cha nguvu sana. Kutokasi ya shida. Bake bale bake bale bakoko wa nani baba? Nani baba? Nani baba? Nani baba? Mama demo. Mimi tu wanawaitia kani. Mimi nachoka sana. Kipata kwanza chai kule kwa nikuluka kushanza nani?
1: Mimi nakwambia ukose ulozi wewe kapa papa wewe, ukose ulozi wewe.
0: Kwanza bibi yangu kwanza mletea pale
1: kwa. Kaka pale yako mimi nakwambia free bitu biko bitu chumu kama mtu kachafu mtumishi wa
0: wewe. Furishuka pi kwanza.
1: Mtumishi wa shetani. Ndipo niulize. Kwanza mimi niko nauliza mtumishi wa shetani wewe. Wala furishuka kwani nimfundisha nikwambia aende kule mamimba yenu. Na wewe toka kama kanifunge macho ni biku ngako tefunga na utoke na wewe.
0: Unasema unifanya nini?
1: Nilifukuza furushi yako, si mimba yako, si mnasahau vizuri. 10 ndaka mlinda mkazi mnabaki mko mnafaa viva mashambre yangu. Malana niko ndio ndio mna sibaki kwa kazi kwa niko naenda.
0: Sasa utanikani pro nani problem?
1: Utanikani? Ukutanikani nini? Bila furushi sana mimba ni yako wewe.
0: Jusa alisema, sikia nisha kwambia
1: kama. Ah, kapa utaniambia nini? Utaniambia nini wewe? Kama leo natembea nikoshe video.
0: Nina patia dervinge.
1: Nikoshe vipenu.
0: Nina patia dervinge.
1: Kwa nini ngeka mimi? Pale dervinge
0: reje. Lakini ya pasuka.
1: Mtumishi wa Mungu wapi wewe mtu shetani? Nilikomesha na mdogo wangu wewe. Wa baba wapi? Baba wa kuzimu. Wa baba wa baba. Shima alitokea mimi.
0: Amina avre dire. Est-ce que mieux moi bien na wewe?
1: Toka pale. Wewe na nani? Na nani? Wewe na nani kwanza? Osikite, ulikukusha na mlokuwa mtu na chama duti ya weka mtu kwa vio. Auna diwee.
0: Maibu. Nye kitu kwa tafuta mtoto mina wei.
1: Miyake nini?
0: Kama mina
1: wapata kutimishu. Kama masenka masenka
0: nini? Yose kwa api?
1: Suwende nae sasa. Kwa mina kuambia sikuwa ngaikiwa na mwende nae fule mwende nae. Mina kwa ngeku mwende nae.
0: Acha azale
1: mtoto. Yose pale.
0: Acha azale wakusa.
1: Mie uu.
0: Acha mtoto asikwete. Mtoto mchungi.
1: Kata haya katumishi kabongo. Jumala mapepe kupona. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa
1: Ni wako?
0: Dena.
1: Unalipa nyumba?
0: Bo, lakini ndio
1: unalipa nyumba unalipa. Utatoka.
0: Utatoka pruka nikukimbia choko mzee.
1: Unikimbia wapi? Unikimbia mimi mimi nakufukuza. Eh, maibobo kuna kulala. Utanikimbia okay, nikimbia wapi? Mimi mimi nakufukuza.
0: Sikatale
1: ndio. Sai sai, wende tafuta tena la kani.
0: Ndio natoka. Nikakupa ya mwezi basi.
1: Sai sai mimi nakwambia fungele. Kwanza nisaidie. Nisaidie fungele. Kama sasa nimeniambia, kama sasa nimeniambia kama tabia
0: wewe ni mimi zamu amini
1: wewe ndako kula kuiba zamu maibobo sikata nani baju ni bia haya unabisikia haya
0: sana
1: tabia wewe tabia mchafu hivi anikoshana na mloko yangu utakwenda kupendapenda bana mke kutumishi wa Mungu wewe hata kule
0: kufariji mtu
1: kufariji mtu
0: wa Mungu
1: staka Mungu mimi nasema fuma mlango toka mwangu
0: kwa Mungu ndenda
1: kanisa gani kanisa ya ndipo kwa pastor wangu ndamwambia pita kwa pastor wenu
0: pita
1: kufukuza kwa
0: kanisa
1: mtumishi wa boss no unakuwa bwana wewe
0: nakwenda jopumu
1: uko bwana wewe usikata haya ase bwana wapi bwana hataki tuanda yara kiatu ana kitu mimi namkulisha kuanzia kukichwa magulu asikata bwana maibobo wewe pesil shia waende kule wewe
2: marumune marumuna yoyoyo
3: kini kwa
4: kipindi duniani tuna mambo
3: mpendelewa kipindi duniani kuna mambo. Mlikuwa wengi sana kando za redio yenu, mlikuwa mnafuata mada yetu nzuri ilikuwa inasema tabia.
1: Kipindi kia pia mwisho
3: bela microphone msikia sauti za wenu
5: akonkwa kajiranya derivinge le chef
6: na lupa kwa karbira
7: gloire bien mon gouverne
8: bien fait karasha les généralistes
9: charline katembo
10: na bintu bichera
11: kitu mwenye mtafukali
12: graber pachanga
3: neli mpukuta ester na ngambo ya ufundi ulishitilwa na emil muhindo na kama utapenda kuongea sita kwenye namba
13: 09 43 56 34
3: 09
14: 96 34
3: au
14: 09 086 49 15 09 086 49 15
3: Bye bye.

0: Tuna shukuru wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo kwa kuona mko kando ya maredio yenu wakisubiri kipindi ya Hadithi na Vitendawili. Kwa ngamba fundi tumesindikizwa na mzee wetu Chizumu Tolero Manwa, na hapa ndani sote tuko na
1: Georgette Waibasire,
2: Asani Lada, Papa Nasada wenyu wa kila siku,
0: Badi Banga, Papa Gaston. Kweli wapenda wasikilizaji wetu wa Radio Maendeleo na kipindi ya Hadithi na Vitendawili, tunasema tena asante sana kwa kuona saa za usiku munaendelea kusubiri kipindi ya Hadithi na Vitendawili, na tunawashukuru kabisa kabisa wasikilizaji kwa kuona munajipatia fursa kabisa ya kuwa munachunga kipindi ya Hadithi na Vitendawili saa za usiku, hamulale, munatia mali ndani ya basin kwa kutusubiri kabisa ndani ya saa ya usiku kwa kuona kabisa munu wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Na tunaona wasikilizaji wa mwa wanakuwa na tutumia wa mesaje, wengine wanatuandikia vibarua kwa kuona kama wanapenda kipindi ya Hadithi na Vitendawili, Papa Sanlada. Na tuwezi kuwa na wachilia, lakini mpacha wapatia kwanza kichwa ya Hadithi.
2: Kichwa ya Hadithi nasema maskini na mbuzi ya mfalme na mbuzi ya tajiri. Maskini
0: na mbuzi ya tajiri. Yani maskini
3: na mbuzi ya tajiri.
0: Ni yale kichwe ya Hadithi ya leo wasikilizaji wanatoka kufata. Na mbele kukamata Hadithi yetu ya siku ya leo, tutasoma mavibarua wasikilizaji, Papa Sanlada.
2: Ndiyo vrema na waliandika wengi. Niko na barua ya Inosa Parwanda Kamembe.
0: Ndiyo.
2: Anasema anatufataka sana kabisa. Niko na message ya Mushure Panyantende. Niko na message ya Sakado, mchuruzi wa nyama msoko kuya Kadutu. Niko na message ya Aganze njo anaandika, mchuruzi ya naye wa nyama msoko kuya Kadutu. Niko na message ya Pazo, mutengeneza maradio pale Panyamuku, njo anaandika. Niko na message ya Asani Badu, presidenti wa Sansi Mike, huyu ni mwanamemba wetu wa kila siku. Niko na message ya Mwana Kin, Kadhafi mkuu wa pale Panyamugo, nachuruza essence. Niko na message ya Badera Mopafone, anasema anatufataka usiku kama na hii na iko natusikiliza. Niko na message ya Shadi ku kudepo bunyi bunyi, anasema naye anatufataka. Niko na message ya Claude Kaskalulu, anasema hajalala, anakuwa anatufata kipindi yetu ya Hadithi na Vitendawili, anasema anatusikiliza. Niko na message ya Valence na mume wake, wanasema hawajalala usiku kama na hiyo, wako natusikiliza Mwaveni Rutuvira de, wanasema kabisa wako macho kwa macho na sisi. Niko na message ya Papa Doris kutoka Bagira, anasema naye iko natufuata usiku kama na hii. Niko na message ya Shalamama Pakarefur, anasema naye iko natufuata. Niko na message ya Ashura, naye anasema iko natufuata. Watu wote hatuwezi wamaliza, lakini tunasema accent kwa gisi mko natufuata. Na mmeoize Pakavumu, naye anasema anatufuata tano juu ya tano.
0: Da Georgette, mimi naona naanza kuvipe.
1: Ndio. Niko na message ya Safa Business pa poste, anasema anapendaka sana kipindi yetu. Niko na message ya Delar, yeye ni kaka mwenye tunatumika naye pale ku poste ya secretariat public, anasema anapendaka sana kipindi yetu na niza penda enjoy ya participe amo. Niko na message ya yeye kaka Arsene, anafaka na ya secretariat. Niko na message ya Glorieuse, anasema anapendaka hii kipindi ya Hadithi na Vitendawili. Tunamkaribisha sana. Niko na message ya Chikuru Baibasire Jovite pa Walungu Mulamba, anasemaka anapendaka naye kipindi ya Hadithi na Vitendawili, ni mafundisho kwa watoto wetu juu watoto wengi washasahau madisi. Sema anapendaka sana, tunaipitishaka sana.
2: Na message inaanguka hapa ya Josue kutoka Avenue du Gouverneur. Avenue du Gouverneur ndio anaandika, anasema ajalale kuna tufuata 5.
0: Ndiyo, tunashukuru kwa wale wote walitumia message na wale watuandikia, Papa Sanlada.
2: Ndiyo.
0: Na tuweze enda na Hadithi yetu siku leo.
2: Hadithi njo.
0: Ndiyo hadithi za mababu.
2: Hadithi njo.
1: Ndiyo hadithi za mababu.
2: Siku moja kulikuwa sultani tajiri. Aliandaa karamu kwake.
0: Ndiyo.
2: Maana aliandaa fete kwake. fete ile ikabidi tajiri ule aseme atachinja mbuzi.
0: Mm-hmm.
2: Akachukua katika mifugo yake, akatafuta mbuzi aliyokuwa ananona sana.
0: Mm-hmm.
2: Tajiri ule akachukua ule mbuzi akamchinja.
0: Mm-hmm.
2: Alipomchinja wakaanza kupika kwa ile karamu.
0: Mm-hmm. Fete.
2: Mm-hmm. Sasa kulikuwa maskini umoja, ule maskini alikuwa na njaa sana. Lakini alikuwa na ugali wake ndani ya ndala.
0: Musho.
2: Sasa ule ugali alikuwa nao ndani ya ndala musho yake.
0: Mm.
2: Akasikia ile harufu ya ile mbuzi na mtusumbua sana.
0: Afanyaye.
2: Maskini ule akaenda akakaa.
0: Ndio.
2: Kukatika kibambazi ya tajiri.
0: Mm.
2: Sasa ile harufu ya ile mbuzi iko napita mpepeo napitisha ile harufu. Maskini na ile harufu akachukua ile ugali wake akawa na kokote ile harufu anameza ugali. Anakokota harufu anameza
1: ugali.
2: Anakokota harufu anameza ugali.
0: Ayo ya.
2: Kisha ugali ukaisha
1: bila mboga.
2: Bila mboga. Sasa siku moja maskini iko natembea barabarani anakuja kukutana tajiri. Akamsimamisha mzee. Sultani shimama.
0: Unakwenda nani kukueleza?
2: Akashimama. Na neno la kueleza. Neno gani? Eh bwana, nashukuru sana.
0: Ndio.
2: Na Mungu kabisa akusaidie.
0: Mm.
2: Kwa sababu vraiment kazi ulinifanyia ni kazi nzuri sana. Unaona siku ile ulichinja ule mbuzi wako.
0: Mm.
2: Ile mbuzi ilitoa harufu, ilikuwa odere nzuri sana. Sasa nilikuwa na ugali ndani ya ndala. Nilimaliza ugali mudugo ya ugali
1: kashika.
0: Yaani ndio nikaa tumembele kwa mambo yako niko nasikia tu harufu ya ile nyama.
2: Tajiri kweli. Wewe.
1: Kula na wewe kumbuzi yangu.
2: Ukakula kumbuzi.
0: Namna gani?
2: Kumbe ndio maana ile mbuzi sawa alileta kumeza tukula tukusikia
1: tena
2: damu
1: tena.
2: Damu yote ya ile mbuzi wewe ndio
0: ulimeza.
2: Mimi nasikubali. Lazima tu nikushtaki. Kweli ndakustaki ulipe harufu ya mbuzi wangu.
1: Ila kuna jaribu.
2: Maskini akaiona
0: jaribu.
2: Tajiri akuacha. Tajiri akaenda mmoja kwa moja mpaka kwa sultani. Akaweka mashtaka.
0: Ndio.
2: Mimi ninashtaki maskini. Kuna maskini mmoja anakaa karibu ya kwangu. Alikuwa mimi nilichinja mbuzi katika karamu yangu. Lakini ule maskini akamaliza mudugo ya ugali kwa harufu ya ile mbuzi. Sasa tulikula mbuzi tamu yote ilikuwa imeshaisha, yeye ndo amebeba utamu wote ule
0: chakula.
2: Kweli sultani kweli. Basi sultani atakataa mastaki.
1: Hapana.
2: Akamtumia tajiri nani maskini convocation. Maskini akaja. Kufika pale kwa tajiri hadisi njoo. Kufika pale kwa tajiri kwa sultani, sultani akamuelezea hapo umeshtakiwa na mashtaka umeshtakiwa na tajiri.
0: Unifanya nini?
2: Wewe siku moja ulienda kwa tajiri iko na chinja mbuzi yake. Anapika mbuzi yake. Harufu yote ukamaliza unaikulia ugali. Ndema kushtaki ulipe mbuzi yangu. Hadisi njoo.
0: Ndio hadisi mababu.
2: Hadisi njoo.
0: Ndio hadisi mababu.
2: Maskini kweli? Ndio mashtaka ile. Harufu tu. Unalipa harufu ngapi? Wakamwambia maskini utalipa rupia 20.
1: Njoo ngapi?
2: Rupia 20. Njoo 20 mkiswahili safi.
1: Ndio.
2: Maskini ndatoa rupia 20 wapi? Maskini akaanza lia.
1: Mungu wangu jaribu.
2: Wakampa dele. Wakamwambia ikiwa ikieneza posho nani siku 4 haujaleta zile rupia unafungwa. Basi maskini akatoka pala na sononeka anasikia mama yake roho na luma sana.
0: Atafanya nini?
2: Katika maskini wake atatosha.
1: Mtu anaenda kula harufu.
2: Harufu atatosha ile rupia
0: wapi?
2: Maskini akaja. Akaja fika njiani konalia. Akakutana na mzee Abunwas. wa ile kijiji. Mzee Abunuwasi akakuta maskini anasononeka sana.
4: Huko nini?
2: Akamuuliza maskini, naona unalia, kuna nini?
4: Shida gani?
2: Maskini akamueleza Abunuwasi,
1: nastakiwa.
2: Nastakiwa. Na mambo ninao ni mazito sana.
4: Ndio.
2: Mazito mambo gani hayawezi yakapata suluhisho? Ewa, ni siku moja mimi nilikuwa na njaa, lakini nilikuwa na ugali wangu ndani ya ndala. Na ule ugali nikaenda kwa tajiri amechinja mbuzi, mbuzi wake ukaramu. Sasa mbuzi ule alikuwa anatoa harufu, alikuwa anatoa rehe nzuri.
4: Ndio.
2: Sababu Kiswahili harufu ni mbaya, rehe njo nzuri. Anatoa rehe nzuri. Ndio sasa mimi nikadolea ile rehe kukula ule ugali wangu.
4: Nilikuwa nasikia tu harufu.
2: Nikasikia tu
4: harufu. Ameza tonge ugali, harufu utiko na meza natoa.
2: Sasa mimi kwenda kumshukuru, siku moja tajiri njiani, tajiri akageuza se, eh, kumi mimi ndio nimaliza tamu yote.
1: Tamu ya ile mbuzi yangu.
4: Shida.
2: Ndio amenishtaki kule. Wananiambia wananipa siku 4.
1: Nitafute.
2: Nitafute rupia 20. Rupia 20.
4: Na itosha wapi?
2: Kama silete rupia 20.
1: Nafungwa.
2: Nafungwa. Mzee Abunuwasi kweli? Njo tatizo nayo ile? Hadisi njo.
1: Njo hadisi za mababu.
2: Hadisi njo.
1: Njo hadisi za mababu.
2: Basi. Mzee Abunuwasi akasema, maskini usili.
4: Ndio.
2: Ndakusaidia na zile rupia. Ninazo kwangu.
4: Ndio.
2: Twende. Wakatoka pale.
1: Shukuru pale kapumua.
2: Wakaenda haja kubali. Kufika kwa Abunuwasi. Wakamkuta, wakaikaa kwa Abunuwasi. Abunuwasi akatoa, akaingia kwake, akatoa rupia 12. Akamwambia maskini, hizi rupia usizitoe kabla mimi sijafika. Paka na mimi niwe pale.
4: Subiri kabisa
2: mpaka nione utoe zile rupia nione kama
4: hizi jambo ni ya nini.
2: Maskini akasema hakuna tatizo. Ndakusubiri tu.
1: Ndio.
2: Bas. Maskini aliposema atasubiri. Bukaa wakapatana kesho. Ilipoenea asubuhi, maskini akaja anakwenda anatafuta sasa aende kwa
1: Sultani alipe.
2: Sultani ni sultani alikuwa anaitwa jina yake Harun. Sasa alipofika njiani anakutanana na Abunuwasi.
4: Ndio kabisa.
2: Abunuwasi ni wewe huyu?
4: Ndio.
2: Ah, twende. Wanakwenda.
4: Ndio.
2: Mguu moja, mguu moja, mguu upande, mguu upande. Wanakwenda, wanakwenda. Wanafika mpaka kwa sultani Harun. Fika kwa sultani Harun anasema, Banono maskini anakuja na furaha, anakuja na cheka,
1: cheka
2: banono anakuja lipa deni. Maskini umekuja wewe, umepata rupia wapi? Ninazo, ninazo.
4: Ninazo.
2: Na Abunuwasi pale.
4: Kweli kabisa.
2: Basi wakaitisha tajiri.
4: Ndio.
2: Tajiri na akaja. Alikuwa anatembelea mashevale, mapunda. Anakuja na nepa na joo yake.
1: Anakuwa harufu,
2: anakuwa chukua waje wamlipe harufu. Anafika pale.
4: Ndio.
2: Sultani anarudilia tena kesi.
4: Anarudilia kesi.
2: Kesi yenu mlisema ilikuwa namna gani? Mtueleze.
4: Ndio.
2: Maskini anasema mimi siku moja nilikuwa na ugali ndani ya ndala.
4: Ndio akaanza sikiliza.
2: Na ile ugali yangu nilikuwa ndani ya ndala. Nilikuwa na njala.
1: Ndio.
2: Kupita kwa tajiri nikakuta alichinja mbuzi wake. Mbuzi anatoa harufu.
4: Ndio.
1: Harufu nzuri.
2: Mimi nikadoelea tu ile harufu ya mbuzi. Nikawa nakula ugali wangu. Nikamaliza ugali nikashiba.
4: Ndio, ndio.
2: Sasa siku moja nilimkuta sasa tajiri, nikamwambia bwana tajiri na kushukuru kuona wewe umechinja mbuzi wako. Mimi nimedoelea harufu. Na nikashiba na kula ugali wangu na harufu.
4: Ndio, ndio.
2: Maskini nyama bwana. Tajiri akanigeukia. Kumbi tamu yote ya mbuzi ni wewe ndio umeikula.
4: Kula kule nje.
2: Mimi ndio maana nilikula mbuzi wangu sikusikia tena
1: harufu na tamu.
2: Hapo ni kukupata. Hapana. Ndio maskini tajiri akaja kunishtaki kwa sultani Harun. Ndio nimeshtakiwa. Ndio umeshtakiwa eh.
4: Ile tu.
2: Ile tu. Maskini pale ana hadisi. Abunuwasi naye anawa akawa nasikia. Sawa. Abunuwasi sasa akasema, umepata rupia za kulipa?
1: Ndio.
2: Maskini akasema, ndio ninazo. Ndio
4: nimepata.
2: Unazo mfukoni? Ndio ninazo. Basi chukua zile rupia, mwangazo chini.
4: Mwangazo.
2: Maskini akatoa zile rupia ndani ya ndala akazimwanga chini. zile rupia zikalia sunaka kama ilikuwa ni vikae
1: michele
2: zilipolia tajiri akapenda ashike zile rupia abunosi akasema stop.
1: Siguse
4: hautakamata
2: maskini anaanza sasa tisea mfalme Harun
4: ndio
2: maskini alikula ugali wako
1: kwa harufu
2: mboga alikulia ni harufu
1: hakula nyama hakuigusa
2: wana we hizi rupia unasikia sauti zinalia sawa na wana we maskini amesha kulipa kwa sababu maskini angekula nyama
4: ndio
2: angekulipa kwa ile pesa lakini alidoelea ndo harufu
1: masikio tu
2: na wana wao unasikia masikio kisi rupia
0: zinalia
2: manake ni wawili
1: unalipana
2: Abunosi akaogota zile rupia zake akasoweka mshakoshi Abunosi mfalme akasema inaonekana Abunosi amesema vizuri. Wewe tajiri maskini alikula mbuzi wako?
1: Hapana.
2: Umetushtakia kama Abunosi
1: harufu
2: ndio maskini akamaliza ugali. Ile ugali haikuwa yako, ilikuwa ugali ya maskini. Harufu ndio ilikuwa ile mbuzi yako. Njoo yenye alimaliza kumbuzi yako. Na wana wewe umesikia sasa rupia zinalia? Ile sauti naona isikia kumasikia yako.
1: Naona hii, barakulipa.
2: Barakulipa, manake pale mumelipana. Hadisi yangu ikaishia pale.
1: Hadisi nzuri sana.
4: Mama Jorjeta.
1: Habi baba.
4: Unasikia?
1: Nasikia hadisi.
4: Unapatia sikizaji fundisho kwanza hii. Tutakukuta kwa hadisi.
1: Hii hadisi ni ya mzuri, niko na shauri ya mingi sana. Kwa juu, ye tajiri, alionaka umasikini, hawezi pata ile makuta.
4: Ndiyo.
1: Maskini naye aliwaziaka sisi fika mulupango wa tajiri nilombe banipate taka mnufu kapata.
4: Ndiyo.
1: Kumbi ume si aliko kwa hii sherehe.
4: Ndiyo.
1: Ninge pembeni.
4: Ndiyo.
1: Nile tunasikile harufu. Nikule ugali gisi niko na njali.
4: Ndiyo.
1: Akakula ugali yake. Sana ere kuenda sema nyoko alifanyizeka makosa kuenda tena ambia tajiri. Na tajiri ya wanake kwa maskini.
4: Ndiyo.
1: Tajiri ya kazi yake ni kujigamba.
4: Ndiyo.
1: Njo niko na makutangu. Niko na mambuzi. Niko na mali. Sasa wa maskini hata penda siketo lisugilia kulupango yake. Ndiyo. Nafanya nini pale. Ile njoba kosa maskini alifanya. Maskini akaenda sema mimi nakushukuru baba. Karamu yako ilikuwa mzuri.
4: Hata
1: kama balikuwa wanialike lakini niliona kwa macho na nikakula kwa harufu nikashiba bukaja. Tajia kasikia sasa aka mtu anasogelea mbele alipango yangu. Aye maskini utaingia kulupango yangu.
4: Siuwe.
1: Kuna mtu anakuita unakuya tupe mbele alipango yangu. Kumi na harufu tena wewe ndio uliyeba harufu ya mbuzi.
4: Hey.
1: Eske mtu anaweza kuwa harufu.
4: Na wewe unakula mimi.
1: Sikumuonea tu ndio maskini.
4: Ndio.
1: Anja kamsaki. Saljoka atauzea mkasho juu hawezi pata ile franga ya kulipa.
4: Angasema kufa.
1: Akasema kali kama maskini kaende kufia kula. Kuna mwana kangaikia.
4: Ndio.
1: Ndio maana alimu. Sasa naye akapata mwingine wa akili wa kumsaidia. Aliwaza kama maskini atapata mtu atamsaidia. Kumbe maskini naye Mungu atamtumia mwenye atakaye msaidia kwa akili.
4: Ndio.
1: Akampa pesa na akampa akili. Na kenda msindikiza kumsambia juu sheria tena irudie kwa maskini.
4: Ndio.
1: Na Jeksi Mungu alisaidia maskini.
4: Papa mwezi. Atuna naona unakuja kama retirement.
5: Ndio kabisa.
4: Unasikia hadithi namna
5: hiyo nasema ni ya mzuri zaidi. Na wenyewe walisikia nyuma zaidi.
4: Ndio.
5: Na wenyewe walianza kila mtu iko na gisi alisikia na kila mtu iko na shauri yenyewe anapasha kuwa alipata ndani ya gisi. Kwa gisi inakuwa kani fundishwe na toa shauri ngambo na ngambo ni kisu. Maana kila mtu anaisikia kadiri ya gisi aliifuata na atatoa shauri yake yenyewe tukupata na anaweza ipata.
1: Ndio.
5: Ni kusema kama wakati unafanya sherehe usizani kama ni wewe mwenyewe ndio unaweza jimalizie sherehe. Na maskini atashiriki. Na mwenyewe ulialika naye atashiriki na mwenyewe haukualika na wakupita naye atashiriki. Wote wanatoa mchango wao. Na hata kwenye kuko sherehe unaweza kuwa mwa banacheza, wengine banaimba, wengine banakula, wengine banakunywa. Wote wanasaidiana. Na maisha usiwazi kama wewe mwenyewe unaweza jifanya wepeke. kila mtu anashiriki na anapasha saidi. Na ulipata chakula na mwenye hakuipata na mwenye alikula, unaweza ipata na wewe utaweza kuikula. Unaweza ipata ile harufu, sio nasikia ule alikula njo alishiba harufu.
1: Akapata apetia kwanza.
5: Akapata
4: pia harufu tu.
5: Ni hakukula sasa. Hakukula kama bajipiga
4: nyama yako. Kisha maskini anakuwa pembeni ya kibambazi. Anaanza kukula mgari yake mshoho. Kisha yani kana vichama nyuma kibambazi. Iko na kokote ile harufu tu na njoko na meza bugali.
1: Na saa zingine
4: harufu ipo toka nyumba yako na meza yako bugali. Kisha ndo mfungishi.
5: Ni anasikiliza lakini hakukua na alikuwa. Lakini yenjo anakula zaidi, yenjo anafungwa. Yenjo anapata
4: aseme mimi
5: shida kushinda mwenyali.
4: Sikite na harufu ya chakula changu mwenyumba
5: bako ni mwenye. Kushinda mwenyali.
1: Mwenyali alikuwa na alikuwa.
5: Na mwenyali chinja mwenyali kula mbuzi. Hakupata apeti. Lakini mwenye anasikiliza harufu njoo na kupata apeti. Njoo maana maisha haifai kusema unaweza dharau mtu.
1: Hapana.
5: Yote nasaidiana mu maisha.
4: Papa Sani.
2: Bo, hapa mimi naona message ya Da Alice kutoka Bolode Kanjil. Anasema Kanjil anaandika tu Jil. Vraiment anasema hadithi ile inatujenga sana. Kuna watu wengine wanafaa karamu, wanafikiri yeye mwenyewe ataweza jimalizia karamu yake. Naona message ya Dorcas naye panyantene. Anasema baba mkazie pale huko kwetu mweko na franga. Anaona sasa vile wengine
5: hawako
2: hawako kitu. Hadithi yetu papa Gaston. Namba tu ya simu iko tu ni ile 09 98 58 75 85 09 12 31 513 09 12 31 513 Sasa unajikuta hadithi inasemaje? Hadithi inaonesha watu usifikiri kama we Mungu alikupa mali. Manake huyu anamwima uta maskini, manake we njo Mungu alipenda. Hapana, ni wakati. Sasa kuna wengine wanafanyaga karamu, anapenda bora akule ndio na wamaskini kuliko kukula na wenzake watajiri. Kuna wengine wanaona kama ye hayakula na wenzake watajiri.
5: Ndiyo.
2: Manake
1: ile karamu
5: haitakolea.
2: Wewe maskini utampa nini?
1: Nini utampati?
2: Mujama unakutana petit frère yako na lare, grand frère ana lare, ule njoo anaonekanika chef.
1: Jue njoo kwa lare.
2: Manake karamu yote itakuwa kupale, ye njoo wataita, ye njoo atapana mawazo, ye njoo atatia lare. Chi manake jue njoo atapana msaada. Japo hata ule maskini naye wa mujama anaweza pana shauri ya kushinda ule tajiri. Utajiri atapana pesa, lakini atapana shauri, huyu ndo atapana shauri. Chomani na tulomba tusiwe nalipiziana kisasi. Kisasi
1: shirikisha watu wote.
2: Nasikia tajiri analipisha maskini kisasi kusema alisikia tu harufu.
5: Ndio.
2: Kumbe ajue kama akili nazo ziko mingi. Kutatokea mzee wa akili naye mzee wa Bunwasi.
5: Ndio.
2: Abunwasi naye akasema chukua zile rupia.
1: Yule baba
2: sawa alikuwa na akili. Chukua zile rupia. Eski sunaona kama sultani Haruni alishindwa tatua ile maneno.
1: Akaogopa tajiri.
2: Akaambia tu akaogopa tajiri juu tajiri ni mpana pesa.
1: Mpana pesa.
2: Tajiri ashalipa
4: kupu.
2: Tajiri ana ya kusema wewe uende tafuta tu.
1: Ndani yeye hata
2: atapata franc. Uende upatie tu, uende tafute rupia za tajiri.
1: Alijoka maskini hata zipata.
2: Akaweka maskini hata zipata tashia jeli.
1: Tashia jeli.
2: Abunwasi akamwambia chukua hizi rupia twende kule.
1: Msizipane na mimi siku.
2: Msizipane na mimi siku. Maskini naye hakujua.
1: Juu ya nini anamwambia?
5: Nini natuma banamwambia vile.
2: Unaona?
5: Ndio.
2: Ndio maana tunakuambia hadithi ni watu wa zamani. Lakini kwa leo ina mafunzo.
5: Ndio.
1: Tena nyingi sana.
5: Ndio.
2: Unasikia? Unalipisha mwenzako harufu ya mbuzi, harufu ya mbuzi.
1: Hakuingia hata mlupango
2: hapa. Hakuingia hata mlupango, alikala pembeni ya lupango kwa nasikiliza ndio
4: ude. Harufu tu mbuzi.
2: Harufu tu. Jambo kweli ule tajiri alipashamwambia basi maskini.
1: Kwa kanjala.
2: Kwa kweli ulikuwa njala.
1: Kanjala.
2: Kwa nini haungeingia basi hata mlupango?
1: Useme
2: hata mboga pale
1: basi kumbole hata.
2: Na ile ilikuwa ni maskini ile kusalimia tajiri
1: na kushukuru.
2: Na kushukuru. Ilikuwa ni fumbo. alipenda muoneshe kama ulitusahabu siwa maskini,
1: lakini tulishiba kwa harufu,
2: lakini tulishiba kwa harufu. Unasikia? Ndio maana unakutana, kuna unaweza kuwa Mungu alikupa pesa juu saidie wale wenye
1: hawana.
2: Mungu alikupa pesa juu saidie jamaa. Mungu hakukupa pesa sasa zako wewe peke, pesa zote utakula wewe na jamaa yako. Hapana. Pesa kila mtu na maskini na tajiri na anayezikuse yako. Ile utajiri Mungu anakupa uonekane mu watu miamue. Lakini isaidie aba wengine.
5: Ndio kabisa.
4: Isaidie ba maskini.
2: Kuna wenzetu hapa imaichi maanani ma provinces zingine hapa wenzetu banasema waka. Munando mwaki kuwa na pesa, wengine wote batazifia.
5: Ndio kabisa.
2: Mekabila yetu hapa ukavushie. Wewe ukikuwa na pesa majiba angawezi penda lada apate.
4: Hakuna. Yangu ni yangu.
1: Nasema hata kuita tena.
2: Wewe ukilada kikuwa na pesa zipenda mama Georgette hapa.
5: Yeye akose.
1: Akose.
5: Hakuwa na bakio kwa na mlomba. Mwana
2: lare apendi mano asikusa. Pesa Mungu anakupa wewe onekane juu usaidie
1: wengine.
2: Haiko zako wewe mwenyewe.
4: Unaweza kufa utaziache.
2: Utaziache.
1: Sasa papa lada bishaka badirika leo. Mie nikakuwa sasa ina pesa. Basi wewe enda kusalimiaga tena mzuri. Hapana. Papa Gaston njo kama naye iko na zile pesa. Njo naweza kwa salimi.
4: Na utaingia mgari yangu.
1: Na utaingia mgari yangu pala. Na nda kusahau hata kama nishaikana na wewe kwa hii mikro hapo. Na kusahau kama tulingia mkono mimi na wewe.
5: Ndio kabisa.
1: Sitakuitaka tena sasa kusemeshaka. Naweza kwa tuna Papa Gaston. Njo naye njo kuna Frank. Bana sawaka kama Papa Gaston kwa Frank mimi kuna Frank. Papa mweze sema hana na wewe papa la down. Nikuita papa mweze. Bikwae. Wewe tukoni kana mimi na wewe mstudio. Lakini Mungu ashambariki. Sasa vyako vikwa hey. Wanawaka mata hii mifra. Sama batu walala njala. Meleo ile upendo ishakaisha. Awala ni unyanganya yenye kona mufu.
4: Kuna franga yangu.
2: Sijo ile harufu. Harufu mtu
1: anata ilipi.
2: Ana ilipi.
5: Basi mafala ade unasikia kama.
4: Nile ukupa kungia mwako.
5: Wenye walishuhudia ile karamu. Bali kwa bale benye hawa kwa na alikuwa. Na benye walikuwa na zaraulika ndani ya mungini. So unaona kama ata leo. Unaweza kuwa uko na kazi, uko na kazi yenye utatoa kwa ajili ya watu. Lakini benye bataifaidika ni bale labda ba mshimamo, ba kushota mai, ba kusomba michanga, ba kusobe, bitu ya vile. Benye batashudia banatoa ewa shukrani zetu ni hizi. Ni bale bale.
1: Bale
5: lakini bale wenye tuko na zania hey ba masto ba nini eh
1: habana
5: wakati ya kusema mengine sema niko teknisye niko sieni niko engineer lakini ile mwatasema asante shukrani ya kwanza ni ule mwanasikia harufu ya chini ndio ule mwanasikia harufu ya chini ni ule wa kubeba mzigo bule bwenye bunasaraulika zaidi ndio maana maisha hapana kudharau mtu labda ule mwenye ulizarau ndio mwatashukuru na ndio mwatakuombea Mungu labda usudi upate baraka zaidi na wakati unapata ule njoo atashuhudia na njoo atakuombea labda kwa Mungu.
2: Kwa kweli ni nzuri kabisa kwa haraka tunasema hii hadithi tuko tunasema ni mafundisho tuko nawapa na sisi tunajipatia sisi wenyewe. Ukisikia kama uko mwa ile njia ya kuchinja mbuzi ulipishe jirani harufu vrema uache ile. Ile iko tabia ya mzuri paske kesho na wewe unaweza kuwa ule alikuwa maskini kesho wewe unakuwa sa maskini yeye anakuwa tajiri tu Mungu anageuzaka vitu gisi hatuwazi
5: kweli.
1: Sasa naye alimlipa kwa akili. Naye alimlipa kwa kila kile alitumikishaka ndio naye balikia mlipa hako. Sina wewe unasikia kisi bichele wetu vinalia chini. Na wala situlipi basi na wewe kusikie.
5: Ndio.
4: Ndio wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Muda ni muda kunako studio ya Radio Maendeleo. Tumefika sasa mwisho wa kipindi chetu cha hadithi na vitendawili. Kwa ngambo ya fundi tulisindikizwa na mzee wetu Chizungu Toliro Manwa. Na hapa ndasi tu tulikuwa na
5: Lambert Mweze Kashombe Perlisi.
1: Georgette Baibasire.
2: Asani Lada Papa na Sada.
4: Badi banga papa gasosi sote tunasema usiku
3: umefika mtoto wa mama una

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ni matumaini yetu kwamba uko salama mahali pote ulipo, msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kuipokea taarifa hii ya habari ambamo tuna mengi, na huu kwanza ndio mtasari wake. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zimetoka kuahidiana kwamba mnamo muda si mwingi wataweza kutimiza yote waliokubaliana ndani ya mkataba ya Washington, ingawaje hakuna mabadiliko iliyokwisha kuonekana kwa sasa. Katika taarifa hii ya habari, idadi ya wagonjwa wa virusi vya Ebola imeongezeka toka 615 na kufikia 2000 mnamo kipindi ya wiki 5 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mnamo kipindi hicho, idadi ya watu waliofariki imetoka 113 na kufikia 700, na hali bado inaendelea, ndivyo imejulishwa katika ripoti iliyoandikwa na shirika la madaktari wasiokuwa na mipaka. Mtapokea mengi katika habari hizi. Kombe la dunia mwaka 2026, finali itachezwa kati ya Argentina na Uhispania siku ya Mungu majira ya 3 za usiku kwa saa za hapa mjini Bukavu. Hayo pamoja na mengine ndio tumewaandalia katika taarifa hii ya habari kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Samuel Habamungu ni jina langu, tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao, maelezo kamili.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Naam, karibu kwa maelezo kamili. Kongo ya Kidemokrasia na Rwanda wamekubaliana kutekeleza makubaliano iliyosainiwa mjini Washington nchini Marekani. Wamejulisha hivyo kisha kikao ya 5 iliyoandaliwa na kukutanisha wawakilishi wa taifa hizi mbili kwenye jumba la Marekani jijini Geneva nchini Uswisi. Alan Kabika na ripoti kamili.
3: Mkutano umefanyika tarehe 15 na tarehe 16 Julai mwaka huu kati ya wawakilishi wa Kongo ya Kidemokrasia na Rwanda, wawakilishi wa Marekani, Qatar, pia wakilishi wa nchi ya Togo kama mkadirishaji wa Umoja wa Afrika, pia kamisheni ya Umoja wa Afrika. Tangazo iliyogubika mkutano huo iliyowekwa hadharani na Marekani yajulisha kwamba pande zote zimekubaliana kukagua hali ya usalama mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia na kupatana kuhusu mbinu mbalimbali. Zaidi ya hiyo, kaongezea tangazo hiyo, pande husika zimekubaliana pia kujadili mbinu mbalimbali za kuchunguza ikiwa makubaliano ya kusitisha mapigano yanaheshimika mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Kongo ya Kidemokrasia na Rwanda wamekubaliana pia kubadiliana habari muhimu wakati wowote ili kufikia lengo ya usalama mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Pande hizo mbili zinashukuru Marekani, Qatar, Umoja wa Afrika pamoja na Togo kwa kusindikiza harakati hiyo ya amani. Kwa mwisho, pande zote zimekubaliana kuendelea kuheshimu harakati mbalimbali na kukutana kwa siku za usoni kwa kukagua yote inayoendelea. Kwa ukumbusho, makubaliano ya Washington imesainiwa tarehe 27 Juni mwaka unaokwisha katika mji wa Washington nchini Marekani, na tarehe 4 Desemba kuliandaliwa sherehe ya kukamilisha makubaliano yenyewe, wakiwepo moja kwa moja Felix Tshisekedi akiwa rais wa Kongo ya Kidemokrasia pamoja na mwenzio wa Rwanda Paul Kagame.
1: Wakati huo, karibuni miezi 4 sasa tangu jeshi la taifa FARDC limeanzisha operesheni ya kuwapokonya silaha wanamgambo wa FDLR na kuwarudisha nchini kwao Rwanda. Harakati hizo zinabaki zenye kukwama. Operesheni hiyo iliyoanzishwa tarehe 13 Machi mjini Kisangani, na ambayo ingesogeza mbele mchakato wa amani sawasawa na makubaliano ya Washington, haina matokeo hadi sasa. Kisha kuanzishwa kwa operesheni hiyo, jeshi la taifa FARDC lilijulisha kuwa mnamo siku za usoni wapiganaji hao watakuwa wameanza kurudi kwa hiari yao nchini mwao Rwanda, ila hadi sasa matatizo ndiyo yanaendelea kuripotiwa. Rwanda yaendelea kulaumu kulaumu kushindwa kwa operesheni hiyo, huku pande zote zikiendelea kutupiana lawama na kushutumiana. Na vikwazo ambavyo vimewekwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ni vikwazo vizuri, kwani vinakuwa na lengo, kwani ni operesheni ambayo inataka kuendesha juhudi za kidiplomasia na wale ambao wanahusika kwa kutokutekeleza mikataba waweze kuadhibiwa. Mtazamo huo ni wake Bakanga Ntwali, anayekuwa mtafiti na pia mwalimu wa mahusiano ya kimataifa, baada ya vikwazo ambavyo Umoja wa Mataifa umewekea watu sita. Bakanga Ntwali anatoa maelezo ya zaidi.
4: Adhabu ambazo zimetolewa na wakuu wa ONU inakuwa na vitokezo vingi sana, na inaweza kusaidia kuleta usalama, kwani inatuma hao watu hawatakuwa tena na kusaidiwa sana na nchi ambazo zilikuwa zinawasaidia kipesa, na inakuwa tena inawafanya hawatakuwa na nguvu tena zaidi kisiasa. Lakini kwa ingine wazo ambao tunaita ya kirealiste, tunaweza kusema kwa hizo adhabu hazitakuwa na vitokeo vingi kama wale watu hawakukua na pesa nyingi katika nchi za kigeni, na kama wale watu hawakuwa na lazima ya kuzunguruka zunguruka kutembea, na tena wale watu wanakuwa na financement zao ambazo zinatokea kwenye madini hapa, kwenye taxi ambao na impose ku, yani hawatakuwa touché sana zaidi. Tena kusema wengine waliadhibiwa tangu 2019, tangu 2022, tunaweza kusema watu kama Corneille Nangaa, watu kama Katintima kwa ajili ya seni, na ile adhabu hazikukua kabisa na impact nyingi kwa hali yote kwa jumla. Tukumbushe ya kuwa kila nchi inakuwa na volonte ya kuheshimu ya kutokuheshimu, hakuna contraint ambayo inawatakia na kuwaoblige. Juu tunasema hiyo adhabu zinaweza kuwa na impact ama hazitakuwa na impact, yote nafuatana na jinsi nchi ambazo zinasaidia vikundi mbalimbali zitakuwa disponible kuiheshimia ama kutokuheshimia.
1: Ikumbushwe ya kwamba kamati husika na vikwazo kwenye Umoja wa Mataifa imewekea watu sita vikwazo, wakiwemo viongozi wa AFC/M23, viongozi wa FDLR na wa ADF, ikiwa kundi lenye kushikilia silaha la wanamgambo wa Uganda. Na miungano zenye kuhusika na afya ya nafsi zinaalikwa kuendesha uhimizaji kuhusu namna ya kujikinga na mawazo mabaya inayoweza kupelekea kujimalizia maisha. Ndivyo anazani Bartelemi Mwambusa, akiwa mratibu wa shirika la raia wilayani Kabare. Kisha watu wenye kujimalizia maisha kwa kujinyonga kuendelea kuongezeka. Kulingana na masemi yake, mnamo mwezi huu wa saba watu tatu wameripotiwa kujimalizia maisha, ikiwa katika mtaa wa Bagira na Kadutu na pia Kavumu wilayani Kabare. Kwa hiyo anaomba kwa miungano hizo kufanya iwezekanayo kwa ajili ya kuwasaidia raia wakati huu wa vita. Bartelemi Mwambusa anatoa hapa maelezo.
5: Tumeona kwamba hiyo yote imetuma matrouble mental, na pia watu wanafikia kujimalizia maisha, kujitundika. Na sisi kama shirika la raia tumeomba hiyo maorganization ambayo ina intervenir mu hii sekter ya psikolojia, tuangalie namna gani inezi aporte suluhisho kui shida ambayo tunaishi musosiete kwa leo. Na pia tumeomba wakaaji wa yue kuishi na shida na kuyua ya kwamba kila kitu ina mwanzo na inaisha.
1: Mulikuwa hapo mkimsikiliza Bartelemi Mwambusa, akiwa mratibu wa shirika la raia wilayani Kabare. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, unaendelea kuipokea taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka redio yako. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo mengine.
6: Radio Maendeleo, radio ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Habari zingine ni kwamba visa vya ugonjwa wa virusi vya Ebola vinaendelea kuongezeka na kutoka 615 na kufikia idadi ya 2000 mnamo Jumatano nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Idadi hiyo yapatikana ndani ya ripoti iliyowekwa hadharani na shirika la madaktari wasiokuwa na mipaka MSF kuhusu namna ya ugonjwa wa virusi vya Ebola unavyoendelea. Kuendelea kwa visa hivi inatokana na kutokushughulikia ugonjwa huu vizuri, hasa katika jimbo la Ituri Ituri ambako visa hivi vinakuwa vingi kutokana na kuendelea kwa visa hivyo. Shirika la Madaktari Bila Mipaka linawaalika wahusika na afya kuongeza juhudi za uhimizaji katika jamii na hivi kuepuka kutapanywa kwa ugonjwa huu. Shirika hili linaonyesha kuwa Ebola ya aina Bundibugyo inaonekana kuwa hatari kuliko zile ambazo zimeonekana mbeleni, na ndio maana inakuwa ikijitapanya kwa haraka. Habari zingine ni kwamba kuwafunza wataalamu wa afya kuhusu namna ya kuzuia ugonjwa wa Ebola ili kupunguza hatari ya kuendelea kwake ndio lengo la majifunzo inaoendeshwa kwenye Hotel Witness mtaani Ibanda. Maelezo kamili yatolewa naye Miriam Mfano.
7: Kwa mjibu wake Patrick Abani Shamamba, mratibu wa muungano Food for the Hungry, majifunzo hayo yameandaliwa ili wakaji wazidi kuwa makini, ingawaje wagonjwa wawili walioripotiwa hapo awali tayari wamepona. Huyo amejulisha kwamba wilaya za Kabare na Walungu zimechaguliwa kwa sababu watu wengi wanaendesha shughuli mbalimbali huko wakijielekeza eneo mbalimbali, jambo linaloweza kuongeza hatari ya kuenea kwa virusi vya Ebola. Huyo anawaalika wakaji kuripoti haraka watu wenye dalili za ugonjwa wa Ebola, wakifuata pia shauri zao wataalamu wa afya kuhusu namna ya kujikinga. Anataka kuona waliofunzwa kuelimisha wakaji wa eneo mbalimbali wakipiganisha pia habari za uvumi na za uongo kuhusu ugonjwa huo. Tumsikilize.
8: Tunataka watu ambao tunataka kuwafunza waende wakatangaze habari kuhusu ugonjwa wa Ebola, waitangaze katika makomuniti zetu, watu wote waelewe kwamba ugonjwa uko katika nchi yetu ya Kongo na uliwahi kuwa katika province yetu ya Sud Kivu. Lakini ingawaje hao watu ambao waliweza kupona ugonjwa huo, watu wajue kwamba tuko katika hatari kwa sababu provinces zetu jirani zinakuwa na hiyo ugonjwa, na watu wajichunge wasisafiri kiolela ovyo ovyo na wasiende wanatembea ovyo ovyo wala wakiweza kutapanya ugonjwa huo.
7: Majifunzo hayo ya siku mbili yameandaliwa na muungano Food for the Hungry DRC kupitia mradi wa mwitikio wa haraka zidi ya ugonjwa wa Ebola wilayani Kabare na Walungu.
1: Shukrani Miriam Mfano kwa ripoti hiyo. Na zaidi ya jamaa 128 katika vijiji vya Chasi na Chamahiri wilayani Ijwi zinalaani kile wanachokiita kuwa uharibifu wa mazingira unaofanyika na mtu binafsi anayechimba mchanga. Katika barua ambayo imetumwa kwa kiongozi wa wilaya ya Ijwi na moja kufikia Radio Maendeleo, wakaaji hao wanahofia uchimbaji huo wa mchanga usisababishe miporomoko ya udongo na kuanguka kwa nyumba zao kwa siku za usoni. Maelezo kamili kuhusu habari hizo yatolewa naye mwandishi wetu wa habari Paiju Richelieu Biamana.
9: Wakaji hao wamesema kwamba wapo katika hatari kubwa kutokana na uchimbaji mchanga unaofanyika pembeni ya nyumba zao na mtu mmoja ambaye hajali kuona mtoni mwili unaosababisha miporomoko wakati wa kipindi cha mvua. Upande mwingine wamesema uchimbaji mchanga huo utapelekea kukatika kwa barabara toka kijiji Chasi kuelekea Muhyaya katika groupement Mugote na upande wa Sultani ni Rubenga. Hawa wanaalika administrator wa wilaya kusimamisha kazi hizo zinazo hatarisha kutokea maafa makubwa kama yale yaliyotokea upande wa Bushushu katika wilaya ya Kalehe. Ombi hilo pia ni la shirika la raia la mahali linaloshutumu mara kwa mara vitendo hivyo. Amose Buyeye amesema,
10: tunahofia vrema maisha ya wakaaji wa village Chasi na Chamahiri. Siku zilizopita tulilomba kwa wakubwa ya territoire, wakubwa ya sheferi na groupement kuweza kufika sir lelie. Aka kamvula kekalinyesha dimash pase, kanaonyesha vye vitakuwa mseptambre. Njia ya kupanda toka Karulo kwenda Mugote na Nyakalengwa. Esirtu pale njoba motare wananza pita wakati mvule linyesha. Mingine wanatoka Mugote Nyakalengwa wanapitia ile njia kwenda sheferi Rubenga. Njio tunaomba wakubwa kwa administrateri wa territoire pour sauver maisha ya ile population. Apre ile njia manyumba zitaenda muvilaji Chasi na Chamahiri, tutageuka wale wakalehebe.
9: Kisanga cha Ijwi kinatatizwa na uchimbaji kiolela wa mchanga unaopelekea kuharibu mashamba, barabara na vilalo bila faida yoyote kwa jamii na bila malipizi ya shutumu duru yetu. Richelieu Biamana, Ijwi, Radio Maendeleo.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Finali ya mashindano ulimwenguni ya mpira wa miguu itaendeshwa siku ya Mungu tarehe 19 Julai mwaka huu. Itakutanisha nchi ya Uhispania na timu ya taifa ya Argentina. Mechi hiyo itatia uwanjani wachezaji machachari kama vile Lionel Messi wa Argentina na Lamine Yamal wa Uhispania. Mechi hiyo itaendeshwa siku ya Mungu ijayo mjini New York nchini Marekani. Itaanzishwa hapa saa 3 za usiku. Mechi ya kugombea nafasi ya 3 itaendeshwa siku ya 6 kati ya Ufaransa na Uingereza. Ngambo ingine, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, finali ya kombe nchini ya mpira wa miguu itaendeshwa siku ya Mungu mjini Kinshasa. Itakutanisha pasa 9 kamili kwa saa za hapa mjini Bukavu, Dese Virunga ya Goma na AS Butras ya Lubumbashi. Tukumbushe kwamba ni Tifo Miezi ndiye mwalimu wa michezo wa Virunga ya Goma. Huyu ni mwalimu wa michezo wa zamani wa timu nyingi za mji wa Bukavu kama vile Show Sport, Etoile du Kivu na Academie Real.
11: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Msongamano wa magari unaoripotiwa kwenye mpaka wa Kavimvira kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi katika mji wa Uvira, pia kuendelea kwa kelele mjini Bukavu pamoja na kusimama kwa shughuli katika mji wa Baraka wilayani Fizi kutokana na kukatika kwa muda mrefu kwa mitandao ya mawasiliano ni miongoni mwa habari zilizochambuliwa na magazeti Ijumaa tarehe 17 Julai mwaka 2026. Elena Bujiriri kwa ripoti kamili.
12: Tuanzie katika mji wa Uvira ambako msongamano wa gari kwenye mpaka wa Kavimvira unaendelea kutatiza usafiri kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi. Habari hii imechapishwa na taarifa iliyotolewa tarehe 16 Julai mwaka huu. Shirika la raia, Machozi ya Raia, imetaka serikali kuchukua hatua za haraka. Kwa mjibu wa chanzo hicho, wasafiri ulazimika kusubiri kati ya saa 2 hadi saa 5 kabla ya kuvuka mpaka. Msongamano huo unaonekana kuchangiwa na ongezeko la magari yanayotoka Burundi ambako upungufu wa mafuta ya gari unaonekana na kupelekea madereva wengi kufuata mafuta mjini Uvira. Harakati hiyo pia inalaumu baadhi ikidai kuwa kuna vitendo vya upendeleo, ubaguzi na rushwa. Sababu nyingine iliyotajwa ni kuongezeka kwa vizuizi vya ukaguzi na tozo mbalimbali, hali inayoongeza msongamano mpakani. Ili kupunguza tatizo hilo, harakati hiyo inapendekeza kuundwa kwa dirisha moja la huduma ama jisheinik litakalorahisisha taratibu za kiutawala na kuharakisha kupita kwa wasafiri. Hatimaye, Machozi Raia inazitaka idara za usalama pamoja na taasisi zote zinazofanya kazi mpakani Kavimvira kuchukua hatua za haraka ili kurejesha utaratibu, nidhamu na heshima kwa watumiaji wa mpaka kwa lengo la kulinda taswira ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuhakikisha uhuru wa watu na bidhaa kusafiri. Katika habari nyingine, gazeti Le Souverain Libre limeandika kuwa ofisi ya uratibu wa kitaifa ya MCCO imeonya kuhusu kuongezeka kwa kelele zinazotoka kwenye duka, kanisa na viwanda mbalimbali katika mji wa Bukavu. Kwa mjibu wa kiongozi kwa muda wa shirika hilo, Baraka Musomba Joseph, kelele unatokana na sauti kali zinazoendelea kwa muda mrefu ambazo zinaathiri afya ya wananchi. Alitaja kelele zinazotokana na viwanda, baa, maeneo ya ibada, matangazo ya sauti, Biblifon pamoja na sehemu nyingine zinazopiga muziki kwa sauti kubwa. MCCO inaeleza kuwa hali hiyo inavuruga utulivu wa jamii, kusababisha migogoro kati ya majirani, kupunguza umakini kwa wananchi na hivyo kuwaweka katika hatari ya ukosefu wa usalama na hata wizi. Kutokana na hali hiyo, MCCO inatoa wito kwa mamlaka husika kuhakikisha sheria kuhusu udhibiti wa kelele zinazozingatiwa. Tumalize mapitio haya ya magazeti kwa habari kutoka tovuti ya kabari ya Kuchu.info inaoripoti kuwa shirika la raia wilayani Fizi na mji wa Baraka imelalamika kuhusu athari za kukatika kwa muda mrefu wa mitandao ya simu na huduma za internet katika eneo hilo la jimbo ya Kivu Kusini. Katika taarifa iliyochapishwa na tovuti hiyo, muungano huyo wa kiraia inaeleza kuwa hali hiyo imevuruga kwa kiasi kikubwa shughuli za kijamii na kiuchumi za wananchi. Kwa mjibu wa kiongozi wa shirika hili, sheria Jacques Alimasi tangu tarehe 3 Julai mwaka 2026. Mtandao ya mawasiliano imekuwa na vinyume kubwa na kuwanyima wakaaji huduma nyingi muhimu. Shirika hilo inaongeza kuwa tatizo hilo limewazuia wanafunzi wengi waliomaliza mtihani wa serikali kuona matokeo yao kutokana na ukosefu wa mawasiliano. Pia inalalamika kusimama kwa huduma za fedha kwa njia ya simu kama Airtel Money, Orange Money na M-Pesa, jambo linalosababisha hasara kubwa za kiuchumi kwa wananchi.
1: Mwisho wa habari zetu, mpendwa msikilizaji. Ufundi ulikuwa wake Emile Muhindo, ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine, na watakia kila